0: si fiunka nyorondamba ni oyeji oji oji olympique de la jeunesse ni bena kasi foloye akatan frafina dugukolo dokan miye senegal jamana de bena o bismillah inafo senegal yere uya fo chogo mina okokuma kauna ko frafina de bena bismillah nga abena nyaka senegal dugukolo indekan osira tigela kafoko onyorondamba in kala mene asira jamana in kono kabina la misalo indo no kaboyoro minye atene grace fabala inafo ladala abeke chogo mina jamana min kakanka jeu olympique bismillah kala mene bebo atene kata o jamana la a selen ko Senegal sibridon soroma ayira la jamana kuntigila basiru jomay faya ye kuma ka on fo ka Senegal jamana den wele ukabo ka ko in bismillah ina faka kan chogo mina wa kunu sibirin wula fe ka fo ko mo folo minu ye kala mena inta ka yalani aye o kera muso kemede ye uye o bonyadi muso de ma wa o muso nunu tiela Senegal donc le dala ngana muso kumba gaulo sec kumbe uchela aye sewa misoro akola ambe je ko la meka segigana.
1: Je suis fier de les wasalendo kosebe kanyere yeni kenenka mi alafo alemiye ni latigene ani alemiyato marabaga uye ukwadana taka daneka mo chama chela Senegal ani farafina bekono kaje olympique kalamene imintegela we sewa ku bare nebulu jango muso drone sugandira ka kalamene imine nebulu we Senegal ka bunya tamasien de kanyesi muso la kauma ani karama mimbe ubulu kanyesi muso uma abe muso joro fana irani je olympique ina ola nindi sonjali mbari do kanyere yeni muso nunu chela
0: kumagawlo sek Senegal donc les dala muso ngana akakuma kanu mbay le malala laisha dukure fe sira obe muso joro yere de fana ira ni je olympique de la jeunesse ni na ominka kanka damine octobre kalo na takle bisaba ani kelen muso kemen olu de sugandira kake mo followe minu yeni kalamene sankorota ere fana haklina yumeni ni ko kansira
2: Amba fo Senegalais ko bravo déjà au initiative là et kumba gaulo sek ka klaka yeni kené ka klaka flamme olympique mina boloba ira ka foko far koloniala dia doronté jeux olympiques in Dakar bela djelé le kugodo farafina bela kugodo donc bravo Senegal et alibi alaka kloy alaka timé ko nyuma ko ira bela djelé na mbaro atina ke bashi fana munambe dessé
0: minambe dessé atina ke oyé ni ala sona ma ka dakan farafina bela bena bismillah kanté ambise ka foko jeux olympiques koni de la jeunesse Adam Nera Tessa.
3: Adam Nana bauma ni kala mene nana amba donko wakati nindron de toro wala sa ke seke cérémonie officielle ninke bibila be Dakar wafana beta dukuto munu be Senegal na bora Dakar fan chamana quartier munu yalo wolde be Dakar
0: o yala mi be damina sini yere
3: o yala be damina sini wa beta yoro bela wala sa ke seke ba donko nyuma ni jeux olympiques de la jeunesse na amba donko position Robin Obesien na position kumanya na ke kakola wala sa Senegal beki bolo do akola ka donko morokle na côté ina Senegal yere donc ka côté farafina beka ko de do munyalo benyana ki isondo akola wala sa ko ke sege temisi la kan chogo muna bauma avec Senegal ka kuna wuli bare avec fana farafina beka kuna wuli
0: ina fo ibeka jamara kuntike ka kuma kamu de la Sebastien Jomay Faye ayere yokuma kan kelin de fo kunu Senegal jamara kuntike Basirou Diomaye Faye ko farafina Senegal mume u bela jelen ka yira ka foko ni komi flen yeka kalifa auna ko do do kakanka ata bala kosobe wa usiratige la minu fanambe jole a kola bena ni oye comité d'organisation ko jojie unye moro Mamadou Diagnandiaye coordinateur Ibrahim Awad ani uka tomumela ufanambe ku chesiri a koka kosobe wa octobre kalo na takle bisabani kelende abena damine nabeta kuntye fo novembre kalo kle tan a nisabala odeye jioji nkoye abe yala damine Senegal jamana inkono sini yere de la yani o ladron inafo au bakala machogobina anka ninje mukanyi omimbeke anayan lamebako bela jene ni nyokonje olu fana ka tegere fokan wale ma wochi kan uye jumende ambe je kata olu de lame
4: sa do breki fo ke baraka nyon fo ka tegere wa ka fo joni ka fo Arsenal supporter uye ka fo Arsenal e championnat a tablo kay ko jugo haka ja Ligue des Champions a tablo kay e ka fo siranya mbere na cheoche ni boranga tsa be iga fo fenya na marukante cheoche ni blan wasra kanya ambe tamaika
5: fara ko lo yana je kana ba an so ma ka boka bela jile fo sanje dukure ambi fo ko seban ambe ko na tede do ka bo siga so mara la yina so ambe tegere ba fo parie o don ganya na Ligue des Champions na kono
6: awu so ma ni joni tuma fargo ni na ko kene ba mo bela den jo san faru fa be mara jo ba banga to ma sanje dukure abar ma kele ka bo jil ma bo tegere fo ba ne bulu kanya si la jine bon dana do momento ko siru girasi na tulo na Borussia Dortmund no ko season damna ni kanya bulu
7: sanje dukure mi fo karafi barakala be fo ka groupe la dembe fo ka ta san fa fo duma an ka wo ci kan kanya si
5: ɲini Arsenal supporters ma. O bɛ bɔnɛ kan dɔ ye k'o ka musoli yanu ye n'o ka musoli Chelsea ye, ka musoli Chelsea ye. Donc an kɔni an bɛ min laɲini fɛ fana k'o ka banba ne ka Ligue des Champions ta. Voilà, ko Ligue des Champions b'anu bolo, Coupe d'Europe caman b'anu bolo.
6: Farikolo ɲɛnajɛ kɛra ba seri si ka bɔ Gine Sayo du Grand Difo ka technicien bila den fo an ta ye wuci ka lani ka taa se Senegal Federation ma. Ka bɔ Pabuchaw gbɛ ma kana sigi na hali sini an ɲɛ tɛ ko la. Wo belebele o le ti ni Senegal Federation na alu ka lagbɛlɛ y'a ta ka ladegeli karamɔgɔ kun jalu yɛrɛ le jɔ alu ma.
7: Adama Sangare ka bɔ Kacɔla Côte d'Ivoire jamana na. Sadio Dugure ne kɔni bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ ka di Paris ma. Hali championnat na n'a dɛsɛra ka baara kɛ ɲina.
8: Sulemani Jalo ka bɔ Côte d'Ivoire. Aa ne kɔni ta ye tɛgɛrɛ fɔ le ka ɲɛsin Morocco balontana UL Kabi ma. Ale min sen kara balontan na ala ka kɛnɛya.
9: Ne Sambala Dansɔgɔ de don ka bɔ Diabougou Tambacounda Senegal. Ne bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ ka ɲɛsin Senegal Jersey Dakar 2026 labɛn jɛkulu ma.
0: O yɛrɛ de don Senegal JOJ labɛn jɛkulu in n'a fɔ lamɛnbaga laban y'a fɔ cogo min na olu minnu ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko George wasa ka se ka nin Jeux Olympiques nin bisimila o min kɛra ka babu laban yɛrɛ ye ka fɔ ko siratigɛ de la minnu t'anw ma se ka latɛmɛ an bɛ hakɛto deli u fɛ kosɛbɛ an bɛ segin kɛnɛ in de kan sisan Mamadou Kanté tɛgɛrɛ fɔ walima o ci kan.
3: A i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kɛ tɛgɛrɛ kan min tɛgɛrɛ fɔ ŋanaw ka ŋana belebelebaw. Waraw kunine o ye Paris Saint-Germain ani Fernand Torres mu ɲala be koba de yirala ka fɔ dɔrɔn be an b'an degina ko kɛ tuguni baw ma Ligue des Champions yanta de
0: sira aw y'a kɛ ala kama aw ye segaw delina ko la tɛgɛrɛ fɔ walima wojika
2: ne tɛgɛrɛ fɔ an kanubagaw ye fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati in na.
0: O yɛrɛ de don ne yɛrɛ fana bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw ye kosɛbɛ Mamadou Kanté sira ɲanbeli malansunko ani cɔrɔngɔmɔ olu de kun b'aye nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la lamɛnbagaw tɛgɛrɛ ɲɛsinnen bɛ aw fana ma aw ni ce kosɛbɛ ka tali kɛ kɛnɛ in kan wa an bɛ kari nata la baabu wɛrɛ kɛnɛ kan jɛmukan kelen farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.

0: Aunula, nege kanyetan ulum flam mandi, a kanyetan sekimbe Abuja, Nigeria jamana kan, akunka kunafuni dikene laban wati do refi manekan sanfe, au danse.
1: Musa Alu, Koulibaly.
0: Amba dabo Nigeria jamana kan samba flani mukanu gulon fla janvier kalo jamana nyema kalata untana ngusira kaban chabotani segin ulu debenu disida nyokona jamana kuntigia nofe menun toko charina kalata konyele bokulu inaki fe kunu sibiridun uchema jamana kuntigi bota bola Ahmed Tinubu alemi mbaka sarati flananko nga salifisa kanuko akelinte disiba wero ulu nabe nyokona.
2: Inafo Atiku Abubakar Asibe San Biolongla Ani Kononto, Politikiton African Democratic Congress Kachibolidon, Ani Pito Obi Asibe San Biworon Ani Duru, Politikiton Congress Democratic de Nigeria Kachibodon, Yelemani Bamake Nina, Sabula Samba Flan Mugan Ani Saba Jamana Kuntika Tatemena, Ulde Tugura Jamana Kuntiki Bola Ahmed Tinubuko, Musofila de Bechibota Ani Segino Nunchema, Ada Elizabeth Frederick Okuri, Ani Ken Esther Okere, Kafara Ulukan, Muso Naniwere, Ulutobe Karata Kuyanabo Jekulu Kasebe Inkono, Nga Ulube Jamana Nyemoya Dankan Joro de Nof. Tiboya sebe ngdali kenekan oba jira ko bema soro dizira france na oni nyoronche sabula ukala nyini tunye ka tibo kelen sukandi mimbe na sanga jamana kuntigi bota bola ametine buma ali mimbe akastrate flana nofe utkalo labaina france na odotunye la jira dosiki tibo kelen sukandi le kokan kuna fanya ula akobe sen alsa alni ka soro ben soro la kofe ka tibo kelen sukandi ukala ta sebe konit na seka josito tibo tan ali chege nomina sanga nyorona janvier kalot le tan ane woron nonu kala ta nonu bella ben wati milaka na ko gelia ben nigeria tatigo le binkani wala juku keli ani jagu ya mneli ultika kuchike
0: salifu sana ku Nigeria ye halisa almame woro de jagu ya mnena cha marifatiki dofe bikarido zanfara marakono jamana inkenyeka ya mfanfe marabuli mpulisu diyo kunafunia lasi ukafola ku almame nununtumbe kata zanfara marabuli nye mkokoro Abdulaziz Abubakar yari deka wele jabi ala jamaje ala delido kama bola Tinubu ye ukaseka sesoro kalata nataula nga utarabin cha marifatiki bandido deka jankono pulisu ku chesirube katanya kaseka ni mmoko woro uyoro ye lakana ko kuma wore bene jamana kan sini tenendo yen kala wuli wuye jamana yin fam bele jalalin fe nga lakana ko gelea kama jamana yin kenya kayan fan yere maraka fo tanyo kon sin tena yew kala wulula maraba ko kala tege do min la nyini ye kaseka kala fo ni kala ndun latanga jetege wali binkani farati wunye marabulu yin kono o yoro min na jetege wali binkanu beke watibe Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye aleka pankuru wuli la Dakar bikari don ki kunda Etats-Unis kan aka tamadu dakun folo don mkankalta laba emira arabu uni jamana ukan jamana nyama ya soka fola kuta madu mimbeke miun laulila Senegali jenyoko anuche bara nyoko nyoko lugiriani hukumu kono nala keren keren ya la soroku ani musakaku jamana nka yirwa kama sisa ambeta farafina kokan and jamana kan soroku ani yirwa ton briksi la jeba taniseki na obara ukunchera bi karido New Delhi la jeyintu la njini ye kasika hakili jakabo sinsina uke jien soroku baile malichogo ya la Briksi jamana wereka nafakama uhakili jakabo ukerefe Cliff la konon setikiba jamana wiko shin ende urisi ulu yuka joro ira mwe nurian kale yali la katafe ni wati siranya mele ukube nufangake kilenye wasa kanani ben ani basiki ye marengono.
3: Briksi kumbeni siki kafu fam bado bulila benka fero bla la sinka moye nuria mankambi noko ya chogomina ukumu kono uye wele madake fauni nyokonche ukofe inafo jekulu siki kan ni oye kute jamana tondi unkasora yiruwa sanifere noko lila uni nyokonche en kumbeni na uye fere chama bla sinka otobe sinsin chogomina ngakila anye benka umunu feretike obena nafa balase ante janyoko ya barawla sorota nasirala Narendra Modi kote end ministri nyama Rusi jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko Briksi jekulu keli vanga bado eji yakono mumbeseka bara nyene maublasinka soroni basiki sirala tigela kwe kubayi Xi Jinping shin jamana kuntiki ko Briksi kanka halibi itesiri uka janyoko ya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia fushitega bonya tuguni ambe domine iko bijia kono asinsira oka kosobe
0: balina ko ntolan kanumbaka obolo Senegal ka jokolosila Edward Mendia ka segala fien bobal la se bi karidon fason tolan tanton fe ka bi samba flani tanisiki Edward Mendy be Senegal ko fe kumben bi woro nyogon ayo deke ka kan flasoro ani jokolosila ngana ya kan folo ken kan samba flani mwan saba Cameroon jamana kan o debi don sigan ka bi kuna funi di ken laban la ambe ofo o ka kluma jolanga kuna funu bi tanyere fi mande kan san fe ambe wuli ka keneto sajo dukreni akam go welilo mbulu farikolo nyina je ken ba wati do
4: Parikolo nyanaje keneba. Stadio Dukure. Fari kolonyana je kene ba iri fimane kan la me ba ko mba bisula ka jemu kan kene kan o mibe jien fari kolonyana je kuna fulu la se o ma do ko franchi wala kren kren yala garido ina fo musa lu boraka fanye chugomina kuna funi di kene kan edouard mendie ayaka kene kunche ni o mi yere ye senegal jo kolosila aye dans sigi akabara wala ni senegal to lantan kuluye o bena ke han ka babu berbere do ye wananga mo welelo mena hakili jaka boke akan o temelen ko ambe kuma babu wera minun kan o ye farafina ka kupu ye ni o ye ligue champion de coupe kafie o jabi do benada keneka fokata se min koni europe fananka ligue des champions clé folo kuncheli o fanan jabi o ambena o da keneka ambe kuma awiye ko wera min kan o ye basket ni konda ma musumani uta o finali france aleni brésil ni aleni états unis ni nyorontie o yere de don ka foko o temelen ko kené yamba kuncheni jog e sifion kan ni konda ma o min kala mena sera yoro minye dakar ni mena ka signe folo ye ni konda ma inkata yoro minye farafina du kolo do kan nunu de anga babu ye halisa au kana tayro si ananga mogo lelo la benendo wasaka be wala wala oyere de do wasaka be wala wala hani mogo lelo nunu la vena kaban o lu koni anga mogo la ko doni nunu de ya folo mamadou kante ni fariko nyana je domba kado ana kuna funi jila fana aban bulo kenen ka mamadou anyi foko so be mi blaini la be ko nyofo
5: sa yo nyifo idukure mbe shila fola malo nasura bunya bala ko waraw kunna manna me baro be fana djel ne fola ko bismillah
4: sira eba don kante be ka damne ni misen ay kasura am halido djibu gan kono folo aka sabali
6: ate fo jati ki ngone re do
4: abana were do sira ni fo kosome
6: ke ka klaka kante fana fo ka fa e ka madam ne tuguni sisa ka klaka kanu baro bela djele fo fo sigi yoro la ni wakati la
4: an kanu baro olu yere labene ndo an jigi ba kan ka fo o chugo yinde don wasa ka se ka talike ani olu bela djele ni njemu kan kan kosobe o mi hambora ka fawi ko anana chu an kan wula da felan yere de la senegal jokolo sila edouard mendy a lemi kabini sambafla ani tanishegi fokana se sambafla ani mugani worima be senegal jola kala kolosi kosobe wa aye baraba o ke dakan sera kan au finali la sien sabade aye ata sien flam bise ka fotu gudal hali ka soro sien flana yanti se ka antege nyenyuma da okan folo ka dakan ko segesegelu be senanga aye baraba ko ninke wa ambise ka fo dronko edouard mendy ale nyoron kumben bi woro nyoron de ke senegal jo dala wasa ka se ka la krosi edouard mendy nankamba be fo antena se ka klalanga kuna foni mi yedron mamadou kanté ore ka fo ko bidoina aye da kené kan senegal federation yere ye dantigelike akokan abena dansigi aka senegal tolantankulu baraula yala eye kuna funi kumbe jukudi
5: akera dusu kashibade wa fana kena balna yakude hari nasura mada kene kanfolo munyato yere yere ya yo latige inta amba don ko jokolo silade do munyalo ate foka desera de oda to ya bla bawma coupe du monde terminé ina yera e ko nyumandeke ni joginite amba don ko edouard mendy atara competition wo competition na beke abajo yorofa beke ngana ba ukono wa fuchisan abajo yorofa la arabie saoudite championnat to ko muna abajo yorofa fana senegal e kulu kono wo to ko de la atefamuya munyato aya asemboni koina kala retraite internationale ta bauma niya sita fana bi atefoko asi bunyara de ko jugungo da to aya ayabla bauma san bisabani nani de babolo binier vosinya mafele vosinya ke corona e san worola binier emani noyer nununta jo kolosira chama mumbe europe gunka o ke corona e donc akela balna ya ko de mo chama ma ina fondere akela banna ya koba de bawma de haklina la bi fo bibila senegal hajube edouard mendy la bawma jokolo silade do munyalo kabri a nana senegal kulu la fo 600 abe koba de irala odeato ay place titulaire ta a 3e a titularisation samandian na fo 600 a joyoro mo si bada mam misadika la joyoro la donc aya joyoro fa kunyuma donc abeke balna ya kode abeke ni misabade ka donc edouard mendy ba sembo senegal to lontan
4: wa abeka ok wati mina o beka surabaka wati yere de la kadaka kante boraka fanye sira nga yala ambiseka ansinsi ni manka misse minu bora senegal federation ko la coupe du monde temeleuna ani kuma chama minu bela jele beka fo ko biseka ke akatahali kundo yewa
6: e sajo Bon, Anna, ma précision badi ala. Donc peut-être Aire ne ba don mon kamale décision ta ka foko et abena jo. Peut-être fana abseka segin kana ko tukuni na fo tamamba ke tugumna ou be décision ta pro be clara se ko ko tukuni o yanga la nyinenga. Ale ne ba don kunjumena ya ke ni mangam se nu ni fo chara fana ikata ki ndige to mogola. O fana abseka boy tu sort iris boni dabai. Tashoro amachie ibolo fana ini publiki ni nyokote ikanu mbago ni nyokote. Bon, je pense que solution wero bena seka sorala. Edouard Mendy, voilà, seka sega ka decision ka.
4: Edouard Mendy, kada kan toroba koni dedon. Nga kante, nanya ye Edouard Mendy fleni ya katani wati mina. O wati mi ambora kafo siraye halini kasoro siradama siyama kusome. Senegal Federation manka unkachan. Wa ambolen ko yoro minye Coupe du Monde temele ina. Kuma misen chama fora tulanta na chama ya ira kafo koko chama kera minu madia uye. Edouard Mendy kani takali unko amiseka nsigi ni takali uero yewa.
5: Amesega nsigi ni takali werewe ba uma manka chama de wula kada kan mo chama de afoko kadru ko munu yalon wulde kuluin korobalen wiye ni Sadio Mane ni Kalidou Koulibaly ni Idrissa Gueye mo chama de wujala ki coupe du monde une terminena o yel o lu yere do bora ke o dasi akoma bine Kalidou Koulibaly harina sura bora jogini de la egele ya munu sura coupe du monde na o yato fo mo chama de ya jalaki wa o ide ko ye munyalon tolo beba donko tolontanyo kode munyalo nidu sukashi nana mko chama be jalikeli jalakeli ulabo barina foroko obetafo abe gelea bla tolontan kulu kono tenchokola abe nununko suku denati bibila anhaklina balako tolontan na wera umunu yalon olipumbe jalakila akola Sherif Ndia yere fananya shembwala kafoka ya ka retret international ta kadaka fana jalakili chama de tumbekela akola wa tolontan tanna wero fana o ko kelen do na bora kadru yere la chifin fana mo chama de jalakila kola do yere we disukasini nimisa bare sora kola fo ye seben bo bololo sirawla ka yira ko jalakimunu yalo akera wul a diru la ni pa matar salta ni Nicolas Jackson ta o
4: Lamine Camara
5: o Lamine Camara wa bibi la obe ko nyumaw de yira la wa equipe nationale yere la o mena ke ko yira disukasi ani dia odebe
4: tolo
5: nyoron fe bari na foroko akokera jalaki ani jalaki ke kan bari na mo mama fele o be jalaki nke chogo munna abe son ke kasara nati kadaka Senegal nu waxatuna en fait ni nyetala coupe d'Afrique sirani ko nyinin dela na foroko bi Senegal be sinchine de fara finala wala sa coupe d'Afrique nana e ke seke taha finala la harina sore mata bi ninin ko inkera abe gele akojugo bawma fo fale ni wera de kena ni kadru wi usembo akola demisenu de bena sifion wa beba donko sanike kulu sige ake sinsi foke wakati nindeta
4: wa okunta galabe sonka janja fana sira amiseka sirani oyewa kafoko ni nkobe kadamne chogo mina abe sonka Senegal tolanko don dinge kono
6: abado dinge kono tout simplement parce que ni transition mekani oye faleye kadru korobale ononu takarakaba demsanu kanati yani ton kanyoron soro kakila kafoko be resultat nyanama uke obe sonka kede gumbaye wambado fana delantana uninyokote dorote parce que niye federation eretaka la dia furuku ni fermo nube no obebe seka je Senegal delantan diakulu kan donc je pense que ukan kalbi kasigi kakuma kubji moni kofo ukan kakasigi kakuma kalaje mungana mumanya ni korobale on katagaliye ou bien demsen chama erebeson ata parce que ni bena dolantan djakulu la ni buruburu ni manka furuku kachala dron ate mogola donc je pense que la seule voilà une solution sera là et akana chaya kasegi ou bien pap mata Edouard Mendy kasega a décision
4: akana damateme walima Edouard Mendy kasegi ni latike kan kasegi Senegal dolantan kulu langa kante ambadu ka foko talimbe ka ke wati mina akera balina ko yewa abe inafo ama laben Edouard Mendy ka Senegal joto ni chogola ambadu ka foko sifi umbe Senegal bolo inafo Mouridiaw inafo Yann Diouf nga yala olu labenendo bi wasa kaseka anona blawa
5: Fosi san uro ben nonte amba donko Edouard Mendy joyoro ke na o joyoro tate noya kada kan kabria bi équipe nationale fosi san niya misalita wati munu ya la me yekene kan o wati be Senegal kuluye gele ya bade soro be misalita Senegal le final ani Algérie la Edouard Mendy tunte jokono o deato Senegal e gele ya chama soro wa fo coupe du monde terminé ina a jogina wati munna de Senegal kera gele ya bakono bi harina soro abe foko mori jawbe Ivan Diouf be bari amba donko donia mumbe Edouard Mendy bolo experience mumba bolo farafina ani fara faraje ate wolu sifin num bolo demiseni num bolo wa bi a joyor ke bon ko djugu farafina ani Senegal tolontana bina foroko aba bolo bla bolo bo barela tenchola abeke gele ya bade bolo gele ya bade e bauma ya fo choko munna Robin Menke wala sa mumbe na al relève ta bi mori jaw amba ya fana mankay ya to fo ani dusu kasi chaman de
4: bora coupe
5: du monde na geta Ivan Diouf fana o ko kele bibila abena gelea do fara gelea mu nyalo abe Senegal na ka federation
4: abena son ka do fara ni gelea kan o gelea mi be Senegal ni aka federation kan be hakli na jigin ke ka foko wala dain de la kuna foni dara kene kan Senegal yere federation barakela o fe o luminu ya ira o ka bololo sira o kan ko Edouard Mendy o batanu chugo ko kosobe kadaka abena dansigi aka Senegal tolantan kulu baraula o mikera balina koye wa o siratigere de la fanasira aya e ka foko nanyan sisi farafina dronka dokun temeleina yoro minye Gabon ufananka ngana were obame yanga fanan kunyi tege bwala bi Senegal Edouard Mendy debeka bwala ni chokola yala antafo wako minkoni ye anka ngana uka barabla choko ufananka kanka laji kukura la waka daka ngana ka barabla ama kanka keni chokola
6: amaka kakeni chugala non seulement amaka kakeni chugala utuka tarali la befana c'est-à-dire nous beta kasra tout ko fe meme sekato et fembe nya tugo mna le ko fe mo bolo ce qui fait que oye farafina nya tonu no tarala je sa jo ibai ka fo tellement que ni ou benyoron furuku furuku benyoron fenge sek bebe pousse nyoron pousse ta boboda la donc tarali be kete nto togo ya te sora la après jamana be tombe bintugo na ndume domna iko bi ou va faire balotana bi ko de goro bebe de derani c'est à dire que ni a l'environnement ni na bo environnement ni taka l'environnement sugu dola la clé a faut ka résultat qui est c'est pas possible parce que ou degele no Europe ya no bu berebere va faut de pression ni font en tout cas c'est vrai on fait nos conditions ma réuni mais minimum strict minimum be a fiasco mu kera Gabon Aubameyang ani tonu nuni nyokoche kana sia ka clé ka fin blat en tout cas na kuma munu kera ko chama munu kera ate mo gola encourager ali kato an binationo munu be ko fe nu nyabala munu be ni no olube taka choko mina tu la encourager kana ore kama kuma chama man plenye wini yanga te somro wie ni ye muna atara farade jamana o fe parce qu'ils savent que nous nana abe ban choko mina chama mbetento 90% an chama metara ou betara ni mankani fe oni donc il faut qu'il y ait un baraque au camp niveau national là
4: an baraque au camp kosobe wala saka seka nyesoro a kola Edouard Mendy nanya hakilina jingenge Mamadou Kanté ya faka kuma wala atemena ni tolantan kulu ba chama onde ina fo Chelsea Ligue des Champions tani o mi yereye abe yoro mina bido ina fana Arabie Saoudite abe ka barabao ke ni Al Hilal wa Senegal fana aye barabao ke ka seka kanta o mi Senegal kumbe anofe kosobe ni atunka gelen Senegal bolo halisa koni ansigile mbe ka kuna funi la korosi kokura mimbora ala abena da outlokan anka kene sigile na taula 600 ina franco meka fochogo mena halisa do longtemps farafina ka nyoron kumbe oni oye coupe ka fani ligue des champions yo olufana kabini jumado ina nyoron kumbe mbe ka tanye bikari na yere do be na tanye tour préliminaire do don amena bla do ko natala jabi u bela jele minu ye sira soro amena olu bela jele nda kene kan wa kana jate mine ke u kan o temelen kono europe fana ka ligue des champions phase ligue fana kle follow kera Europe nambiseka adja soro malanson ko benada anye wala sanka ye u kera chogo yamina antena me ofana kan kante antena me akan sira kada kan PSG se vaya soro Real se vaya soro kumate ola
6: c'est-à-dire que oui équipe soutenir sur coup fanga bebio
4: Bratislava ya toure ka kulu
6: nga ya toure ka kulu
4: awye jonti awye ngana badori ci
6: Inter Milan, ça c'est pas donné à tout le monde, non? Mais d'où n'est-ce pas?
7: Vétissé,
6: voilà. Voilà, Real ka.
5: Agne Inter, agne Inter, beaucoup d'ouro ni fou de là.
7: Ouais, avia beaucoup de fin du monde, la finale.
6: Finale.
7: Oh, famille, raconte-moi. Antena, comment tu as eu ça? Ligue des Champions, Diane, Nikasoro, Malanson, ko, biseka, Adam, yekene, ka, résultat, nous, ambe, oluye, ka, ye, ka, foko, kuluminu, nye, seraka, sebayasoro, kuluba, ou koni, ye, ujero, fa, kosobe, akola, wa, otemelende, ko, ambe, kuma, farikolonia, na, ye, were, minkan, kante, oye, basketball, de, basketball, mi, musoka, nyokonamba, hali, Nikasoro, sira, mali, sensation, ke, anye, ou, labana, kaboko, la, teliala, Nigeria, fana ochuga kilendo wabi ambe kakuma finali de la France aleni team USA onu de benanyo soro obeke remake de ni oye seginka jio la wa kurukelende kunye nkera danfare uni nyonche sira be follow edela yala France bise ka digi soro ni seina ka seka ko yela mawa
6: ah stadio a kunkolo dimimbe na doniga uyemi ira parce que coupe du monde na il faut reconnaître que meilleure attaque de Boubolo kapi coupe du monde damne na donc c'est ka fo c'est ka ke ko were o c'est ka ke yele mai tu kunaya fo sano remeki donc c'est ka ke o yele ma ke mais États-Unis nyakoro beba do basketball la ni wakati na surtout coupe du monde gunkan Athena Noroya Francis Bolo ina fo Athena Noroya États-Unis Bolo Chukomina
7: Athena Noroya Francis Bolo ina fo Athena Noroya États-Unis Bolo Chukomina Kante Tim USA
5: 7 ans 7 ans si ka hari kelenta la favori be di États-Unis de ma bauma kada kan ou ye parcours munke harina boro parkuina collectivement barifana bolla tolontana munube na forako kulu kelen kono ibe anger ray soroyen ibe kadlin clark soroyen ibe bes bokeru soroyen donc bolla tolontana de munu yalo toho bolen bade don bari france fana kabirin nun jonjo indam na posa be kuba de irala donc abena ke kudu manye amba donc ko france ni etats-unis a badamen noho a kera cheubara woluma musubara a badamen noho tumabe abeglea de kujugu fana point hakaya munubeke dan faray wuti
7: atachaya
5: donc nimba woba irako abeke bi ko dumambade bari États-Unis be sirayin donc ko djukun kadaka edition terminée be
7: ou del nakodo ina fa PSG del nakodo ligue des
5: champions ire bado
7: o yere de nanji famia sura la
6: ko sofla de safla no ronatu gnyola ou del nakodo tan durube mu
7: o yere de do tan durube mi fana bolo be wa au finali makonelendo bi sun yere de la nege kenya bugan wati la Berlin Allemagne fabala wati mina France aleye finali soro soro sira soro akelon ko ka Allemagne yere de sembo wa États-Unis au lieu Espagne de sembo a kola doku nata ambena ojavi la sorowa ambena seka kuma akokan 600 ambena ta kenewere minkan oye jiwo jide

0: ti fiun ka nyon damba ni oyeji oji oji olympique de la jeunesse ni bena ka signe foloye akatan frafina dugukolo dokan miye senegal jamana de bena o bismillah inafo senegal yere u yafo chogomina ko kuma ka unako frafina de bena bismillah nga abena nyaka senegal dugukolo indekan o siratige la kafoko o nyon damba yi kala mene asera jamana yikono kabina la misalo indono ka boyoro miye atene grace fabala inafo ladala abeke chogomina jamana min kakan ka jeu olympique bismillah kala mene bebo aten kata o jamana la a selen ko senegal sibridon soroma ayira la jamana kuntigila basiru jomay faya ye kuma ka fo ka senegal jamana den wele u kabo ka ko bismillah ina faka kan chogo mina wa kunu sibiri wula fe ka fo ko mo folo minu ye kala mena inta ka yalani aye o kera muso kemede ye u ye obonya de muso de ma wa o muso nunu chela senegal donc le dala ngana muso kumba gaulo sec kumbe u chela aye sewa misoro akola ambe je ko la meka segigana
1: Je suis fière de les wasalendo kosebe kan yere yeni kenenka me ala fo ale mieni latigene ani ale miato marabaga uye ugwadana taka daneka mo chama chela senegal ani farafina bekono ka je olympique kala mena imine tegela we sewa ko bare ne bulu jango muso doroni sugandira ka kala mena imine ne bulu we senegal ka bunya tamasien de kanyesi musula kauma ani karama mimi ubulu kanyesi musoma Abe muso joro fana yira ni je olympique ina ola ni nison jali mbari do kanyere yeni muso nunu chela
0: Kuma gaulo sek Senegal dongle dala muso ngana aka kuma ka numba ile mala la isha dukure fe sira obe muso joro yere de fana yira ni je olympique de la jeunesse ni na o minka kan ka damine octobre kalo na takle bisaba ani kele muso keme olu de sugandira ka ke mo followe minu yeni kala menen sankorota ere fana hakle na jumeni ni ko kan sira
2: Amba fo Senegalie ko bravo deja au initiative la et kumba gaulo se kakla kaye ni kene kaka klara flamme olympique mina boloba ira ka foko far colonial ja doronte jeux olympiques in Dakar bela jele le kungodo farafina bela le kungodo donc bravo Senegal et alibi alaka kloin alaka time ko nyuma ko ira bela jele na baro atina ke bashi fana munambe dese
0: minambe dese atina ke oye ni ala sona ma kada kan farafina bela bena bismillah kante ambise ka foko jeux olympiques koni de la jeunesse Adam Neratesa
3: Adam nana bauma ni kala menen nana amba donko wakati ni ndron de toro wala saw ke ceke cérémonie officielle ninke bibila be Dakar wafana beta dukuto munu be Senegal na bora Dakar fan chamana quartier munu yalo wolde be Dakar
0: o yala mi be damina sini yere
3: o yala be damina sini wa beta yorobela wala sa ke ceke ba donko nyumani jeux olympique de la jeunesse na amba donko position Robin Obessena position kumanya na ke ka kula wala sa Senegal beki boloda ko la ka donko morokle na côté ina senegal yere donko côté farafina beka ko de do munyalo benyana ki isondo ko la wala sa ko ke sege temisi la kan chogo mona bauma avec senegal ka kuno wuli bare avec fana farafina beka kuno wuli
0: ina fo ibeka jamara kuntike ka kuma kamude la se basiru jomay fay ayere yo kuma kan kele inde fo kunu senegal jamara kuntike basiru jomay fay ko farafina senegal mume u bela jelen ka yira ka foko ni komi flen nyaka kalifa auna ko do anka kanka ata bala kosobe wa usiratige la minu fanambe jole a ko labena ni oye comité d'organisation ko jojie unyemoro mamadou janyanjay coordinateur ibrahima wad ani uka tomumela ufanambe ku chesiri a ko kan kosobe wa octobre kalon attaque le bisabani kelende abena damine nabeta kunche fo novembre kalok le temps a nisabala ode joji nkoye abe yala damine senegal jamana inkono sini yere de la yani o ladron inafo au bakala machogomina anka ninje mukan o mimbeke ana lambe ba bela jale ni nyoko nje olu fana ka tegere fo kan wale ma wochi kan ye jumende ambe je kata olu de lame
4: to sa bugre ki fo ki baraka nyon fo ka tegere wa ka fo joni ye ka fo arsenal supporter ye ka fo arsenal ye championnat a tableau kan ko jugo haka ja ligue des champions a tableau kan e ka fo siranya mbele yana cheo che ni boranga tsa be iga fo fenyana marukante cheo che ni ye blanc wa siraka nya ambe tamaika
5: fara ko yana je kana ba an so ma ka boka bela jele fo sale du kru ambi fo ko se ban ambe ko na te de ka bo siga so mara la yina so ambe tegre ba fo parier pour don gagna na ligue des champions kono
6: awu so ma ni jo ni tuma fara ko yana ko kene ba mo bela den jo san fa du fa be mara jo ba banga to ma sale du kru abe ma kele ka bo jelma bo tegre fo ba ne bu ka nyasi la jina bon danado momento ko siru girasi na tolo na brusia dotumun no ko saison dam nan kanya bu
7: sajo de kura mi fo karafi barakala be fo ka groupe la dembe fo ka ta sanfa fo duma anka wo chika kanya sin min Arsenal supporter ma o bon kando yo ko ka musole yanu ye no ka musole ko ka musole Chelsea don am kon am min la ñu fa fana ko ka bamba ne ka Ligue des Champions ta ala ko Ligue des Champions banu bolo Coupe d'Europe chama banu bolé
8: farku ñu la jek na ba chiri chi ka bo gine sa yo du grand fou catégorie simple la den fou anta wu ci kala ka la Sénégal Fédération ma ka bo on pa chou gbe ma kana chi na le chi ni anyate kula wo bele bele wo le tini Sénégal Fédération na aluka la bele ya ta kala digle gramo ko jalu yere le jual mo
9: da ma sangare ka bo ka chola ko duwa jamana na sa yo du gre ne ko me tegere ba fo ka di Paris ma ali champion na na de sera ka barake ñina
10: Suleiman Diallo ka bo Côte d'Ivoire ah ne kon tay tegere folé gagné chi Morocco Balontana UL Kabima ale mi Sankara Balontana alaka Kenya
11: ne sambal dans ce de Rabo Diabougou et Tambacounda Sénégal et ne be tegere ba fo gagné si Sénégal Jorsi Dakar 2026 la Benje Kuluma
0: oyere de no Senegal joji la ben djekulu ina fo la me baga la ban ya fo chogomina olun minu ni la ben obenyo kona kotobe ko jojo wasaka seka ni jo olympique ni bismillah o min keranka babu la ban yere ye ka fo ko siratige de la minu ta mwaseka la teme ambe haketo de lu fe kosobe ambe sikin kenene kan 600 mamadou kanté tegere fo wal mo wotika
3: a yere ba do abi ke tegere kam tegere fo nganaw ka ngana bili bili baw waraw kunine oye Paris Saint-Germain ani Fernand Torres munyala be kuba de irala ka fodron be en bandigina ko ketuguni bawma Ligue des Champions yantade
0: sira ayake alaka mawe se gaw de lina ko
2: tegere
0: fo wal mo jiga
2: Sajo,
0: metere fo an kanu bawo ye fafa be ka na meni wakati na oyere de donere fana metere fo ye kosobe mamadou kanté sira lame bawo tegere nyesine be ofana ma oni ci kosobe katali ke kenenga wo ambe karina tala babu were kenekan djumukan kenen fari ko lo nyana je kenen ba

0: si fiunka nyorondamba ni oyeji oji oji olympique de la jeunesse ni bena kasi foloye akatan frafina dugukolo dokan miye senegal jamana de bena o bismillah inafo senegal yere uya fo chogo mina kokuma kauna ko frafina de bena bismillah nga abena nyaka senegal dugukolo indekan osira tigela kafoko onyorondamba in kalamene asira jamana in kono kabina la misalo indo no kaboyoro minye atene grace fabala inafo ladala abeke chogo mina jamana min kakan ka jeu olympique bismillah kalamene bebo atene kata o jamana la a selen ko senegal sibridon soroma ayira la jamana kuntigila basiru jomay faya ye kuma ka on fo ka senegal jamana den wele ukabo ka ko in bismillah ina faka kan chogo mina wa kunu sibirin wula fe ka fo ko mo folo minu ye kalamene intaka yalani aye o kera muso kemede ye uye o bonyadi muso de ma wa o muso nunu tiela senegal donc le dala ngana muso kumba gaulo sec kumbe uchela aye sewa misoro akola ambe je ko la meka segigana.
1: Je suis fier de les wasalendo kosebe kanyere yeni kenenka mi alafo alemiye ni latigene ani alemiyato marabaga uye ukwadana taka daneka mo chama chela senegal ani farafina bekono kaje olympique kalamene imintegela we sewa ku bare nebulu jango muso drone sugandira ka kalamene imine nebulu we senegal ka bunya tamasien de kanyesi muso la kauma ani karama mimbe ubulu kanyesi muso uma abe muso joro fana irani je olympique ina ola nindi sonjali mbari do kanyere yeni muso nunu chela
0: kumagawlo sek senegal donc le dala muso ngana akakuma kanu mbay le malala laisha dukure fe sira obe muso joro yere le fana ira ni je olympique de la jeunesse ni na omi kakanka damine octobre kalo na takle bisaba ani kelen muso kemen olu de sugandira kake mo followe minu yeni kalamene sankorota ere fana hakle na jumeni ni ko kansira
2: Amba fo Sénégalais ko bravo déjà au initiative là et Kumba Gaulo sek ka klaka yeni kené ka klaka flamme olympique mina bolo bayira ka foko far koloniala dia doronté Jeux olympiques in Dakar bela djelé le kugodo farafina bela kugodo donc bravo Sénégal et Alibi alaka kloy alaka timé ko nyuma ko yira bela djelé na baro atina ke bashi fana munambe dessé
0: minambe dessé atina ke oyé ni ala sona maka dakan farafina bela bena bismillah kanté ambise ka foko Jeux olympiques koni de la jeunesse Adam Nera Tessa.
3: Adam Nana Bauma Nikala Mene Nana Amba donko wakati nindron de toro wala sa ouke seke ceremony officiel ninke Bibila be Dakar wafana beta Dukuto mounou be Senegal na bora Dakar fan tchamana kartye mounou yalo wolde be Dakar
0: Oyala mi bedamine sini yere
3: Oyala bedamine sini wabeta Yoro Bela wala sa keseke ba donko nyuman ning Jeux Olympiques de la jeunesse na Amba donko fosisan Robin Obesien na fosisan Koumanyan na keke akola wala sa Senegal Beki bolo da kola ka donko morokele na kote ina Senegal yere dron ka kote farafina beka kode do munyalo benyana ki isondo akola wala sa ko ke sege temisi la kan chogo muna bauma avec Senegal ka kuna wuli bare avec fana farafina beka kuna wuli
0: ina fo ibeka jamara kuntike ka kuma kamu de la Basiru Diomaye Faye ayere yo kuma kan kele inde fo kunu Senegal jamara kuntike Basiru Diomaye Faye ko farafina Senegal mume u bela jelen ka yira ka foko ni komi flen yeka kalifa auna kodo do kakanka ata bala kosobe wa usiratige la minu fanambe jole a kola bena ni oye comité d'organisation ko jojie unyemoro mamadou janyanjay coordinateur Ibrahim Awad ani uka tomumela ufanambe ku chesiri a kokan kosobe wa octobre kalo na takle bisabani kelende abena damine nabeta kuntie fo novembre kalo kle temps a nisabala odeye jioji nkoye abe yala damine senegal jamana inkono sini yere de la yani o ladron inafo au bakala machogobina anka ninje mukanyi o mimbeke ana lame ba ko bela jeneni ni nyonje olu fana ka tegra fokan wale ma wochi kan ye jumende ambe je kata olu de lame
4: to sa do bre ki fo ki baraka nyon fo ka tegra wa ka fo joni ye ka fo arsenal supporter ye ka fo arsenal ye championnat a tablo kay ko jugo haka ja ligue des champions a tablo kay e ka fo siranya mbele na cheo che ni boranga sa be iga fo fenya na marukante cheo che ni blan wasra kanya ambe tamaika
5: fara ko lo yana je kana ba an so ma ka boka bela jile fo sa je dukure ambi fo ko seban ambe ko na ti de do ka bo siga so mara la yinga so ambe tegre ba fo parie o don ganya na ligue des champions na kono
6: awu so ma ni joani tuma fargo yina ko kene ba mo bela den jo san faru fa be mara jo ba banga to ma sa je dukure abar ma kele ka bo jil ma bo tegre fo ba ne bulu ka jasi la jine bon dana do momento ko siru girasi na tulo na brusia do tumun no ko season damna ni kanya bulu
7: sajo de kura mi fo karafi barakala be fo ka groupe la dembe fo ka ta sans fo duma an ka wo ci kan ka nyasi
5: ɲini Arsenal supporteru ma o be bɔni kan dɔ ye k'o ka musole yanu ye n'o ka musole pori ka musole Chelsea ye donc an kɔni an be min laɲini fɛ fana k'o ka banbanni ka Ligue des Champions ta wala ko Ligue des Champions b'anu bolo Coupe d'Europe caaman b'anu bolo
6: farikolo ɲɛnajɛ kɛra ba seri si ka bɔ jine Sadio Dugu randi fo ka tɛkrisiɛn biladen fo an ta ye wuci ka lani ka lasi Senegal Federation ma ka bɔ papucawu gwɛn ma kana sigi na hali sini an ɲatɛ ko la wo belebele ole ti ni Senegal Federation na alu ka lagbela y'a ta kala degele karamɔgɔ kun jalu yɛrɛ le jo alu ma
7: Adama Sangare ka bɔ kacɔla kodowa jamana na Sadio Dugu ne kɔn bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ ka di Paris ma hali championa na n'a dɛsɛra ka baarakɛ ɲina
8: Sulemani Jalo ka bɔ Côte d'Ivoire ne kɔni ta ye tɛgɛrɛ fɔle ka ɲɛsin Morocco balontana UL Kabi ma ale min sen karira balontana ala ka kɛnɛya
9: ne sanbala dansɔgɔle dɔ ka bɔ Diabougou Tambacounda Senegal ne bɛ tɛgɛrɛ ba fɔ ka ɲɛsin Senegal Jersey Dakar 2026 labɛn jɛkulu ma
0: o yɛrɛ de don Senegal JOJ labɛn jɛkulu inafɔ lamɛnbaga laban y'afɔ cogo min na olu minnu ni labɛnw bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko George Wasa ka se ka nin Jeux Olympiques nin bisimila o min kɛra nka babu laban yɛrɛ ye ka fɔ ko siratigɛ de la minnu t'anw ma se ka latɛmɛ an bɛ hakɛto deli u fɛ kosɛbɛ an bɛ segin kɛnɛ de kan sisan Mamadou Kanté tɛgɛrɛ fɔ walima o ci kan
3: I yɛrɛ b'a dɔn a bɛ kɛ tɛgɛrɛ kan min tɛgɛrɛ fɔ nganaw ka ngana belebelebaw waraw kunine o ye Paris Saint-Germain ani Fernand Torres mu ɲala be koba de yirala k'a fɔ dɔrɔn be an ban degina ko kɛ tuguni baw ma Ligue des Champions yanta de
0: sira aw y'a kɛ ala kama aw ye segaw delina
2: ko la
0: tɛgɛrɛ fɔ walima wajika
2: ne tɛgɛrɛ fɔ an kanubagaw ye fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin wagati in na
0: o yɛrɛ de don ne yɛrɛ fana bɛ tɛgɛrɛ fɔ aw ye kosɛbɛ Mamadou Kanté sira ɲanbeli malansunko ani cɔrɔngɔmɔ olu kuma ye nɛgɛjuru kɛrɛfɛla lamɛnbagaw tɛgɛrɛ ɲɛsinnin bɛ aw fana ma aw ni ce kosɛbɛ ka tali kɛ kɛnɛ ɲi kan wa an bɛ kari nata la babu wɛrɛ kɛnɛ kan jɛmukan kelen farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba

0: Bon, hali n'a ma précision badi a la.
1: A bɛ i n'a fɔ a kɛra e yɛrɛ bolo balina ko ye sira.
0: A kɛra balina ko ye ne bolo parce que an bɛ don min na i ko bi jagokɔlɔsiba ka bali k'a ka retraite internationale ta ka tɔni cogoya la équipe nationale la balina ko do. Surtout que Sénégal mago b'a la ni wagati na o ye kelen. Filanan ye mun ye a si ma janya tuguni ka se o niveau la k'a fɔ k'a bɛ a ka retraite ta. Donc peut-être a yɛrɛ de b'a dɔn mun kama ale ye décision ta k'a fɔ ko a bɛ n'a jɔ. Peut-être fana a bɛ se ka segin ka na kɔ tuguni i n'a fɔ caman b'a kɛ cogo min na u bɛ décision ta après u bɛ tila ka segin kɔ tuguni o y'an ka laɲini nga ale de b'a dɔn kun jumɛn na a y'a kɛ ni mankan misɛnninw ni fɛnw cayara fana i ka taa k'i nege to mɔgɔw la o fana bɛ se ka bɔ tu sors i bɛ bɔ ni daba ye. Ka sɔrɔ a ma tiɲɛ i bolo fana i ni publiki ni ɲɔgɔn cɛ i kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon je pense que solution wɛrɛw bɛna se ka sɔrɔ a la. Edouard Mendy voilà a bɛ se ka segin a ka décision kan.
1: Edouard Mendy ka da kan tɔgɔba kɔni de don nka Kante n'an y'a ye Edouard Mendy filɛ nin ye ka taa nin waati min na o waati min an bɔra k'a fɔ sira ye hali ni ka sɔrɔ sira da ma se a ma kosɛbɛ Sénégal fédération mankanw ka ca wa an bɔlen kɔ yɔrɔ min ye Coupe du Monde tɛmɛlen in na kuma misɛn caman fɔra tolantana caman y'a yira k'a fɔ ko caman kɛra minnu ma diyaw ye Edouard Mendy ka nin tagalen kɔ an bɛ se ka sigi ni tagali wɛrɛw ye wa.
2: An bɛ se ka sigi ni tagali wɛrɛw ye baw ma manka caman de wulila ka da kan mɔgɔ caman de y'a fɔ ko kadiri ko minnu y'a lɔn olu de kulu in kɔrɔbalenw ye ni Sadio Mane ninnu ni
1: Kalidou
2: Koulibaly ninnu ni Idrissa Gyalagay mɔgɔ caman de y'u jalaki Coupe du Monde in tɛminɛni na olu yɛrɛ dɔw bɔra kɛ u da se a ko ma bi ni ye Kalidou Koulibaly ye hali n'a sɔrɔ a bɔra jogini de la a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ Coupe du Monde na o y'a to fo mɔgɔ caman de y'a jalaki wa o de ye ko ye mun y'a lɔn tɔlɔn bɛɛ b'a dɔn ko tɔlɔntan ye ko de ye mun y'a lɔn ni dusukasi nana mɔgɔ caman bɛ jalakiliw labɔ bari n'a fɔra ko o bɛ taa fo a bɛ gɛlɛya bila tɔlɔntan kulu kɔnɔ ntɛncogo la a bɛ ninnu ko sugu de naati bi bi la an hakili na b'a la ko tɔlɔntanna wɛrɛw minnu y'a lɔn olu de tun bɛ jalakila a ko la Sherif Ndiaye yɛrɛ ye fana ɲɛ sen bɔ a la k'a fɔ k'a y'a ka retraite internationale ta ka da kan a fana jalakili caman de tun bɛ kɛla a ko la wa tolontan na wɛrɛw fana o ko kelen de lɔ n'a bɔra kadiru yɛrɛ la sifinw fana mɔgɔ caman de jalakila ko la dɔw yɛrɛ u ye dusukasi ni nimisaba de sɔrɔ a ko la fo u ye sɛbɛn bɔ bɔlɔlɔsiraw la k'a yira ko jalaki minnu y'a lɔ a kɛraw a digiriw la ni ye pa Matar Sall ta ni ye Nicolas Jackson ta o
1: Lamine Camara
2: Lamine Camara wa bibi la u bɛ ko ɲumanw de yirala wa équipe nationale yɛrɛ la u mɛnna kɛ kow yira dusukasi ani diya o de bɛ ɲɔgɔn fɛ bari n'a fɔra ko a ko kɛra jalaki ani jalaki kɛ kan bari na mɔgɔw mama fɛlɛ u bɛ jalaki in kɛ cogo mun na a bɛ sɔn kɛ kasara naati ka da kan Sénégal nunu wagatiw na an fɛlɛ ni ɲɛta la Coupe d'Afrique sira ɲɔgɔn ɲini de la n'a fɔra ko bi Sénégal bɛ sinsinnen de farafinna la walasa Coupe d'Afrique o Coupe d'Afrique nana i kɛ ke taxa final la hari na sore mata bi ninin ko inkera abe gele akojugo bawma fo fale ni wera de kena ni kadru yu sembo akola demsenu de bena sifion wa beba donko sanike kulu sigi ake sinsi fo ke wahati nindeta
1: wa okun takala be sonka janja fana sira amise ka sirani oye waka foko ni kobe kadam ne chogomina abe sonka Senegal tolan ko don dinge kono
0: avant do dinge kono tout simplement parce que ni transition mécanique oye fale kadiru kɔrɔbalenw n'olu tagara ka ban denmisɛnninw ka nati yanni tɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka tila k'a fɔ k'u bɛ resulta ɲɛnamaw kɛ o bɛ sɔn ka kɛ degunba ye wa n b'a dɔ fana dolantannaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn tɛ parce que n'i ye fédération yɛrɛ ta k'a lajɛ furuku furuku ni fɛn minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ se ka jouer Sénégal dolantan jɛkulu kan donc je pense que u kan ka hali bi ka sigi ka kuma Coupe du Monde kɔfɛ u kun kan ka sigi ka kuma k'a lajɛ mun ɲana mun ma ɲa ni kɔrɔbalenw ka tagali ye u bɛ denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ sɔn ka taa parce que n'i bɛna dolantan jɛkulu la ni buruburu ni mankan furuku furuku ka ca la dɔrɔn a tɛ mɔgɔ
1: lankurajikana
0: donc u bɛna solution sɔrɔ a la a kana caya ka segin ou bien Pape Mata Edouard Mendy ka segin a ka décision kan
1: a kana dama tɛmɛ walima Edouard Mendy ka segin ni latigɛ kan ka segin Sénégal tolantan kulu la nga Kante an b'a dɔn k'a fɔ ko tagali bɛ ka kɛ waati min na a kɛra balina ko ye wa a bɛ i n'a fɔ a ma labɛn Edouard Mendy ka Sénégal jɔ to nin cogo la an b'a dɔn k'a fɔ ko sifinw bɛ Sénégal bolo i n'a fɔ Morijaw i n'a fɔ Yann Diouf nga yala olu labɛnnen dɔ bi waasa ka se ka nɔnɔ bila wa.
2: Fo sisan o yɔrɔ bɛ nɔ tɛ an b'a dɔn ko Edouard Mendy jɔyɔrɔ kɛ na o jɔyɔrɔ ta tɛ nɔgɔya ka da kan kabiri a bɛ équipe nationale la fo sisan n'i y'a misali ta wagati minnu y'a la mɛ ye kɛnɛ kan

0: Aw nula nege kanye tan wulun flam mandi akanye tan sekimbe Abuja Nigeria jamana kan anka kuna funi dikene laban wati do refi mane kan sanfe aw danse
1: Musa Alu Koulibaly
0: Amba dabo Nigeria jamana kan samba flani mukanu wulun fla janvier kalo jamana nyema kalatan ndana ngusira kaban chabo tan sekin olu de benu disida nyokona jamana kuntigia nofe menun toko charina kalata konyene bokulu ineki fe kunu sibiridun u chama jamana kuntigi bota bola Ahmed Tinubu alemi mbaka sarati flananko nga salifu sanganuko akelinte disiba wero olu nabe nyokona.
2: Inafo Atiku Abubakar Asibe San Biolongula Ani Konanto Politikiton African Democratic Congress Kachebole Don Ani Pito Obi Asibe San Biwaron Ani Duro Politikiton Congress Democratic de Nigeria Kachebole Don Yelemani Bamake Nina Sabula Samba Flani Mugan Ani Saba Jamana Kunti Karata Temenena Olude Tugura Jamana Kunti Gebola Ahmed Tinubuko Muso Fila Debe Chebota Ani Segi Nonu Chema Ada Elizabeth Frederick Okori Ani Ken Esther Okere Kafara Ulukan Muso Naniwere Ulutobe Karata Kuyonabu Jekulu Kasebe Yinkono Nga Ulube Jamana Nyemoya Dankan Joyoro Deno Tchebo yasebe ngundali kenekan, oba jira ko bema soro dizira fangasena wuni nyokonche, sabula, ukala jini tunye ka tchebo kelen sukandi, mimbe na sanga jamana kuntiki bota, bola Ahmed Tinubu ma, ale mimbe akastrati flana nofe. Utkalo laba ina, fangasena wudu tunye la jire dosiki, tchebo kelen sukandi li kokan, kuna fanya wula, ako besena alsa, aline ka soro ben soro lakofe, ka tchebo kelen sukandi, uka kalata sebe ngundi tina seka jositugu. Tchebo tan ane shiki nunu mena sanga nyokona, janvi kalot le tan ane waron, nunu kalata nunu be laben, wati mi lakana ko gelea be Nigeria, chatiko wale binkani, wale jugu keli, ani diagwe mneli ultika kuchike.
0: Salif sana ku Nigeria ye halisa almame woro de jagwe mnena che marifatiki dofe bikarido zamfara marakono jamana inkenye kayanfanfe marabulim polisu de yo kunafunia lasi ukafola ko almame nununtumbe kata zamfara marabulim nye mkokoro Abdulaziz Abubakar yari deka wele jabi ala jamaje ala delido kama bola Tinubu ye ukaseka sesoro kalatan nataula nga utara bin che marifatiki bandido deka jankono polisu ko chesirube katanye kaseka ni mmoko woro uyoro ye lakana ko kuma were bene jamana kan sinin tenendo yen kala wuli wuye jamana yin fam bele jalalin fe nga lakana ko gele kama jamana yin kenya kayan fa yere maraka fo tan yo kon sintena yew kala wuli la marabako kala tigedo mila nyini ye kaseka kala fa oni kala ndun latanga jetege wali binkani farati wunye marabule yin kono o yoro mina jetege wali binkanu beke watibe Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye aleka pankuru wuli la Dakar Bikari don ki kunda Etats-Unis kan aka tamadu dakun folo don mi kankalta laba Emira Arab Uni jamana kan jamana nyama ya suka fola ko tamadu mimbeke miun laulila Senegali jenyogon anuche baranyogon kulu giriani hukumu kononala keren keren ya la soroko ani musaka ku jamana nka yirwa kama 600 ambeta farafina kokan and jamana kan soroko ani yirwa ton BRICS la jeba tanisekina o baro kunchera bi karido New Delhi la jentun la nyini ye kasika hakili jagabo sinsino ke jien soroko bayele mali chogo yala BRICS jamana wera kan nafaka ma o hakili jagabo kerefe cliff la konon seti giba jamana wiko shin ende risi oluyo ka joro ira moen nurian kalayali la katafe ni wati sira nyamele ukube nufanga ke kelenye wasa kanani ben ane basiki ye marengono
3: BRICS kumbensiki kafu famba dobulila benka fero blalila sinka moye nuria mankambi noko ya chogomina ukumukono uye uwelewele madake fauni nyokonche ukofe inafo jekulu insikika ni uye kute jamana tondi unkasora hiruwa sanifere noko alila uninyokonche endu kumbena uye fere chama blalila sinka otobe sinsin chogomina ngakilila Anye benka umunu feretike, obena nafa balase anche janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Mojikote end ministri nyama. Rusi jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko BRICS-i jekulu keli fanga bado eji yakono mumbeseka bara nyene mau blasinka soroni basiki sirala tigela kuyiko bayi. Si jamping shin jamana kuntiki ko BRICS-i kanka halibi ikesiri uka janyogoya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia Fushitega bonya tuguni ambe domine iko bijia kono asinsira oka kosobe.
0: Balinako ntolanka numbako bulu Senegal ka jokolosila Edward Mendia ka segala fien bobal lase bi karidon fason tolantanton fe kabisa amba flani tanisiki Edward Mendy be Senegal kofe kumben bi woro nyogon ayo deke ka kanifla soro ani jokolosila ngana ya kanifolo kene kan samba flani mwani saba Cameroon jamana kan odebe don sigan ka bi kunafuni dikene laban la ambe ofo auka kuluma jola nga kunafunu bitanye refi mande kan sanfe ambe wulika kene to sajo dukureni akamogo wele lombulu farikolo nyina jekene ba watidu
4: Parikolo nyanaje keneba. Stadio Dukure. Paris Colonia je kene baire fi mane kan la me baka on babu sulaw ka jemu kan kene kan o mimbe jien Paris Colonia je kuna fanu la se au ma do ko franchi wala kren kren ya la garido ina fo Musa lu boraka fanye chugomina kuna fanu di kene kan Edouard Mendy ayaka kene kunteni o mi yere ye Senegal jo kolosila aye dans sigi akabara wala ni Senegal to lantan kuluye o bena ke han ka babu berbere do ye wananga mo wele no bena hakili jaka boke akan hotemelen ko ambe kuma babu wera mirun kan o ye farafina ka kupu ye ni o ye ligue champion de coupe kafie o jabi do benada keneka fokata se min koni europe fananka ligue des champions clé folo kuncheli o fanan jabi o ambena o da keneka ambe kuma awiye ko wera min kan o ye basket nyoko ndamba musumani uta o finali france aleni brésil ni aleni états-unis ni nyoko tie o yere de don ka foko o temelen ko kene yamba kuncheni jog e sifiun kan nyoko ndamba o min kala mena sera yoro minye dakar nini mena ka signe folo ye nyoko ndamba inkata yoro minye farafina du kolo do kan nunu de anga babu ye halisa au kana ta yorosi ananga mogwelelo labenendo wasaka be wala wala oyere de don wasaka be wala wala hani mogwelelo nunu labena kaban olukoni yanga mogo lakodoni nunu de ya folo mamadu kante ni farikol nyana je don baka do ana kuna funi jila fana aban bloke nenka mamadu anyi foko so be ami blaini la be hokanyo fo
5: sajo nyivo idukure mbe shila fola malo nasura bunya balako waraw kunna manna me baqo be fana djel ne fola ku bismillah
4: sira eba don kante be ka damne ni misenya e kasoro am halido djibu gankon folo aka sabali
6: ate fo djati ki ngone re do
4: abana o yere do sira ni foko sobe
6: e ka klaka kante fana fo ka fa e ka madame ne tuguni sisa ka klaka kanu baqo bela djel fofu sigiyoro la ni wakati la
4: ankano baka wolu yere labene ndo anjigi ba kan kafo o chogo yinde don wasa kaseka talike ani olu bela jele ni jemu kan kan kosobe o mi hambora kafawi ko anana chu an kan wula da felan yere de la Senegal jokolo sila Edouard Mendy a lemi kabini sambafla ani tanishegi fokanase sambafla ani mugani worima be Senegal jola kala kolosi kosobe wa aye baraba o keka dakan sera kan au finali la sien sabade aye ata sien flan bi se ka fo chogo la hali ka soro sien flan ya antise ka antege nyenyuma da okan folo ka dakan ko segesege lu be senanga aye baraba ko ninke wa ambise ka fo dronko Edouard Mendy ale nyoron kumben bi woro nyoron de ke Senegal jo dala wasa ka se ka la krosi Edouard Mendy nankamba be fo antena se ka tla langa kuna foni mi ye dron Mamadou Kanté ore ka fo ko bidoina aya da kene kan Senegal federation yere dantigelike akokan abena dansigi aka Senegal tolantankulu baraula yala eye kuna funi kumejukudi
5: akera dusu kashibade wa fana kena balna yakude hari nasura mada kene kan folo munyato yere yere ya yo latige inta amba don ko jokolo silade do munyalon ate foka desera de oda to ya bla bawma coupe du monde terminé ina yere ay ko nyuma ndeke ni joginite amba don ko Edouard Mendy atara competition wo competition na beke abajo yorofa beke ngana ba ukono wa fosisan abajo yorofa la Arabie Saoudite championnat de togo muna ba yorofa fana Senegal e kulu kono wo togo de la atefa muya munyato aya asemboni koina kala retraite international ta bauma niya sita fana bi atefoko asi bunyara de ko jugungo da to aya bla bauma san bisabani nani de babolo binie vosinya mafele vosinya ke corona e san worola binie Emmanuel nununta jo kolosira chama mumbe europe gunka o ke corona e donc akela balna ya ko de mo chama ma ina fonde yere akela balna ya koba de bawma nde haklina la bi fo bibila Senegal hajube Edouard Mendy la bawma jokolo silade do munyalo kabri anana Senegal kulu la fo 600 abe koba de irala odeato ay place titulaire ta aka 3e aka titularisation sabanjan na fo 600 a joyoro mosi bada mam misadika la joyoro la donc aya joyoro fa kunyuma donc abeke balna ya kode abeke nimisa bade ka donc Edouard Mendy ba sembo Senegal tolontan
4: wa abeka ok wati mina o beka surabaka wati yere de la kada kan kante boraka foanye sira nga yala ambiseka ansinsi ni manka misien minu bora Senegal federation ko la coupe du monde temeleuna ani kuma chama minu bela jele beka fo ko biseka ke akatahali kundo yewa
6: e sajo Bon, Anna, ma précision badi ala. A bien, donc peut-être aérer les bas dans mon camarade décision takafoko et abena job peut-être fana abse kasegin kana kotuguni na fo tamamba ke tugumna ube décision ta après ube clara segu kotuguni oyanga la nyinenga aller les bas dans kunjumena ya ke ni mangam senu ni fon chara fana ikata ki ndige to mrola o fana abse ka boy tu sors pibis boni dabai tasoro amatie ibolo fana ini public ni nyonte ikan mbago ni nyonte bon je pense que solution era obena seka sorala Edouard Mendy voilà seka sega ka decision ka
4: Edouard Mendy kada kan toroba koni de don nga kante nanya ye Edouard Mendy flen ya katani wati mina o wati mi ambora ka fo siraye halini ka soro sira dama siama kosome Senegal federation manka on kachan wa ambolen ko yoro minye coupe du monde temele na kuma mi sentia ma fora tolanta na chama ya ira ka foko ko chama kera minu madiawe Edouard Mendy kan tagalin ko am 50 signi tagal wero wewa
5: ame sega nsigini takali werewe bau mamanka chama nde wula kadaka mwo chama nde afoko kadruko munu yalon wulde kului nkorobale mwye ni Sadio Mane ni Kalidou Koulibaly ni Idrissa Gyalagay mwo chama nde ujalaki kubdi mwondu yin teminena oyuyel olu yere do ubora ke udasi akoma binye Kalidou Koulibaly harina sora bora jogini nidela egele ya munu soro kubdi mwona oyato fo mwo chama nde ajalaki wa oyede kore mwinyalon tolo beba donko tolontanye ko de munyalo ni du sukasi nana mo chama be jalikeli jalakeli ulabo barina foroko obetafu abe gelea bla tolontan kulu kono tentchokola abe nunun ko sugude nati bibila en haklina balako tolontan na werew munyalo olditumbe jalakila akola Sherif Ndiaye yere fananya chemboala ka foka ya ka retraite international ta kadaka afana jalakili chama de tumbekela akola wa tolontan tanna wero fana o ko kelen do na bora kaduru yere la chifiu fana mo chama de jalakila kola do yere we disukasini nimisa bale sora kola fo ye seben bo bololo sira wala ka yira ko jalakimu nu yalo akera wul a diru la ne pa matar salta ni Nicolas Jackson ta o
4: Lamine Camara
5: o Lamine Camara wa bibila o be kunyuma o de yira la wa equipe nationale yere la o mena ke ko yira disukasi ani dia odb
4: tolo
5: nyoronfe bari na foroko ako kera jalaki ani jalaki ke kan bari na mo ma ma fele o be jalaki nke chogo munna ave son ke kasara nadi kadaka Senegal nu watuna en fait ni nyetala coupe d'Afrique sirani ko nyinindela na foroko bi Senegal be sinsine de fara finala wala sa coupe d'Afrique nana e ke se ke ta final la harina sore mata bi ninin ko inkera ave gele ko djugum bawma fo fale ni werew de gena ni kadru yu sembo akola demisenu de bena sifion wa beba donko sanike kulu sigi ake sinsi foke wakati nindeta
4: wa okunta kalabe sonka janja fana sira amise kasirani oye waka foko ni nkobe kadamne chogo mina abe sonka Senegal tolanko don dinge kono
6: aba don dinge kono tout simplement parce que ni transition mekani oye fale kadru korobale onulu takarakaba demsenu kanati yani tonka nyoron soroka klaka fokube resultat nyanama uke obe sonka kede gumbaye wambado fana de lantana ou ni nyoronte dorote parce que niye federation ere takala dia furuku furuku ni fermo nube no obebe seka jie Senegal de lantan dia kulukan donc je pense que ukan ka albi ka sikika kuma coupe du monde kofa ukan ka sikika kuma kala dia mounyana mumanya ni korobale on katagaliye ube demsen chama erebe son ata parce que ni bena dolantan djakulu la ni buruburu ni mankan furuku furuku kachala dron ate mohola
4: abi farifara
6: donc wa je pense que na sol bala na solution sera là et akana chaya ka segi ube pap mata Edouard Mendy ka sega a decision
4: kan akana dama teme walima Edouard Mendy ka segi ni latike kan ka segi Senegal tolantan kulu langa kante ambadu ka foko tahali mbeka ke wati mina akera balina koye wa abe inafo ama laben Edouard Mendy ka Senegal joto ni chogola ambadu ka foko sifi mbe Senegal bolo inafo Mouridiaw inafo Yann Diouf nga yala olu labenendo bi wasa ka seka nona blawa
5: Fosi san uro ben nonte amba donko Edouard Mendy joyoro kena o joyoro tate noya kada kan kabri abi ekip national le fosi san nia misalita wati munu ya la me yekene kan o wati be Senegal kuluye gele ya bade soro be misalita Senegal le final ani Algérie la Edouard Mendy tunte jokono o da to Senegal e gele ya chama soro wa fuku di mondu temine ina a jogina wati munade Senegal kera gele ya bakono bi harina soro abe foko mori jaw be Ivan Diouf be bari amba don ko donia mu be Edouard Mendy bolo experience mu mbabolo farafina ani fara faraje ate wolu sifin mu mbolo dem sen mu mbolo wa bi a joyor ke bon ko djugu farafina ani Senegal to lontana bina foroko aba bolo bla bolo bo bare la ten chocola abe ke gele ya bade bolo gele ya bade e bawma ya fo choko munna Robin Menke wala sa mu mbena al relève ta bi mori jaw amba ya fana mankay ya to fo ani dusu kasi chama de
4: bora ko
5: di mon na geta Ivan Diouf fana o ko kele bibila abena gelea do fara gelea mu nyalo abe Senegal na ka federation
4: abena son ka do fara ni gelea kan o gelea mi be Senegal ni aka federation kan be hakli na jiginke ka foko wala dain de la kuna funi dara kene kan Senegal yere federation barakela o fe o luminu ya ira o ka bololo sira o kan ko Edouard Mendy o batanu chuko kosobe ka daka abena dansigi aka Senegal tolantan kulu baraula o mikera balina koye wa o siratigere de la fanasira aya ka foko nanyan sisi farafina dronka dokun temeleina yoro minye Gabon ufananka ngana were obameyanga fanan kunyi tege bwala bi Senegal Edouard Mendy debeka bwala ni chokola yala antafo wako mikoni ye anka nganau uka barabla choko ufananka kanka laji kukura la waka daka ngana ka barabla ama kanka keni chokola
6: amaka kakeni chugala non seulement amaka kakeni chugala utu katarali la befana c'est-à-dire nous beta kasira tu ko fe meme sekato e fembe nya tugo mna le ko fe mo robolo ce qui fait que oye farafina nyanga tonu no tarala jesa jo ibai ka fo tellement que ni u benyoron furuku furuku benyoron fenga ce qui bebe pousser nyoron pousser ka bobodala donc tarali be keten to togo ya te sora la après jamana be tombe bintugo nandu me domna iko bi Uba fo balontana bi ko de goro bebe de ku derani c'est-à-dire que ni a l'environnement ni na bo environnement ni taka l'environnement sugu dola la claque fo ka résultat qui est c'est pas possible parce que ou de geleno Europe ya no bu perebere ba fo de pression ni font tout cas c'est vraiment fait nos conditions ma réuni mais minimum strict minimum be a fiasco mu kera Gabon Aubameyang ani tonu nuni nyokoche kana si ak la ka fin blat en tout cas na kuma munu kera ko chama munu kera ate mo go la encourager alikato an binationo munu be ko fe nu nyabala munu be ni no olube taka choko mina tu la encourager kana ore kama kuma chama man plenye wini yanga te somro wi ni ye muna atara farade jamana o fe parce que ils savent que nous nana abeban chokom na chama mbetento 90% an chama metara ou betarani mankani fauni donc il faut qu'il y a ka barako ka niveau national la
4: anga barake o kan kosobe wala saka seka nyesoro a kola Edouard Mendy nanya hakilina jiginge Mamadou Kanté ya faka kumaula atemena ni tolantan kulu ba chama onde ina fo Chelsea a Ligue des Champions tani o mi yere ye abe yoro mina bido ina fana Arabie Saoudite abe ka baraba o Kenya Al Hilal ye wa Senegal fana aye baraba o ke ka seka kanta o mi Senegal kumbe anofe kosobe ni atunka gelen Senegal bolo halisa koni ansigile mbeka kuna foni la korosi kokura mimbora ala abena da outloka anka kene sigile na taula 600 ina franc mbeka fochogo mena halisa do longtemps farafina ka nyoron kumbe oni oye coupe ka fani ligue des champions yo olufana kabini jumado ina unyoron kumbe mbeka tanye bikari na yere do bena tanye tour préliminaire do don amena bla do ko kun natala jabi bela jele minu yesira soro amena olu bela jele nda kene kan wa kana jate mineke ukan otemelen kono europe fana ka ligue des champions phase ligue fana le follow kera Europe nambiseka adja soro malanson ko benada anye wala sanka ye u kera chogo ya mina antena me ofana kan kante antena me akan sira kada kan PSG se vaya soro le Real se vaya soro kuma te ola
6: c'est à dire que ouhe equipe tenir soro ku fanga bebio
4: Bratislava ya toure ka kulu
6: nga ya toure ka kulu
4: awye jonti awye ngara badoriti
6: Inter Milan, ça c'est pas donné à tout le monde, non? Mais d'où n'est-ce pas?
4: Vétissé, voilà.
6: Voilà, Real, ça.
5: Agne Inter, bougon, dour, ni fou, de là.
4: Ouais, ah oui, bougon, fin du monde, de la finale.
7: o famu yara kosobe antena kuma cha yauka ligue des champions jay ni kasoro malanson ko biseka adaw ye kene ka resultat nunu ambe oluye ka ye ka foko kuluminu nye seraka sebaya soro kuluba ko ni ye ujero fa kosobe akola wa otemelende ko ambe kuma fare ko nyana je were min kan kante o ye basketball de basketball mi musoka nyoko namba halini kasoro sira mali sensation ke anye ou labana kaboko la telia la Nigeria fana ochuga kilendo wabi ambe kakuma finali de la France aleni team USA olu de bena nyoko soro obeke rumiek de ni oye seginka jio la wakuru kilendo kunye nkera danfare ou ni nyoko nche sira bifolo edela yala France ibiseka jigi soro ninseina kaseka kowe yela mawa
6: Ah, Sadio, ah, kunkolo dimembe na doninga, uye nira parce que Coupe du Monde, il faut reconnaître que meilleur attaque de Boubolo, tapi Coupe du Monde damnena. Donc, c'est qu'à faut c'est que ko were o sika ke yele mai tu gunaya fosano remeki donc sika ke we yele make mais États-Unis nyakoro beba do basketball la ni wakati na surtout coupe du monde gunkan atena noya France bolo ina fo atena noya États-Unis bolo chukomina
7: atena noya France bolo ina fo atena noya États-Unis bolo chukomina kante timuyeze
5: C'est 5 ans. Si Harry Kelenta là, favori be di États-Unis de ma, Bauma Kadakan, ou y parcours mounke, Harry Nabora parcouina, collectivement, Barifana, Bolla Tolontana, Mounoube, Naforako, Koulou Kelenkono, Ibe Angerae Soroyen, Ibe Kathleen Clark Soroyen, Ibe Bes Bokeru Soroyen, donc, Bolla Tolontana, ou de Mounialo, Torobolem Badedon, Barifrance Fana, Kabirin Mounjonjon, Dame Nanaposia, Kuba de Irala, donc, Abenak Koudou Magne, en bas, donc, France ni États-Unis, à Badamen Noro, à Kera Cheubara, Wolmo Moussoubara, à Badamen Noro, Toumabe, à Begelea de Koudou, fana point hakea munubeke dan fara uti atechaya donc nimba wo ba irako abeke bi ko dumamba de bari États-Unis be sira donc ko djukun kadaka edition terminée be
7: udel nakodo ina fa PSG del nakodo ligue des
5: champions ire bado
7: o ire de dan djufam ye sura la
6: kosobe la de
7: o ire de do tan durube min fana bolo be wa o finali makone lendo bi suñere de la nege kenya bugan watila Berlin Allemagne fabala watimina France aleye finali soro sira soro akelon ko ka Allemagne re de sembo wa États-Unis o lieu Espagne de sembo a la dokunata ambena ojabi la sorowa ambena seka kuma akokan 600 ambena ta kenewere minkan oye jiojide

0: Merci Fionka Nyoron Damba ni oyeji oji oji olympique de la jeunesse ni bena kasiye foloye akatan frafina dugukolo dokan miye Senegal jamana de bena o bismillah inafo Senegal yere uya fo chogo mina kokuma kauna ko frafina de bena bismillah nga abena nyaka Senegal dugukolo indeka osira tigela ka foko o Nyoron Damba kalamene asira jamana kono kabina la misalo indo no kaboyoro minye aten grace fabala inafo ladala abeke chogo mina jamana min kakan ka jeu olympique bismillah kalamene bebo aten kata o jamana la a selenko Senegal sibridon soroma ayira la jamana kuntigila basiru jomay faya ye kumaka onfo ka Senegal jamana den wele ukabo ka ko bismillah ina faka kan chogo mina wa kunu sibiri wula fe ka foko mo folo minu ye kalamene intaka yalani aye okera muso kemede ye uye obonya de muso dema wa o muso nunu tiela Senegal donc le dala ngana muso kumba gaulo sec kumbe uchela aye sewa misoro akola ambeje ko la meka segigana.
1: Je suis fier de les wasalendo kosebe kan yere yenin kenenka mi alafo alemiye ni latigene ani alemiyato marabaga uye ukwadana taka daneka mo chama chela Senegal ani farafina bekono kaje olympique kalamene imirentegela we sewa ko bare nebulu jango muso drone sugandira ka kalamene imine nebulu we Senegal ka bunya tamasiye ni kanyesi muso la kauma ani karama mi me ubulu kanyesi muso ma abe muso joro fana irani je olympique ina ola nini sonjali mbari do kanyere yeni muso nunu chela
0: kumagawlo sek Senegal dongle dala muso ngana akakumaka numba ile malala laisha dukure fe sira obe muso joro yere le fana ira ni je olympique de la jeunesse nina ominka kanka damine octobre kalo na takle bisaba ani kelen muso keme olu de sugandira kake mo followe minu yeni kalamene sankorota ere fana hakle na jumene ni ko kansira
2: amba fo Senegalais ko bravo deja au initiative la e kumba gaulo se kakla kayen kene ka kakla flamme olympique mina boloba ira ka foko far colonial ja dronte jeux olympique in Dakar bela jele le kungodo farafina bela kungodo donc bravo Senegal e alibi alaka kloi alaka time ko nyuma ko ira bela jele na baro atina ke bashi fana munambe dese
0: minambe dese atina ke oye ni ala sona ma ka da kan farafina bela bena bismillah kante ambise ka foko jeux olympique koni de la jeunesse Adam Neratesa.
3: Adam nana bauma ni kala menen nana amba donko wakati ni ndron de toro wala sa ke ce que cérémonie officielle ninke bibila be Dakar wa fana beta dukuto munube Senegal na bora Dakar fan chamana quartier munyal wolde be Dakar
0: o yala mi be damina siniere
3: o yala be damina sini wa beta yorobela wala sa ke ce que ba donko nyuma ni jeux olympiques de la jeunesse na amba donko position Robin Obesena position kumanya na ke ka kula wala sa Senegal beki bolo da ko la ka donko morokele na côté ina Senegal yere ke donko ka côté farafina beka ko de do munyalo benyana ki isondo ko la wala sa ko ke sege temisi la kancho mona bauma avec Senegal ka kuno wuli bare avec fana farafina beka kuno wuli
0: ina fo ibeka jamara kuntike ka kuma kam de la Simba Siri Jomay Faye ayere yo kuma kankele inde fo kunu Senegal jamara kuntike Basiru Jomay Faye ko farafina Senegal mume u bela jelen ka yira ka foko ni komi flenye ka kalifa auna ko do anka kanka ata bala kosobe wa osira tigela minu fanambe jole a ko labena ni oye comité d'organisation ko jojie unyemoro Mamadou Janyanjay coordinateur Ibrahima Wad ani uka tomumela ufanambe ku chesiri a ko kan kosobe wa octobre kalo na takle bisabani kelende abena damine na beta kunche fo novembre kalo kle temps a nisabala ode joji nkoye abe yala damine Senegal jamana inkono sini yere de la yani o ladron inafo au bakala machogo bina anka ninje mukan o mimbeke ana lame ba bela jale ne ni nyonje olu fana ka tegre fokan wale ma wochi kan ye jumende ambeje kata olu de la me
4: to sa do bre ki fo ki baraka nyon fo ka tegre wa ka fo joni ye ka fo Arsenal supporter ye ka fo Arsenal ye championnat a tableau kay ko jugo haka ja ligue des champions a tableau kay e ka fo siranya bele na cheuche ni boranga sa be iga fo fenya na marukante cheuche ni ye blan wasra ka nya ameta maika
5: fara ko lo yana je kana ba an so ma ka boka bela jele fo sale du kru ambi fo ko se ban able ko na te de ka bo siga so mara la yina so ambi tegre ba fo parie o don ganya na ligue des champions na ko no
6: awu so ma ni jo ni tuma fargo ni na ko ke ne ba mo bela den jo san fa du fa be mara jo bamba ka to ma sale du kru abi ma ke ka bo jir ma bo tegre fo ba ne wuro ka nya si la jine bon dana do momento ko siru girasi na tolo na Borussia Dortmund no ko season dam nan kanya bulu
7: sajo de kura mi fo karafi baraka la be fo ka groupe la dembe fo ka ta sans fa fo duma an ka wo ci kan kanya sin
5: minge Arsenal supporter ma o bu bon kando yo ko ka musole yanu ye no ka musole ko ka musole Chelsea do an kon am min la ñun fa fana ko ka bamba ne ka Ligue des Champions ta ala ko Ligue des Champions ba nu bolo Coupe d'Europe chama ba nu bolo
6: far ko ñina je kra ba shiri shi ka bo gine sa yu du grand fou catégorie Saint Bladen fou anta wu ci kala ka la ci Senegal Federation ma ka bo on pa bu cha wu be ma kana ci na li shini anyate kula goble ble wole ti ni Senegal Federation na aluka la gbele ya ta kala digle gram mo ku jalu yere le jual mo
7: adama sangare ka bo ka chola ko duwa jamana na sadi dugre ne ko metegere ba fo ka di Paris ma ali champion na na de sera ka barake ngina
8: Suleiman Diallo ka bo ko du vore ah ne kon ta tegere fole ka nyeshi moroku balontana UL Kabima ale mi senkara balontana alaka kenya
9: ne sambal dan so de do ka bo diabugu e tamba kunda Senegal e ne betegere ba fo ka nyasi Senegal jorsi Dakar 2026 la benje kuluma
0: oyere de no Senegal JOJ la ben djekulu ina fo la me baga la ban ya fo chogomina olun minu ni la ben be nyoko na kotobe ko jojo wasaka seka ni jo olympique ni bismillah o mi ke ranka babu la ban yere ye ka fo ko siratige de la minu ta mo seka la teme ambe haketo de lu fe ko sobe ambe sikin kenen ne kan 600 Mamadou Kanté tegere fo wal ma wo chika
3: a yere ba do abi ke tegere kam tegere fo nganau ka ngana bilibili bau waraw kuni ne oye Paris Saint-Germain ani Fernand Torres munyala be kuba de yirala ka fodron be ambandigina ko ketuguni bawma Ligue des Champions yantade
0: sira ayake alaka ma yese gaw de lina ko la
2: tegere bayen be tegere bayen be fora parce que oye Bratislava tia
0: abana sira tegere fo walu wojika
2: sajo ne tegere fo anka no bawu ye fafa be ka na menu wakatina
0: oyere de donere fana be tegere fo ye ko sobe Mamadou Kanté sira nyambeli malanson ani chorongo mo lolu ko may nege juro karafela lame ba haw tagere nyasi ne be ofana ma oni ce ko sobe katali ke kenenga wo ambe karina tala babu were kenekan jemu kan kenen fari ko lo nyana je kenen ba

0: be bayɛlɛma yɔrɔ min n'a bɛ fama rafineri a y' o de dayɛlɛ sisan a bɛ fɛ k'a labonya barisa pargon ba kɛmɛ wolonfila a b'o de bayɛlɛma diɲɛ jongo don sisan baara daminɛna salo bon donk a bɛ fɛ ka dɔ fara taji bayɛlɛmalikɛyɔrɔ ye nama kan ka taa fo bargon taji bargon million kelen ani kɛmɛ naani ɲɔgɔn na donk puro fo musaka de ka bɔ parisa ni bɛ fɛ ka usine labonya fo musaka caman ka bɔ donc o de la a ko ko tajibɔyɔrɔ ye n'i y'a jateminɛ janvier 2026 ka na bila juin 2026 a ye tɔnɔ min sɔrɔ a bɛ ɲini ka dolar miliyard fila ɲɔgɔn bɔ donc sefa wari la o ye miliyard ba kelen ani kɛmɛ fila ɲɔgɔnna ye a y'o de sɔrɔ tɔnɔ na san kilancɛ dɔrɔn na bien vrai k'a daminɛ tun gɛlɛyara a bolo san 2025 mais sisan komi a ɲɛ b'a la ko nafa b'a la tɔnɔ bɛ sɔrɔ a la a bɛ fɛ farafina bɛɛ de sen ka don a la bɛɛ ka se ka nin yɔrɔ sɔrɔ ni taji bayɛlɛmalikɛyɔrɔ in la o kɔrɔ ko action action de bɛ feere
1: o kɔrɔ ye ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se ka na tali kɛ nin cɛgɛdaba in na olu fana bɛ se ka kɛ cɛgɛda in jigi dɔw ye
0: en fait bɛɛ de bɛ se ka tali k'a la ale yɛrɛ b'a la a nɔfɛ mɔgɔw b'a la ka denbaya b'a la c'est sûr que mɔgɔ caman b'a la a yɛrɛ ye min fɔ k'u b'a ɲinina farafinna million tan olu ka se ka nin yɔrɔ sɔrɔ nin entreprise in na bon donc u ye action dama min bilala sen kan o ye miliyard naani ani kɛmɛ fila de 4,1 miliyard d'action bon action in sɔngɔ a bena bɛn naira a kɛmɛ ani dɔrɔmɛ duru 525 naira l'action o be bɛn sefa 40 ani dɔrɔmɛ duru ɲɔgɔnna ma kuwa action kelen bon mais a bɛ daminɛ i be se ka action 10 de san o de y'a bɛɛ la fitinini ye n'a bɛ fama ko ticket d'entrée o ye 10 action ye 10 action 224 francs o ye 2240 francs sefa ye action 10
1: nka mun de la i ko k'a be fɛ ka cɛgɛda ɲi bonya de o de kama a b'a dayɛlɛ mɔgɔ wɛrɛw kana se tali k'a la o la ale yɛrɛ ka sɔrɔ tɛ se k'a to a ka se k'a ka cɛgɛda ɲi bonya ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma don a la
0: bon na ne ɲɛna ale yɛrɛ dama a daa ma a kelen bɛ se ka nin wari ɲini ka fara kan kuwa barisa a ye usini in jɔ dolar miliyard 20 o de donna usini na sefa la yɛrɛ ni ko k'i b'a kalkule a da ka ca kojugu o de donna usini na donc wariba de kan ka ɲini ka don usini na ngɔ ɲɛna min bɛ se ka na sɔrɔ ni mɔgɔw sen donna a action sanni na a bɛ ɲini ka dola sefa miliyard ba kelen ɲɔgɔn bɔ bon donc n' o sɔrɔla o b'a to mɔgɔ wɛrɛw ni yɔrɔ bɛ don a la barisa ni i kelen ta ye fɛn ye ani i ni mɔgɔw jɛlen bɛ i ni mɔgɔ million tan jɛlen bɛ fɛn na kelenw tɛ kuwa barisa i bɛ jamana de kɔnɔ fɛn ani a bɛ riskiw diminue kuwa gɛlɛya minnu bɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ ye caman bɛ b'o la ni mɔgɔw jɛlen do n'i kelen do n'i kelen do fɛn caman bɛ se k'i sɔrɔ mɛ ni mɔgɔw jɛlen do olu t'i sɔrɔ mɛ je crois a yɛrɛ ye min fɔ na o kɔni o ye k'a fɔ ale bɛ fɛ farafinna bɛɛ de ka nafa nin ko in na barisa tajiyɔrɔ farafinna n'i y'a jateminɛ jamana 38 jamana 55 bɛ farafinna olu bɛɛ de bɛ taji san donc ale bɛ fɛ de taji in ka bɛɛ nafa barisa taji sɔngɔ bɛ yɛlɛ a bɛ jigin mɛ farafinna bɛ jamana 10 ɲɔgɔn olu bɛ taji bɔ kosɛbɛ mɛ a si t'a bayɛlɛma donc nin de bɛna kɛ bayɛlɛmali min ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye
1: nka nin actionnariat in ka cɛkɛda dayɛlɛ walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se ka na tali k'a la olu fana nin yɔrɔ ka sɔrɔ a la nin ko man ca farafinna dɛ mun de la
0: a man ca barisa an ka marché financierw ma développé an ka nafolo sugu nunu ma a wasalen tɛ kosɛbɛ o de fana b'a to mɛ laɲini yɛrɛ ye vraiment nin ka caya farafinna a b'a to vraiment mɔgɔw bɛ sɔrɔ kɛ epuis mɔgɔw bɛ u intéressé entrepreneuriat ni industrie la ni bayɛlɛmalikɛyɔrɔ
1: o la minnu bɛ nin yɔrɔ san nin cɛgɛda sugu nunu na olu b'u ka wari u b'a tɔnɔ bɔ cogo di
0: non a bɛ fɔ de ma ko dividende c'est-à-dire ni sɔrɔ kɛra ni musakaw bɔra la wari min bɛ to fɛn cɛgɛda yi kɔnɔ min wari min bɛ to kɛnyɛrɛ yi bolo a b'o de kila actionnɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni tɔnɔ min sɔrɔla ni actionnɛri ye million mɔgɔ million tan ye i ka action dama min bɛ bolo ni tan bɛ bolo bon e ni yɔrɔ ye tan ye min na action bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ barisa 4 miliyard d'action de fɔra o de bɛ di ma mɛ n'o y'a sɔrɔ action kilancɛ ye ta ye tɔnɔ kilancɛ bɛ di e de ma voilà donc o de do
1: nka sisan hali ko dangote kɛlen ka nin kɛ yala nin tɛna kɛ misaliya ɲuman ye farafinna mɔgɔ wɛrɛw ka se ka u sen da a senda yɔrɔ la
0: nin kɔni nin ye koba de ye nin ye koba de ye nin ye koba de ye farafinna bolo nin ye kunnawolo ko de ye farafinna bolo ala ka hakili ɲuman di waritigi tɔw ma u ka se u be se ka nin baara sugu nunu kɛ cogoya min na ka mɔgɔ wɛrɛw asosiye a la ka mɔgɔ wɛrɛw fariw yɛrɛ kan minw fana be se ka tɔnɔ sɔrɔ a la a yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ko hali seba tɛ mɔgɔ minnu ye a kɛra cogo cogo mɔgɔ kɛmɛ naani ni kɔ o kɔni o be mɔgɔ caaman bolo minw be se ka hali fitinini sa a la ni nin carila kosɛbɛ farafina a be vraiman a bena ni nafaba de sɔrɔ ta sira fɛ farafin bolo
1: moribo mao makalu inice i ka ni jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn
0: yɛrɛ ni cɛ sɔrɔ ibrahim
2: sorako lɔnbaga modibo mao makalu an ka bi mɔgɔ weleni a to ɲiningalen bɛ sori ibrahim le fɛ an be se ko ni lasɔrɔ kokurazie bi kunnafoni gafew be kuma algeri minisiri ɲɛmɔgɔ sifi griyeba ale ka mali tagamali kan
3: awɔ maimuna o tagama yɛrɛ bolodalen do bi tɛnɛdon sifi hib makɔnɔne do bamako ni kumakan kun be kridɛm kunnafonidi gafe dakun na a ka laɲini ye ka jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnyaw kologiriya o kumakan kelenw de kun be horizon kunnafonidi gafe kɔnɔ a ko nin tagama yi bena kɛ mali ka laɲini invitasiɔn de kɔnɔ nin tagama yi bena kɛ fɛɛrɛ ye jamana nunu ka taga ɲɛ n'u ka baaraɲɔgɔnyaw ani kumaɲɔgɔnyaw ye bonya kɔnɔ sigiɲɔgɔnya siratigɛ la horizon kunnafonidi gafe y'o fara kan a kilala ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ o ye ko a ka kan jamana fila nunu ka jatigɛ wale kɛlɛ walasa ka sahara lakana algeri jɔyɔrɔ be se ka bonya o la horizon ko ten baaraɲɔgɔnya bena kɛ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ afrikɛn fo ka fɔla ni tagama ɲi sen fɛ maɲimuna
2: mali wɛ b'a kunnafonidi gafe mato kɔ olu fana ka kumakanw sinsina kosɔbɛ an baaraɲɔgɔnya nafa kan
3: kosɛbɛ u k'a bena fanga kura di mali ni algeri ka gɛrɛɲɔgɔnya ma dancɛw lakanani jago taganikasegi kɛnɛyako ni tagama ɲi senfɛ kuma be sɔn ka kɛ ni babu bɛɛ lajɛlen kan mali wɛbɔ kunnafonidi gafe ka fɔla a y'a fara kan ko sifi hib bena algeri jamana kuntigi ka cikan lase mali donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general asimi goita ma wa ko mali minisiri ɲɛmɔgɔ abdulayi maiga bena a bisimila ni tagama be ka kɛ dɔgɔkun damadɔ mali minisiri ɲɛmɔgɔ ka algeri tagama de kɔ o tagama yɛrɛ sen fɛ abdulayi maiga kun y'a jira ko mali ni algeri jagoyalen do ka baaraɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ maimuna
2: ni tagama n bi dannaya le kofɔ jamana fila nu ka jɛɲɔgɔnya la kalo tan ani duru ɲɔgɔn furugufurugu kɔ
3: ni kumakan kun be l'expression kunnafonidi gafe de kɔnɔ ni yɛrɛ sela ka kɛ jamana fila nunu ka kalo caaman cɛsiriw de kɔ wa o teliyala juwe kalo la kunnafonidi gafe caaman ka fɔla l'expression be ta ɲɛ o ko ni hakilina ni foli ka kan bawo ko furugufurugu yi kun ye gwɛlɛya lase jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnya ma o wagati yɛrɛ la ko jatigɛ waleya ni banbagaci farati kun be mali kan u ye misali ta jinim ni fla ka avril kalo tɛmɛli binkani kan o min kun ye gwɛlɛya lase e fanga ma maimuna zerbo
2: incɛ fɔ lazie koni
3: an mi yɛrɛ fo
4: musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye kumada ye kuma b'aw bolo musow bolo waasa k'a se ka sigi kunnafoniw ka musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw be se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
2: Côte d'Ivoire jamana ka ase Kwasi Kuro an dugu kɔnɔ ani ye a san dama dɔ ye ye ɲamankuru sɛnɛ o bi ka fanga sɔrɔ mara yi kɔnɔ wa o sababu la mɔgɔ caaman fana bi k'u dayirimɛ sɔrɔ o baara sira fɛ an ka Suleman Nakone ka lasiliba lamɛn
5: mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ fila ni kɔ de donla ɲamanku sɛnɛ na Côte d'Ivoire kɔnɔ olu cɛla kɛmɛkɛmɛ sara la mugan farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ni y'a san duru ye bewumi dugudenni na ase Kwasi Kuro mɔgɔw b'o sɛnɛ yi de kɛ anw filɛ nin ye o yɔrɔ la kona Constantine ka ɲamaku foro kɔnɔ a ka ɲamaku ye furabulu bɔ daminɛ ni wagati yi na o sɛnɛ yi yɛrɛ de sen fɛ muso yi b'a ka musakaw bɛɛ ɲɛnɛbɔ a ko ɲamaku baara yi ye yɛlɛma don ale ka jɛnatigɛ la
6: En tout cas, la culture du jemjem a changé beaucoup.
7: Chancha yere la, nyamaku sene yeleman bare do ne ga diana tigela. Folo, on kume plakali le fere. On kume yoro jan tama kata kungo kono kata barakela nyini. Wati do yere la o barakela nte soro. Nyamaku sene sababu ya la, nyomi damne nya san fly ya. Me ka se ka tono ani wari min do ala soro, kalo shegi walma, kalo kono ton kono. Abeka sababu ye fana, nga se ka nyamaku sene ko. Nyamaku sene ene demere. Sante meni ne tonon bare sura la. Nsela kanga de un to sebe kalan wulu kumana ni sayina fana njigi bare baka.
6: Cette année j'ai confiance.
5: San kono Côte d'Ivoire jamana bi nyamaku ton bawulun vla de sene. Nga beto Nigeria, Cameroun ni Mali ko fe nyamaku sene. Hamed Konate na fan chama soro bare ina. Asela ka bara do la ben kere fe ni aka nyamaku wariye aka seria ula.
8: Nsela ka lutere san. Nanga subra di bansi. Ya masi yoshiba nyamaku sababu la. Ka lu kono kuma beta shay. Nyamaku bara. Nigata sebela iwa na fanso
5: foro hectare duru de bali wa tarabulo ka sene ni wakati na nyama ku kilo kile meta keme woro de la ako bare mbe se ga fenche manye na bwa sene bagai chifina kan yere bata do fere Côte d'Ivoire dugula ani jamana were mogoma
9: nyama ku ko son bi ga moti si ka kasi ga foko gongo bin la ou bien nde mata ikol la nyama ku be fenche manke kadi asene bagama do be bo gana do be bo mali kana sanke ama fere fa abidjan poake Yorobie, di nyamaku bibi, mwa ni wula ye nyamaku sene.
5: Nyamaku baralo ube sene ko njini ni chageda firka ka demesoro. Omi meseka ke sababu yan san bafla ni mungan wulon vla cheka nyamaku shisugu ya wero osoro. Togo mina ube seka nyamaku ton munga sene hektar kilen sanfe. Kona kwasi Mikael kume somo de sene nga ko kabina ale bola kalama ko nyamaku sene be warla do kale yere do la sene nna.
10: Mwa meme se la nakate je suje.
3: Nere kube somo de sene. Ntaka la Côte d'Ivoire koko du yanfana. Nya jate mine ka yeko nafa badi be nyamaku la. O lan segilen ka na dugula yanno. Nye nyamaku sene ni damne. Somo foro kono nyamaku be sega sene a yiru duguma. Neni son jali mbade do bao abatu mesega nka dembayaka musaka utsoro.
10: Mokite de ma fami.
5: Nyamaku be sene yoro min na kachia Côte d'Ivoire kono oye kumfa o bongwa nucha sale ani divu. Ase kwa sikuru mwa obe dugukolo singane kuka nyamaku sene. San kono obebe seka tonu wolon vla sene. Atumbre serinko o dugukolo soromandi kono te olube seka nyamaku chama sene katemeni ibekan.
11: Le problème c'est le pastel, si y a pastel seulement.
12: Mantro me yanka yan, ole dugukolo soronko di. Nou ye mantro erere di ankambi. Na tunka soronko dugukolo ye sorona yan, otundu no yama kusebe, nga soromano. Ana moba men fana yan. Ulti sona habadang anye seneke ala dukolulukan. No brake sola di ankan kusebe. Non te naka soronko seneke duye sorona. Otundike sabudika ana soroma kafo. Ni samfana mbede yara. Sanji nyuma liye jila. Netundise ka soro hambodo lulu. Non te borota.
5: Madenko na nyamaku joroka bun kusebe jima feona. Inafo jinmire walma nyamaku ji ani onyongu na chama wero. Ni wakati ina ase kwa sikuru mgo ube nyamaku sene ni dabadi. Ni uye anka maden seneke takabulu koro uye. Ube fenka yele madu ubara utakabulu la kakeni faraje mashinu uye. Togo mina ube seka nafan chama soro bara ina. Suleman kone.
2: Ni soroma nga kanya wulum fla bamako kanya shegin hobi alger aninyame
13: maimuna zerbo
2: kanin kura fie huka jamana oke baranyo yala huye mali ani algeri marabo ka la nyin doye ho okmu kono algeri marabo ka jeklu nyemro ka trama do blo dalen lo bitene bamako wa lokmu sabanyo mali ministre nyemro fana ka trama ko algeri nyemro kura nigera kele blo kuna ka bi chumalo ula tike tara jamana nyemro fla nyemro le fe wa lokun damando sura suka murutili walen ko nyame yala joye krenkren yala general la mama na asani kiawiye nigera kele blo nyemro kura Abina nyefoli soro akan soni. Bi septembre kalot le tan aninani hoye kalan wuli lonye bina jamana kan nga lakana ko gele ko son. Jamana koranya fana kalan so do datuli na to folo sigida do kono nga marabo ye fereta wala sa ye kalan don ka se ka taka kalan ke yoro wrewla. Au danse ko kura herefi mandikan san fe ni kenenda kuna algérie ministre nyamgo sifi grieba alibna tagama bloda bitene bamako mali ministre nyamgo soka fola abdoulaye maygalé wole bla amor ni tagama bikake mali marabra djeklu nyamgo tako alger out kalout le muga ani nani temeli la nyire jamana flanou fe kan ni kura fie ou ka baragnon yala baba watra bi nyofoli ke ay
14: Algérie ministre nyamoko sifi grie babena taka bamako naka baraka nyokon chamane ye. Kuna funi yaula abena Algérie jamana kuntiki Abdel Majid tebun kachikando de lase mali nyamoko asimingo itama. Ano yerebena bara nyokon ya doke. Oko, bara chamanwere de bolodale nwofan flanunune nyokon che krenkrene yala ani mali ministre nyamoko Abdoulaye Maiga. Ako nye rombaka ukafola, ubena kuma barabolo chamane kaminu mbe jamana nununi nyokon che inafo lakana kou, soroko, dancha ulakana li. Fokatakase sanifere bara unoko ya lima malini Algérie. Algérie cɛ ka fara o laɲiniw bɛɛ kan jamana fila nunu b'a fɛ k'u ka baaraɲɔgɔnyaw ni kumaɲɔgɔnyaw kɛ ɲɔgɔn ɲɛnakow ye ka nɛgɛjuru sira sen nɔgɔya mali marabagaw ka fɔ la o bɛɛ bena kɛ sigiɲɔgɔnya bonya ni ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina de kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana sima dankarikɛ dɔ ye ka nafasɔrɔ siraw la Algérie minisiri ɲɛmɔgɔ ka tagama ɲi bɛ ka kɛ mali minisiri ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ta kɔ utukalo kile 24 tɛmɛlen Alger o wagati jateminɛkɛla caaman tun y'a yira k'o bena dansigi kalo caaman ɲɔgɔn faamiyabaliyaw la jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ a be i n'a fɔ nin y'o sira de tatɔ ye u fila bɛɛ fɛ sisan
2: mali la jura binkani kɔ lɔgɔkun tɛmɛni mɔpti mara kɔnɔ jatigɛwalen binkani wɛrɛ kɛra ye kokura a sibirilon dugudenw ka seereyaw la nka wale ni jateminɛ kelen ma lakodɔn fɔlɔ ale ka tagama kuncɛra abijan o min sen fɛ lakanako kuma fana ma dɛsɛ lagine jamana ɲɛmɔgɔ mamadi dumbuya tun be kɔ divoira lɔgɔkun furancɛ na ani ye jamana ɲɛmɔgɔ alasana watara da sera babu caaman ma i n'a fɔ sɔrɔko baaraɲɔgɔnya k'u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwalenw ko farafina tilebiyanfan mara kɔnɔ Lila Mandika ɲɛfɔli ka bɔ Abidjan.
13: Ni Ashenko Flana ye ko General Mamadi Doumbia bɛ taama kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Ani jamana kuntigi Alassane Ouattara ye lɛri kelen ni kɔ ɲɔgɔn ye de kɛ. U ka ɲɔgɔn ye nin ye tali kɛ ko damadɔ de kan i n'a fɔ jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ko sira fɛ sanni feere ani lakanako Côte d'Ivoire ni Laginé cɛ. U tilalen ɲɔgɔn ye la kunnafonidilaw ɲɛma General Mamadi Doumbia y'a jira k'ale n'a kɔrɔcɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛla tare tare ye a ye sinsin min kan o ye baaraɲɔgɔnya de ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni jatigɛwale farati ye mara ɲi kɔnɔ
15: je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement sans paix
16: ne fana dalen b'a la ko yiriwa tɛ se ka kɛ ni bɛn ni basigi tɛ yen basigibaliya bɛ ka wɛrɛ anw ka dugukolow la anw labɛnnen do ka baara kɛ ni aw ye walasa ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka jatigɛwalew ni ɲɛjugawalew bali anw ka dancɛ la
13: laginɛ jamanakuntigi y'a jira fana ko lola sira min be ka dilan k'a be ka ɲɛta sɔrɔ o min laɲini ye ka taa ka segiw nɔgɔya dancɛ fila nunu cɛ o hukumu de la jamana fila nunu ka cidenw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ lo nataw la u da bena se dogodogo sanubaw kɛlɛli fana ma leila mande abijan rfi
2: Niger a lɔgɔkun fila sɔrasiw ka murutili walen kɔ ɲame marabagaw ye yɛlɛma don kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaso la jumalon tɛmɛni jamanakuntigi Abdurahman Nathiani ye general Maman Sani Kiyawu sugandi ka kɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye cɛ ni lako dɔɔni lo a ka cɛsiriw sababu la kɛlɛdagaw kɔnɔ ale le bena Niger kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya jɔrɔ ta waatira min lakanako gwɛlɛya fana bonyalen lo ani bɛnbaliya fana Niger sɔrasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yala general Maman Sani Kiyawu ye jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya la Musa Alukulubali bi ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ye Niger kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ɲi kan
17: fɔɔ ka taa se a sugandi tuma ma Niger duguma kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun do a bilala o yɔrɔ min na san 2025 waati septanburukalo tile 11 don de general Mamadi Sani Kiyawu kɛra kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ye general Musa Salau Barmu nɔ na nga Niger marabagaw ma ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ale bolo bɔkun na a ka baara la min kɔni jɛlen do bazi 101 sɔrasi dɔw ka kɔsɔ in na muruteli sen tɛ se ka bɔ a ko la o yɛrɛ de kɔ jamanakuntigi general Abdurahman Tiani ye yɛlɛmaba don kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaw la tile damadɔn ka kɔn kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ɲi sugandili ɲɛ a tun bɛ kɛlɛdaga de la Agadez jamana kɛɲɛ kaɲa fan fɛ o yɔrɔ min na a tun bɛ ka sɔrasikulu dɔw jilaja u ka jɛtigɛwalekɛlɛ baaraw la o y'a dɔn ko bayi baw a ka sɔrasiya baara fanba bɛɛ kɛra kɛlɛdagaw de ni ɲɔgɔn cɛ misali la san 2021 k'a sɔrɔ kolonɛli tun do ale de tun bɛ Niger ka difa marabolo kɛlɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kunna Boko Haram jɛtigɛwalekulu kɛlɛli la general Mamadi Sani Kiyawu ye jamana saba dancɛ dugu fana kɛ tilaberi marabolo kɔnɔ ye lakodɔnnenba don ka kɛ eta islamiki jɛtigɛwalekulu dagayɔrɔba ye mali burkina faso ani Niger yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ɲi jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ fana sirakura donni na Niger sɔrasiw kɔrɔ Faransi ani Etats-Unis taw gwɛnnen kɔ san 2023 nga otukalo laban muruteliw kɔ yala General Mamadi Sani Kiyawu bena se ka bɛn ni kɛlɛya la na sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ wa o na ɲɛdɔn don nataw la
2: bi septanburukalo tile 14 ye kalan wulilon ye bena jamana kan nga jamana ni kɛɲɛkaɲa fan fɛ kalanso dɔw tɛna se ka dayɛlɛ ka sababu kɛ lakanako gwɛlɛya ye mara ka fɔ komuna ta ɲɔgɔn le la kalansow datugulen na to o mara ɲi kɔnɔ marabagaw ka fɔ la nga u ka kalansow a kɛ kelen o ma da kɛnɛ kan fɔlɔ wa fɛɛrɛ tara fana ka kalanyɔrɔ dɔw labɛn an mara wɛrɛw kɔnɔ walasa denmisɛnnu ka se ka taga kalankɛ ye lakana kɔnɔ salifa saganigo bi ɲɛfɔli kɛ an ye
18: marabaga jɛkulu ka kuma lase la Wilfred Leandre Umbeji ale de fɔlɔla ka kuma fɔ Lajere dɔ sen fɛ paraku dugu la bɛnɛ kɔgɔdugu yan fan fɛ a ko kalansow nunu be to datugulen kalandenw yɛrɛ ka nafa kama kɔyɔrɔ dɔ labɛnna sigida wɛrɛw la walasa kalanw ka kɛ o yɔrɔw la ale ko kalanko minisiriso baarakɛla dɔ fana y'a sɛbɛntiya AFP ye ko kalansow tɛna dayɛlɛ sigida ta ɲɔgɔn kɔnɔ bi i n'a fɔ materi sigida karimama ani malanville kalanso minisiriso nin b'a da kan kurse ka kalanso nunu hakia fofolo. Kalande mansaw yere kalanso nunu datuguli sementia. Ka kenyini anga kunafuni sorle uye. Lakana kogele afanga ka bon kosope bene kogodugu ya mfanfe. Mwgo chaman diya wera kusi yirobila. Marabaga jekulu kumalasela dasera obabu yirema. Aka tama ni nsenfe maraye nkono. Ako chema alfatiku kulu kachaka benga ninge kalanso udeka. Ani ka kalande undi ya guamina. Ako obeke usiki nyongon jamana chaman kono. Abada ka afana ko benga ninge nunu nyekurotigeli ka gelen. Ka sawubu ki yirutu warale uye. Lakana sabatili. Ojo roka bon kosope bene jamana kuntigi romel wadagnife. Aka jamana kunti kalata temene kanyi nyanaje babu bebele do tinyo oye. Banyu maketon aklet kafola. Chema rafatiki kulu kafahali uchara samba flani muga aniduru dela. Kateme san temene uka.
19: RFI.
2: Bi septembre kalot le tan aninani Nigeria jamana den sorobatigi Aliko Dangote kataji Bail Mali chakedab na daele Nigeria ani farafina beye chakedan na blasugu an bursoka an bebise ki ni yorosan omina la nyine Aliko Dangote fe ka dofra aka chakedan taji Bail Mali akeka ani kake adien an taji Bail Mali chakedaw la belibili doye Nigeria alsa kalata koyana boje klu ineka ye janvier kalo nata Samba flani muga ani wolonfla jamana nyimo kala fli kebo toro chari sibrilo fanga sina disiba fosile mason kasra bla moreye anona akoma bali jatimne kala dola ulu inafo politiko lombaka tukura Umar Ahmed alife fanga sina uka kala talo tikelenye wa ula nyuno fana tikelenye ankare lami.
20: We have about 17 or 16.
21: Fanga sina tani woro wali matani wolo bla de bin minu nye chebo ye jamana kuntiki kalatala. Kasawabu ke politiki ko chamanye, minu ndam nerani asan chamanye, aka gelen ubolo kosebe ka chebo kelendron suwandi u tola. Chebo munjo yoro ka bon oye Peter Obi de ye. Peter Obi tina na bo, aka chebo ya joyoro la Atiku Abubakar ye, wa Atiku Abubakar fanatina ni bangage chebo ye ka Peter Obi twin. Meseka minfo, chebo kumaba sabade ben minu mena karinyogona jamana kuntiki kalata nununa Nigeria. Jamana kuntiki Bola Tinubu, Peter Obi, aleni fangasina Atiku Abubakar. Inafo nyafa uye chukumina, Peter Obi bebo Nigeria urodugu yamfanefe. Atiku Abubakar, ale bebo akenyekana. Uboyoro utekelenye, Peter Obi aleye Igbo siadeye. Atiku Abubakar dunye fladeye. Ola, auba famia kafoko Peter Obi kokorodombaga utina nason abada akajoyoro di Atiku Abubakar ma. Obena gele ya kosebe ka sababu ke u boyoro wi
20: because they have different background.
2: Kuna fonu wara ula air de Congo fanga sinau ka wulika jo ublo dalinlo asini talata ka kon onye jamnan adamadenya ake ula fasali jeklo CNDH ye wele blam rabroma uka blo di nyoma sabati anika nyangilu fera u dengere fe CNDH nyamro apola sapu ye wele blafana wulika jo kela uma uku ka nisongo ya yirake basiki kono ka ni wulika jo wele kumato sena akunu jamana nyamro Felix Tshisekedi ye blono blake alatike sebe ndokan jamna na asika foba bara ula benkokan an jamna nyemro ye anyini ko jeklu doka siri senkan ka ko ajatimne farafina ko kan brisa jamna ukala kireta ko tan anishigina okunchira kunu enda jamana kant le damadok manyonya uko ala jiren talike la uye la tiketa wala saka baranyonya sinsin uninyonche anjago kosra fe misalila nila jiren kerasa uye fana a China anjamana nyamogo Xi Jinping ani enda marabaka jekulu nyamogo Narendra Modi flaka sika foke uka jamana danche u nyonga samasama uko la u minkele no sababuye ka baranyonya gelea anjamana afla nuke amise nke auye kukura anga kene bakuruba doka ka ula donya ko bitene Algérie ministre nyamogo Sifi Grieba alibna tagama do buluda Bamako Mali ministre nyamogo Soka Fola Ablaya Maigale Welebla ama ni tagama mbikake Mali mrabaka jekulu nyamogo alireka Algérie tagama ko utkalut le muga aninani temeli la nyine jamana flanu fe kuka baranyonya asinsin kokura Mali la alsa ajura binkani ko lokun temni mopti marala yatika wale binkani werekera yen kokura asiblu on du don ka serinya wala nga walen jatne kele o ma la ko don folo aw ni ke tlo ma jola o bisaka se ngani ko na funu la me ko kura rfi manden kamblo sera fe ma.rfi.fr nga kenef fan flana o binye o kambe assistance 600.

0: Nega kanye wolum flat emna ni sanga tanye omandi.
1: Maimuna Zerbo.
0: Nataula bi mwoleni kene kan kuma dira soroko lombaga Modibo Mao Makaluma anyingalu tenguna ama Nigeria sorobatigi aliko dangute alika taji bail mali chakeda odonika asugu en bursaka la selba babu vitalike nyamanku sanetra buloka ase kwasi kuro Côte d'Ivoire gweke marakono ambina nyafol soro okan atime awosi kone buna yeni wati kumaso kono yeni soroma
2: mban soroma maimuna ame alame bako bela jilin founi wati yeni fama
0: insezi yifana ni fama
2: idansi
0: kuna founi gafo babu talike mulika mbisi
2: bi kuna founi gafo bekuma Algérie ministri nyamoko sifi krib ka Mali tagama dekan
0: nyano kye 600 farigolo nyana kye basket coupe du monde nyoronda jonjon osrola états-unis le fezi
2: awo maimuna akumbe kunchela bi konoton ni wolonfla ani bi wolonfla ni konoton kasoro adam ne lien francis kube bologne makan nga abetrasi carton sabana ma wati mi francis ya bolojigi akumbe kunchela états-unis ka sebrayala ne oka jonjon tanflana de srolin ni yere kunye francis 5 foloye kase ni yoroina coupe du monde hokumo kono seranya milika nyafolu
3: na fora ku sebaya ani jonjon tali o fere nyumambe États-Unis bolo ni matama tunga kila ku France be na tasara Jeux Olympiques samba fla ani mukanani ko fe o sogo o mateme sanga muganka bau halinu ye kumbei damne ni fangaye kana fukuru tanani dan franceke l'Amérique musobe kila ku gire yana ngata sege na fiembola kana fo binani duru binani saba France kanuna carton laban fla la Tim Yese ka jabilite noroya ukam so bangana usabula inafo Brianna Stewart naka double double ayukuru mugan fladon rebond tan Jackie Yan fana mi toto kuru tan shaking rebond woro Francis Kofema ubi segen ku bolo jigi u wakati de la l'Amerike muso bato nyara kayele madoku la kaira kulu de jonjon tigiye Francis nyakoro muntu mekaka kubji mon final folota bigonoton wolo fla biolo fla anikonoton jalatege barabe flifia ukan au Sebaraya Bato, États-Unis Baka, Coupe du Monde, Jonjon, Tanflananta, Duruna, Katugunorona.
2: Ali, na kela jikitike ye ubulu, ni de kela Fransi basketo. Muso ka warijala folo sorole nye Coupe du Monde kenekan. Esma inde ye joro sabanaya soro nyongoden labembra Almany nyokro. Ulu ka kumbe kunche la bishegi nikilin ani biduru ni segi.
0: Muso sifi sa mugon ka Coupe du Monde barao hubika tanye en Poland yamana kansi.
2: Oere de do, maimuna 8e de finale tamako bela jele lakodona kunu. Farafina tulanta kulu kelendron debe na ye kenekan. Oye Nigeria, muso oui olugo yo srasro o ka sebraya de sroli ko fe nouvelle calédonie kan chelou tan anikli maimuna chelou chala ko djugu o chelou chaya de ye 8e de finale strada yele nigeria ye bawo o di chine beka kuru yibke o kunye kelenye kuru nani aninani chelou danfra de ye nigeria tolantana muso blanye fe 600 maimuna 8e de finale kenekan angleterre ni nigeria de bna nyongo lasro alam sadon nege kanye tan sabah wakati
0: en senegal tolantan klou jokro si baga edouard mendy ale dansi yaka senegal tolantana
2: awo aye eni kubare la selika kabololo sraka e karidon aye sans segi de kabe tolantan ke ni senegal warawye a jola jola sianko bidruni konoton aye foli la se senegal tolantan klouma a joro kumbuyana senegal ka jonjon sorilla samba fla ni mugani kelin egypte nyekoro ani samba fla ni mugani duru maroc nyekoro alni kaf ya latike ka jonjon laban di maroc ma farkulo nyana je kriso baka jabi de beka makononi wati okola coupe du monde temeli senegal dana 16e de finale de la ou brolinko belgique fait chelou saba anifla senegal tolanta ko nyana bo djeklu ye foli la se al ali djoklo si ibrahima aka chesri naka baragnmana maimuna
0: intien fola djekuni
2: amira fo
0: kadam ne bi septembre kalot li tan ani nani la frafina srobatigu la gana en nigeria ka aliko dangote alika taji bail mali chakeda obina daile en nigeria ani frafina beyi chakeda na bla asugu en bourse ka en bebise ki ni euro 100 omina akani la tigen ukumukono aliko dangote ba fe ka se ka euro wari milliard keleni kemen nani le soro wala sa aka chakeda mbuyaka se ka teme a tien taji bail mali chakeda obekan nga akob na ke chogo di krenkren la anafab na ke muye farafina erema soroko lombaga modibo mawo makalu bi sori ibrahim kan ngalu jabi
1: modibo mawo makalu ini nyantuma
4: sori ibrahim era ni nyantuma
1: nigeria sorobatigi walma iram se ka fo farafina sorobatigi aliko dan kote benaka taji sensen chegeda dele farafina sugubayi yala kaseki ka chegeda dele suguyi okoro e jumende munebeke
4: ya ni fotuko amna taji be baile ma yoromi na be fama raffinerie ayo o de dele misisan abe fe ka labunya barsa pargun ba keme wolumbla abo de baile ma dinye jongodun 600 baradam le na salu bon donc avait fait ka dofara taji bayel malika roin na maka katafo bargon taji bargon e million kele ani kemena ni nyona donc pouro fo musaka dika ka bo parce que ni be fait ka usine na bunya fo musaka chama nga bo donc au delà akoko taji bo roin ni ya jatemne janvier samba flani mo kanu woro kana bla juin samba flani mo kanu woro ay tonomi soro abe ni ka dollar milliard fla nyombo donc c'est pas voir là milliard et bakeli ani keme fla nyona au de soro tonona sans clancher drona bien vrai ka damne tungele rabulo sa et de samba fla ni mwanduru mais 600 comment nyeba la ko na faba la tonobe soro la abe se farafina bedi cinq adwa la bekasika ni yoro soro ni tajiba el malike roin la okoro ko action action de befere
1: okoro e ko mo woro de beseka na talike ni chekada baina ulu fana be seka ke chekada yi chigido wi
4: en fait be de beseka talika la ale reba la an no fe mo bala de maya bala c'est sûr que mo chama bala aere mi fo kuba nyini na para final 1 million tan ulu ka seka ni yoro soro ni entreprise ina bon et donc we action dama mi blala singa oui, et milliards nani ani keme flade 4,1 milliards d'actions bon actions ils sont abena ben naira keme ani drome duru 525 naira l'action obe ben c'est pas binani ani drome duru nyongon ama quoi action kele bon mais abedamne ibise ka action tant de sang odi ya bela fitini nabe fama ko ticket d'entrée pour 10 actions 224 francs oui 2240 francs CFA action
1: tant. Namuni la iko kabe fe ka chekeda in bunyadi ore kama ba dele mo wore ukana se ka talikala. Ola alere ka soroti se ka to akase ka ka chekeda in bunyaka soro mo wore madwala.
4: Bon, na je ne na alere dama adama akele me se ka ni wari ni ni ka fara kan kwa. Barsa ay usine injo dollar milliard mwa. Ode dona usine na se fala ere ni ko ki ba calculer da ka chapo jugo. Ode dona usine na donc war ba de ka nga ni nga do usine na ngo ni nyana bimbe se kana soro ni mo se dona action sanina abeninga dola se familiar bakele nyombo bon donc no o soro la o bato mo waro ni robe dola barsa ni ikelenta e fin ani ini mo jelembe ini mo ta million tan jelembe fena telonte kwa barsa ibe jamana de kono ani abe risque ou diminuer kwa gele am no me kololo mo me chama me bola ni mo jelendo ke ni keleno fin chama me ki soro men ni mo jelendo oluti soro men arebe je crois que arebe bi fo na okoni oye ka fo alebe fe farafina bede ka nafa ni ko ina barsa taji euro farafina niya jete men jamana bi savani chegi jamana bi durunduru me farafina olu bede be taji san donc alebe fe de taji ka be nafa barsa taji so mo be le abe ji me farafina be jamana tan yo olu be taji boko so me ashita bayelema donc ni ni bena ke bayelema li ni ka boni jinye be tai
1: nani actionnaire yin ka chekada dele wala sam gore o kase kana talika la lu fana ni yoro kasorala ni ko man chan farafina de munela
4: am man cha barta an a marché financier ma développé an a na folo sou numa a wasalen de kosobe bodi fana ba to me la ni re vraiment ni ka chaya farafina abato trama mwobe soroke epi mwobe uinteresse entrepreneuria ni industrie la oni bayele malike ero
1: ula minu mbe ni ero san ni chekada suku nuna ulubuka wari ubato nombo chukudi
4: no abe fode mako dividend sadir ni soroke ra ni musaka ubora la wari mmeto fin chakera ingono mi wari mmeto kenre imbulu abo de kla aksyoneru ni nyonche ni tonami sorola ni aksyoneri million mwa million tayen ika aksyon dama mmebulu ni tambe bulu bon en yrod ye tan mina action pe ni nyonte barsa 4 milliards d'action de fora au debe dima maintenant asro action clanche etay tonok clanche be di edema voilà donc au dedo
1: na sisa aliko dan gote kelin kanike yala nitna ke misala nyumaye fora fina mgore o kaseka usenda asenda yorola
4: ah ningoni ni kobade ni kobade ni kobade fora fina bolo ni kuna wolo kode fora fina bolo ala ka klinmandi wartigi touma kase u bese ka ni parasu nunge skam na ka mgore o asosia ala ka mgore o faru ire ka munu pana bese ka tono sorala ayre a nye foko ali se bate mgomnwe akara tukutuko mgo kemenani niko okoni ube mgo chamambulo munu mese ka ali fitin ni sala nini chari lako sebe farafina abe brama abe nani napa badi sorota srafe farafumbulo
1: ayo moribo mahu makalu iniche ikani jabi nunu bela jelenkoso
4: yera niche sore ibrahim
0: Sorako lombaga modibo mawo makalu hanka bim roweleni hatungi ngalimbe sori ibrahim lefe Abizie kone la soro kukurazie bi kuna fondiga fo bi kuma Algérie ministre nyamugo sifi grieb haleka malita malika
2: awo maimuna utakama yere bulu dalendo bi tenedon sifi grieb makono nedo bamako nikma kon ku kridem kuna fondi gafe dakuna aka la nyini ye ka jamana fla nonu ka baranyo yo kologria okuma kan kelon de kube horizon kuna fondi gafe kono akoni tamay benake mali ka la nyini invitation ekono ni tamay benake fereye jamana nonu ka tranye nu ka baranyo yo ani kuma nyogo yo ye bunya kono sigi nyogo ya estratégie la horizon kuna fondi gafe yo fraka akla la ka nyefoli wereke oyeko akakan jamana fla nono ka jatige wale kele wala sa ka sara la kanon Algérie joro bisika bunya ula horizon kote branyoya benake maraba jaklu nyamugo fla nono ni nyonche africain fo ka fola ni tagamay sinfe maimuna
0: mali weba kuna fondi kafe matoko ulu fanaka kuma ka sinsina kosobe an branyoya nafaka
2: kosobe ukabina fanga kuradi malini Algérie ka grenyoya ma dancha ula kanani jago taganika segi kenako ni tagamay sinfe kuma besonga keni babu bela jilinkan maliwebo kuna fundi gafe kafola aya farakan ko sifi khib bina Algérie et jamana kuntiki ka chikan la se mali dona teme fanga nyamogo general Assimi Goitama wako mali ministri nyamogo Abdoulaye Maiga bina abisimla ni tama beka ke drokun damado mali ministri nyamogo ka Algérie tama riko o tama yere sinfe Abdoulaye Maiga kunya jira ko mali ni Algérie jagwalendo ka bara nyoya ke nyoko fe maimuna
0: ni taraman bi danaya le kufo jamna flanu ka jenyoya la kalotan ane duru nyoron furku furuko
2: ni kuma kon kube l'expression kuna fondi gafe de kono ni resi la ka ke jamna flanu nuka kalo chama chesiru de ko wa otelia la jwe kalo la kuna fondi gafe chama ka fola l'expression betanye oko ni atlina ni foli kakan ba oko furugu furugu kunye gelea la se jamna flanu nuka baranyoya ma wakati yere la ko jatige wali ya ni bamrati frati mbe malikan uye misalita jinimni efela ka avril kalo temeli binganikan omikuye gelea lasi efangama maimuna zerbo
0: intien fola zekuni
2: amirefu
5: Muso ka kene krenkrene ni kuma da ye kuma ba bolo muso bolo wasa ka se ka sigi kuna funu ka muso ma mu famu wal manasro nyini ngali do bu bolo aw kana to kumpa la tuguni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkan babu ye nube talike muso ya ani politiki ko ni ko wero la aw se ka aw ka hakli na usama anga ne ga juru sira 00221 76 644 12 79 kan
0: Côte d'Ivoire jamanaka ase kwasi kro andu kono anie asandamandoye ye nyamanku asene hobika fanga soro marain kono wa osabula mo chama fana biku dajir mesro o barasrafe anga Suleiman na konika la silbalame
6: mo bakleni keme flani code de la nyamanku sene na Côte d'Ivoire kono Oluchela keme keme sarala munga frala nyongonka kake jekuluye. Ni asanduruye beumi dugudeni na ase kwa sikuru mungo ubu usene indike. Onfle niye oyorola kuna Konstantin kanyama kufuru kono. Akanyama kuye furablu boda mneni wakati ina. Usene yerede sinfe muso imbaka musaka ubenye nebo. Akonyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
7: En tout cas, la culture du gemgem a changé beaucoup.
8: Chancha yere la, nyamakou sene yeleman bare do ne gardien atire la. Folo, on me plakali le fere. On me yoro jantama kata kungo kono kata barakela nyine. Wati do yere la o barakela nte soro. Nyamakou sene sababu ya la, nyomi damne ni a san flaye yam. Me ka se ka tonon ani wari min do ala soro, kalo chegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyamakou sene ko. Nyamakou sene yene deme yere. Sante meni ne tonon bare sura la. Nsela kanga de on tro sebe kalan wuli kumana. Ni sa ina fana njigi bare baka.
7: Cette année j'ai confiance.
6: Sa kono Côte d'Ivoire jemana be nyamako ton bawolon vla de sene. Nga beto Nigeria, Cameroun ni Mali ko fe nyamako sene na. Hamed Konate na fan chama soro bare ina. Asela ka barado la ben ke refeni aka nyamako wariye aka seria ula.
9: Nsela ka lutere sa. Nanga sura de bansi. Ya masi yoshiba nyamako sababu la. Ka lukono kuma beta shay. Nyamako bara. Ni gata sebela iwa na fanso
6: foro hektar duru de bali wa tarabulo ka sene ni wakati na nyamaku kilo kele meta keme woro de la ako barain be se ga fenche manye ne bo asene bagay chifina kan yere bata do feri Côte d'Ivoire dugula ani jamana were mogoma
10: nyamaku ko son bi ba moti siki kakasi ka foko gongo bin la ou bien nde mata ikol la nyamaku be fenche manke ka di asene bagama do be bo gana do be bo mali kana sanke ama feri fan abidjan po ake yorobie li nyamaku bibi mo ni wula ye nyamaku sene
6: nyamaku baralo be sene ko nyini ni chage d'afrika ka demesoro o mimi se ka ke sababu yan san bafla ni mwan wulum vla cheka nyamaku shi sugu ya wero soro togomina o be se ka nyamaku ton mwa sene hektar kilen san fe kona kwasi mikel ku meso mo ne sene nga ko kabina le bola kala ma ko nyamaku sene be warla do kale yere do la sene na
11: mo meme c'est la nakate je sais
2: ne re ku be so mo de sene ntaka la Côte d'Ivoire ko ko du yan fana nya jate mine ka yeko na fa badi be nyamaku la o lan se gelen kana dugula yan no nye nyamaku sene ni damne so mo foro kono nyamaku be se ga sene a yiru duguma ne ni son jale mbare do bawo abato mesega nka dembaya ka musaka utsoro
11: m'occuper de ma famille
6: Nyamaku be sene yoro min naka cha Côte d'Ivoire kono oyi kunfa o bongwa nucha sale ani divu ase kwa sikuru mo be dugu kolo singane ku ka nyamaku sene san kono o bebe se ka ton wulun vla sene atumbre serin ko o dugu kolo soro mandi ko nota o lube se ka nyamaku chama sene ka temeni bekan
12: le problème c'est le pastel si y a pastel seulement
13: mantro me yan kan yan o le dugu kolo soro ko di no ye mantro re re di an kan bi na tun ka soro ko dugu kolo ye soro na yan o tun du no yan ma ko sebe nga soro mano ana mo ba men fana yan ulti sona habadan anye seneke alla du kololuka no brake sola di ankan kusebe non te naka soron ko seneke duye sorona otundi ke sabudika ana soroma kafo ni samfana mbede yara sanji nyuma liye jila ne tundi se ka soro hambodo lulu non te borota
6: manden kono nyamaku joroka bun kusebe jima feona inafo jin mire wal manyamaku ji ani onyong na chama wero ni wakati ina ase kwa sikuru mgo bi nyamaku sene ni dabadi ni uye anka maden seneke takabulu koro uye ube fenka yele madu ubarao takabulu la kake ni faraje mashinu uye togo mina ube seka nafan chama soro baraina
0: danse RFI mande kan sanfe ne kanye shigin bamako kanye kononton obi alji
14: Maimouna Zerbo
0: le kuna fondi kenenda kuna Algérie marabaga djeklu nyemgo ka trama do bulu dalin lombi tene bamako wa lokun sabanyo mali ministre nyemgo fana tako Algérie la nyine jamana flanu ke ka baranyo nya sinsin unu nyo nke nyemgo kura Nigeria kele bulu kuna ka bi jumalo ola tiketara jamana nyemgo le fe wa lokun damando sura suka murutli wale ko nyame yala joye krenkren la general la maman sani akiawiye Niger kele bulu nyemgo kura abena nyefoli sura oka atime au danse kokura Algérie ministre nyamugo sifi en grieve bina tarama buluda bitene bamako Mali ministre nyamugo soka fola Abdoulaye Maïga le wole bla ama ni tarama mbikake Mali marabaga djeklu nyamugo tako Alger utkalot le muga aninani temeli la nyine jamana fla nu fe ka ninkura fie u ka baranyo yala baba watra binya folike ay
15: Algérie ministre nyamugo sifi griye babena taka bamako naka baraka nyokon chamane ye. Kuna funi yaula abena Algérie jamana kuntiki Abdelmajid tebun kachikando de lase mali nyamugo asimingo itama. Ano yerebena bara nyokon nyado uke. Oko, bara chamanwere de bolodale nofan flanunune nyokon che krenkrene yala ani mali ministre nyamugo Abdoulaye Maïga. Ako nyeromaga ukafola, ubena kuma barabolo chamane kaminu mbe jamana nununi nyokon che inafo lakana kou, soroko, dancha ulakana li. Fokatakase sanifere bara unogoyalima malini Algérie. Algérie cɛ ka fara o laɲiniw bɛɛ kan jamana fila nunu b'a fɛ k'u ka baaraɲɔgɔnyaw ni kumaɲɔgɔnyaw kɛ ɲɔgɔn ɲɛnakow ye ka nɛgɛjuru sira sen nɔgɔya mali marabagaw ka fɔ la o bɛɛ bena kɛ sigiɲɔgɔnya bonya ni ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina de kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana sima dankarikɛ dɔ ye ka nafasɔrɔ siraw la Algéri minisiri ɲɛmɔgɔ ka tagama ɲi bɛ ka kɛ mali minisiri ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga ta kɔ utukalo kile 24 tɛmɛlen Alje o wagati jateminɛkɛla caaman tun y'a yira k'o bena dansigi kalo caaman ɲɔgɔn faamiyabaliyaw la jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ a be i n'a fɔ nin y'o sira de tatɔ ye u fila bɛɛ fɛ sisan
0: mali la jura binkani kɔ lɔgɔkun tɛmɛni mɔpti mara kɔnɔ jatigɛwalen binkani wɛrɛ kɛra ye kokura sibirilon dugudenw ka seereyaw la nga wale ni jatinɛ kelen ma lakodɔn fɔlɔ ale ka tagama kun cɛra abijan o min sen fɛ lakanako kuma fana ma dɛsɛ lagine jamana ɲɛmɔgɔ mamadi dumbuya tun bi kɔ divoir lɔgɔkun farancɛ na ani ye jamana ɲɛmɔgɔ alasan watara da sera babu caaman ma i n'a fɔ sɔrɔko baara ɲɔgɔnya u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwalew kɛlɛli ko farafina tilebiyanfan mara kɔnɔ
14: ni y'a siɲɛko filana ye ko jeneral mamadi dumbuya be taama kɛ kɔt divoir jamana kɔnɔ ani jamanakuntigi alasan watara ye lɛri kelen ni kɔ ɲɔgɔn ye de kɛ u ka ɲɔgɔn ye nin ye tali kɛ ko damadɔ de kan i n'a fɔ jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ko sira fɛ sanni feere ani lakanako kɔt divoir ni lagini cɛ u kilale ye ɲɔgɔn ye la kunnafonidilaw ɲɛma jeneral mamadi dumbuya y'a jira k'ale n'a kɔrɔcɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛla tare tare ye a ye sinsin min kan o ye baaraɲɔgɔnya de ye o ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni jatigɛwale farati ye mara ɲi kɔnɔ
16: je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement sans paix
17: ne fana dalen b'a la ko yiriwa tɛ se ka kɛ ni bɛn ni basigi tɛ ye basigibaliya be ka wɛrɛ anw ka dugukolow la anw labɛnnen do ka baara kɛ ni aw ye walasa ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka jatigɛwalew ni ɲɛjugawalew bali anw ka dancɛ la
14: laginɛ jamanakuntigi y'a jira fana ko lola sira min be ka dilan k'a be ka ɲɛtaa sɔrɔ o min laɲini ye ka taa ka segiw nɔgɔya dancɛ fila nunu cɛ o hukumu de la jamana fila nunu ka cidenw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ lo nataw la u da bena se dogodogo sanubaw kɛlɛli fana ma leila mande abijan rfi
0: nigɛri lɔgɔkun fila sɔrasiw ka murutili walen kɔ niamɛ marabagaw ye yɛlɛma don kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaso la jumalon tɛmɛni jamanakuntigi abdurahman nakiani ye jenerala maman sani kiyawu sugandi ka kɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye cɛn la ko dɔni lo a ka cɛsiriw sababu la kɛlɛdagaw yɔrɔ ale le bena nigɛri kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔya ta waatira min lakanako gwɛlɛya fanga bonyalen lo ani fana bɛnbaliya fana nigɛri sɔrasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yala jenerala maman sani kiyawu ye jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya la Musa Alukulubali be ɲɛfɔli kɛ an y'a kan
18: fɔ ka taa se a sugandi tuma ma nigɛri dugumakɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun do a bilala o yɔrɔ min na san 2025 waati sɛptanburukalo tile 11 don de jenerali mamani sani kiyawu kɛra kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ye jenerali musa salawu barimu nɔ na nga nigɛri marabagaw ma ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ ale bolo bɔ kun na a ka baara la min kɔni jɛlen do bazi san ɛn sɔrasi dɔw ka kɔsɔ in na muruteli sen tɛ se ka bɔ a ko la o yɛrɛ de kɔ jamanakuntigi jenerali abdurahman cani ye yɛlɛmaba don kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaw la tile damadɔn ka kɔn kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura in sugandili ɲɛ a tun bɛ kɛlɛdaga de la agadɛz jamana kɛɲɛ kaɲa fan fɛ o yɔrɔ min na a tun bɛ ka sɔrasikulu dɔw jilaja u ka jɛtigɛwalekɛlɛ baaraw la o y'a dɔn ko bayi baw a ka sɔrasiya baara fanba bɛɛ kɛra kɛlɛdagaw de ni ɲɔgɔn cɛ misali la san 2021 k'a sɔrɔ kolonɛli tun do ale de tun bɛ nigɛri ka difa marabolo kɛlɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ kunna boko haram jɛtigɛwalekulu kɛlɛli la jenerali mamani sani kiyawu ye jamana saba dancɛ dugu fana kɛ tilaberi marabolo kɔnɔ ye lakodɔnninba don ka kɛ etat islamiki jɛtigɛwalekulu dagayɔrɔba ye mali burkina faso ani nigɛri yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la ko kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kura ye jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ fana sirakura donni na nigɛri sɔrasiw kɔrɔ faransi ani etats-unis taw gwɛnnin kɔ san 2023 nga otukalo laban muruteliw kɔ yala jenerali mamani sani kiyawu bena se ka bɛn ni keleya la na sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ wa o na ɲɛdɔn don nataw la
0: bi sɛptanbr kalo tile 14 nigeriya jamanaden sɔrɔbatigi aliko dangote ka taji bayɛlɛmali cakɛda o bena dayɛlɛ nigeriya ani farafina bɛɛ ye cakɛda ni bena bila a sugu a burse kan a bɛɛ be se k'i niyɔrɔ san o min na laɲini ye aliko dangote fɛ ka dɔ fara a ka cakɛda ni taji bayɛlɛmali a kɛ kan ani k'a kɛ a diɲɛ taji bayɛlɛmali cakɛdaw la belebele dɔ ye nigeriya halisa kalatala koɲɛnabɔ jɛkulu a ineka ye janviye kalo na ta san 2025 jamana ɲɛmɔgɔ kalafili cɛbɔw tɔgɔ cari o kɛra sibirilon fanga sina disiba fosi le ma sɔn ka sira bila mɔgɔ wɛrɛw ye u nɔ na a ko ma bali jatinɛkɛla dɔw la i n'a fɔ politiki ko lɔnbaga tukur umara amɛda an ka hakila sɔrɔ a kan
19: We have about 17 or 16.
15: Fanga sina tani woro wali matani wolo vla de bin minu nye chebo ye jamana kuntiki kalatala. Kasawabu ke politiki ko chamanye, minu ndam nerani asan chamanye, aka gelen ubolo kosebe ka chebo kelendron sugandi u tola. Chebo munjo yoro ka bon, oye Peter Obi de ye. Peter Obi tena na bo, aka chebo ya joyoro la Atiku Abubakar ye, wa Atiku Abubakar fanatena ni bangage chebo ye, ka Peter Obi tuen. Mese ka minfo, chebo kumaba sabade bin minu mina karinyogona jamana kuntiki kalata nununa Nigeria. Jamana kuntiki Bola Tinubu, Peter Obi, aleni Fangasina Atiku Abubakar. Inafo nyafo ye chukumina. Peter Obi bebo Nigeria urodugu yamfanefe. Atiku Abubakar ale bebo akenyekana. Uboyoro utekelenye. Peter Obi ale ye Igbo siadeye. Atiku Abubakar dunye fladeye. Ola, auba famia kafoko Peter Obi kokorodombaga utina nason abada akajoyoro di Atiku Abubakar ma. Obena gele ya kosebe kasababu ke uboyoro uye.
19: Because they have different background.
0: Nigeria e Nigeria politiko lombaga tukura Umar Ameda hakumaka mbalemana anye baba watarafe
20: RFI.
0: La Guinée ka damne septembre kalot le amuga natama amana la barali afereli ani asali kaboko ka otna ya maruya jamana inkono hola silikera marabo fe dantikeli seven do kono lokun frankena an latken binyesi an mana sa shoma jibisri minu kono ani anyona woro hanina lakana tila mugo dwani ofe uka krosli ukologria akola fanta konde kaboko nakri
21: Late ya sebebra labo simidi ni ma, kana bendansi ma manala barama lagine. Sariani masinsi ni manala benna lekan. Meni ya manal madun na kawadi kwa kankana maira jamanakono. Ani meni yerefana mana frekela, fereni ntani ule kama. Maname na fili dialdo, sununkuna, ani jidalla, tonsi ninde ufana na laselini nkono. Manala ben fambo meni ya ilagine jamanakono. September karo nintele muande dini uluma, kamanala ben bulu kalbulu. Sariali baratalbulu, kakula tomo la menbana la freyani nubali. Ama sinsi nakono kwani men naramina nindo kwila doni ndiminela sebe men na dahani nya kwila gula yake ofanandi binela ye bara la yoro men do ofanandi datun ala mandi fanandi na bekan nimbuluma ni don kila sebel mayele mayuruku yuruku buluma ninkodo itila mola kodi se wala hansari ala ninkodo ni mfereyal kwani tela tama na bara bondul kan men makula fenye manadol do na e dandali ko mafanfeladi Surasil ni seneke koma fanfeladi. Ani doni ni imamoromorola mana mendo sammadana. Ani nyama matelalu. Kwa dina deme nina semoluma. Mendi sefengbre la dana kamana menno robla. Men mantorote na selana mininuma. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Farafina koka mbrisa jamana uka la jireta kota anishegina huku nchira kunu. Enda jamana kant le damado kumanyo ya uko la jirenta likela uye la tiketa. Wala saka baranyo ya sinsi uninyo nche jagoko strafe misalila. Ni la jirenta kera sababu ye fanashin jamana nyamugo Xi Jinping. Ani enda marabaga jekulu nyamugo Narendra Modi flafe. Uka sika foke uka jamana danche nyongo samasama ukula. Omire kele no sababu ye anka baranyo ya gelea anjamana flan nuche letunye anga sanga tanku na ufuni sro lungye au nike etlo machola nage kanya shigin temna nisanga tanyi mandi
20: Maimuna Zerbo
0: Nata ula mwa wile ni kene kankuma dira soro ko lombaga Modibo Mao Makaluma wa ka Kenya ni an Nigeria soro batigi aliko Dangote alika taji bayle mali chakeda odoliye asugu a bursuka. Ni lokun kene a jamukan babu hubitalike a kankono dimi bana a difteri banalika nyano tye 600 farigolo nyanaje. Ambisye konela soro kukura farigulo nyanaje kene kanzi farafina Ligue des Champions astra nyini tulantan tako flanao obela jali la kudona.
2: Eko sebe maimuna la gineka uroya asise laka sebega soro Algerika jieso saura kan chelu saba anikilinka soro Algeri tulantan kulu inde kuyi sebega soro kumbe kufolo la chelu kila nifu niya chelu be franyo kan uroya debe blanyefe chelu saba anifla odeye tako flana astra da jale la gine tulantan kulu inye kwa Divarka Asek Mimosa Fanaye Sebra Soro Togo Ka Karakan Chilou Flani Kili O Sebra Yayato Asek Fana Benaye Tako Flana Tulantana Kameruna Ka Colombo Sportiva Ni Tanzanika Simba Esema Olu Bela Jilin Ye Stra Nini Tulantan Tako Flana Sra Soro Okumbe Folo Bulu Dalendo Oktobru Kalu Kli Tan Woro Katabla Akli Tan Segina Ako Sigi Tulanta U Benake Oktobru Kalu Kli Mugani Saba Katabla Kli Mugani Durula Maimuna
0: Muso Sifi Samu Mugan
1: ka coupe du monde barawa obika tanye apolan jamana kono
2: ko sebe 8e de finale tambo bela jelin la ko dona kono farafina tulantan klou kelen dron de benaye kenekan o nigeria muso de ye olugu yo sera soro ka sebra de sur liko fe nouvelle calédonie kan chelutan anikele o chelu cha e chaya inde ye 8e de finale sera dayele en nigeria ye bawo oni shin beka kuru ye kelin ye kuru nani ani nani chelu danfara de ye nigeria tulantana muso blanye fe 600 8e de finale kenekan angleterre ni nigeria de bna nyoro lasro alamsado nege kanyetan saba wakati
1: en senegal jokro sibaga edouard mendy ale danse ya ka senegal tulantana
2: o yere de do maimuna ye ni kubari ala silike akabolo lo strakan kunu karidun aye san segi de ke ave tulantan ke ni senegal waro ye a jola jola sienko bidru ni konoton aye foli lase senegal lo tulantan kuluma a joro kumbuyana senegal ka jonjon soro la samba flani mugani kelin egypte nyakoro ani samba flani mugani duru marok nyakoro ali ni kaf ya latike ka jonjon labayin di marok ma farkulo nyanaje krisoba ka jabi de beka makono ni kuluma a joro kumbuyana senegal ka jonjon soro la samba flani mugani kelin egypte nyakoro ani samba flani mugani duru marok nyakoro ali ni kaf ya latike ka jonjon labayin di

0: N bɛ ka anw tɔɔrɔ, nka an bɛ don min na komi bi fɛɛrɛ sɔrɔla la, a yɛrɛ nana bɛn anw ka hɛrɛ ma. Munna tubabu jamana dɔw bɛ yen u ye setigiw ye nka u tɛ tile ye o. Ayiwa plaque min filɛ nin ye, ni plaque b'i bolo tubabu jamana na a tɛ se ka foyi ɲɛ. Nka anw fɛ yan plaque ni a ye labɔri kɛ tasuma de bɛ pari dɔrɔn an b'an sago kɛra i n'a fɔ ayiwa kuran don i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min na. Donc ne bolo n'a fɔra ko anw bɛ fɛ nɔgɔyali ka don anw ka tasuma kuran tigɛtigɛko la, an k'an sinsin plaquew kan. Plaque yɛrɛ sɔngɔ man ca o. Ne ye wa saba bɔ dɔrɔn ka batiri kelen sɔrɔ k'u kurara ka ban, a banna. Kuran tigɛra o, kuran ma tigɛ o, e kɔni b'i ka tasuma mana. Ne bolo plaquew an ka jija, n'an y'o san ka caya, ne bolo kurantigɛ kuma min yɛrɛ bi fɔ a bɛɛ bɛna dabila yɛrɛ.
1: Nka sisan foroba kuran, foroba cakɛda olu bɛ kɛ cogo di?
0: Mi kelen fɔ ɲɛna, o yɔrɔ dɔw la guruku bɛ yen. Ayiwa guruku bɛ yen, ni kuran tigɛra ayiwa o bɛ guruku bila ka ayiwa accompagnement kɛ. Nka ala ni plaquew sababu la ayiwa nin bɛɛ yɛrɛ ta guruku yɛrɛ tɔnɔ t'o sira tugun. Ni kuran tigɛra dɔrɔn a y'a to plaque k'a ka baara kɛ. Ni plaque y'a ka baara kɛ dɔrɔn o bɛɛ bɛ ɲɔn kun tugun don.
1: N faamuyara. Siaka Dabi Dawo, i ni ce o hakilina na, an bɛ taga Kita. Jebu, i ni yan tuma.
2: Ba an tile, an bɛ Radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo.
1: Jebu, i ko Kita tile filanin in na kɔni kuran tigɛ nɔgɔyara.
2: Depuis sunkalo kɔni tile saba na fo k'a bila bi la, an bɛ se k'a fɔ kalo kuran tigɛla tɛmɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila kɔni kan. An kɔni bɛ Ala fo k'Ala barikada, an ka jamana marabagaw fo o ko kɔni na.
1: Jebu Diallo, manka mi kɔrɔ dɔɔni.
2: Wa n tulo b'i la o.
1: Naamu, nka man ne tulo b'i la nka mankan de b'i kɔrɔ dɔɔni. N'i bɛ se k'i mabɔ mankan na.
2: Ne ni ma n ko depuis sunkalo tile saba fo k'a bila bi la an kɔni ka kita an ka kuran tigɛ a nɔgɔyara. Paseke n'i sigi k'a lajɛ fɔlɔ kuran tun bɛ tigɛ tile kɔnɔ siɲɛ fila siɲɛ saba, mɛ sisan kalo kelen kɔnɔ kuran tigɛra k'i ta tɛmɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila kɔni kan. Bamakɔ i ta fana, an ye information min sɔrɔ Bamakɔ ta fana na, caman kɔni bɔra la, hali n'a ma ban pewu, caman kɔni bɔra la.
1: N faamuyara. I ni ce o hakilina na, Jebu Diallo ka bɔ.
2: Ne ma se ka fɛn kelen faamuya la.
1: Naamu.
2: Alo.
1: An tulo b'i la.
2: Manantali ni Murutani ni Senegal olu kelen ka kuran bɔ Manantali de fɛ, ni o ye Mali yɛrɛ fɛ yɛrɛ, mɛ munna kɔgɔji fila bɛ olu ka dugu la, kuran bɛ se ka tigɛ cogo di fo ka se nin degere ma, fo ka se jamanadenw ka se ka bɔ ka bila jamana marabagaw la? Ne ma se k'olu faamuya dɛ.
1: Gambi ni Mauritani, Gambi lo jamanadenw ye wuli ka lɔ kɛ, Senegal kuran tigɛ man ca yan kojugu. A t'u sɔrɔla baara de fɛ. Nka ni i b'a dɔn kuran dilan yɔrɔ bɛ a bɛ dilan yɔrɔ min na ji kɔnɔ o bɛ yen, tɛmɛsiraw fana bɛ yen, gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ o fan dɔw la.
2: N y'a faamuya. An ca ni baraji.
1: I ni ce o hakilina na, Jebu Diallo. An bɛ kuma di Maɲan Kulibali ma. An bɛ taga fana Mali jamana na hali bi. Maɲan ko kuran bɛ labaara cogoya min na o de ka kan ka falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gazal ta kɔnɔ.
3: Bilasiralikan mɛn ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la, u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na ka gazuwali ka kuranko in to yen. Paseke gazuwali ka kuranko in de anw bila retard la, ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ. Paseke i b'a jateminɛ kuranso ninnu kila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye, wa fɛnɛ taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a kɛmɛkɛmɛ sara 60 de bɛ san marabaakɔrɔw bolo, an yɛrɛ ta bɛ kɛ k'a dafa, walima 80 bɛɛ bɛ san olu bolo, an yɛrɛ ta kelenkelenninw bɛ kɛ k'a dafa. Nka n'an bɔra ji ka kuran na sa ka taa tile ka kuran na, tile ka kuran ni ji ka kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sa, kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ, n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa. Ni ji tɛ yɔrɔ min na, ni inɛrisi ka kuransoba tɛ yɔrɔ min na, ala barika la inɛrisi solɛri n'o ye tile ka kuran ye o bɛ se ka taa ka sigi yen. O yɔrɔ ninnu caman na yanni ka taa fɔ ko jamana ye kuran basigilen yɛrɛ sɔrɔ. Paseke dɔw y'a yira ko yali ɲama bɛ se ka yɛlɛma kɛ kuran, n'o bɛ se ka kɛ, n'o porose min bɛ sɔrɔ jamana o jamana la ka na n'o jamana kɔnɔ, n'u yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ tiɲɛna jamana ka bɔ b'a la, kuran ye jamana ta ye. A kuran ye jamana ta ye, wa tile ka kuran fɛnɛ o fɛnɛ k'o ɲini fɛnɛ mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ, jamana min bɛ se k'o kɛ ka jamana ka kuranko basigi.
1: Ka bɔ Burkina Faso san nufu sanu ko jama de cayara kojugu, olu nana ni kurantigɛ ye.
4: Mayisa ne kɔni ko ni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ jan ka na se bi ma. Paseke munna jamana bɛ bonyana ka sɔrɔ kuran tun bɛ porodini minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw de bɛ yen, dɔ ma fara minɛ ninnu fanga kan. Jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min na, n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ 10 e tun ye kuran utilize, bi ta sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuran utilize a ka ca mɔgɔ 20 ye. I m'a ye ka sɔrɔ baarakɛminɛ min tun bɛ kuran di mɔgɔ 10 ma, bon mɔgɔ nana se mɔgɔ mugan ma o baarakɛ minɛ kelen kelen de bɛ don kuran tɛ se ka mɔgɔ labɔli kɛ et puis o bɛɛ kɔfɛ an ka kɔnsɛriw tun ye ordinɛriw ye o nana yɛlɛma ka to ka kɛ unité minnu ye ni rezo tɛ yen fana ni rezo tigɛra a bɛ jouer kuran ma kuran tɛ se ka fonctionné ni rezo tɛ bibi na bon rezo yɛrɛ dun tɛ farafin jamanaw tɔgɔra fɔlɔ ma don ne kɔni bolo o gɛlɛya le ye farafinna kan o ka unité ko ninnu min bi baara kɛ ni rezo ye ko ko nɛmɛ nɛmɛ fɔlɔ ma ni an yɛrɛ nana an yɛrɛ tɔgɔra sunabelo sigi ka ɲɛ tumana min na o yɛrɛ b'a lɔn sisan kɔni fanga b'an ka kuran na ani o k'an ka rezo ko ɲɛɲini a ka kɛ an yɛrɛ ta ye
1: aw ka bi hakilina labanw na an bɛ kuma di Konate Maudu ma ka bɔ Gambie
5: min ye kuranko ye a kuma ka ca afiriki tilejigi yanfa ninnu na i n'a fɔ senegali fubɔli kelen gambi i m'a ɲɛ ma ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka kaa kuma ka ko kama sino n'aw y'aw labɛn a kama normal la kuran bɛ tigɛ ma a man kan tɛ ka kɛ mɛtiye n t'a dabila a man kan tɛ ka ko ye i man tɛ n to jamana ninnu kan i b'a ye kuran bɛ tigɛ ma cɛmancɛ bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna aw b'o yɔrɔ labɛn kan minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na bon o cinin kɔnɔ kuran bɛ tigɛ mɛ ka kɛ mɛtiye i b'o ye afiriki di mɛ an farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo kuran mana tigɛ kile kelen fila saba sɛnɛw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ a y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra a sabu y'a jumɛn ye n'i bɛ dɛmɛ min kɛ i b'o kɛ mɛ ka tiɲɛliw kɛ dugu kɔnɔ ka taa fana ta cogo ye bon.
1: Ke aw ka tuma bɛɛ timinandiyara Sara Dumbuyani Malansɔn ko tun bɛ nɛgɛ karafera aw bɛ se ka segin k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ walima ma tomi rfi tomi fr sanfɛ yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: au nikli nega kanye tan sabase la 600 Alger kanye klembo akia duguma Bamako au danse RFI manikan sans fin.
1: Zie koni
0: Lakanako dakuna mali surasi bidru nyogon bonena unina alamsadon jatike wale binkani do simfe jura chamanche anfanfe Rusi surasi Afrika korso mko durubo la seri ya ula uyafra kanko surasi do jagu ya mneno obina famia soro soni Algeri ministri nyamu osifi khiba yaka bamako tama dabobi ka o lakanako kumato sena o yerati na fon babu fanana abika ke drokun saba mali ministri nyamu Abdoulaye Maiga ka Alger tamako Tulanta kibari ola Senegal tulanta kulu doko sibra Edouard Mendy ye dansi haka Senegal tulanta na kuno o latke kela balna kuye jatimne nikela do bulu obina Mamadou Kanté kakuma konsoro Sony Ankwega fo awi sisanko malila alamsadu binkaniko jura kele daraka mopti marakono jatike wali kelo tagala nye kokura ni kolosilu ye kele daran yere kono ani duguina ka surasu yoronyini dugudendo ka seriawla odo fana bajira ko surasi bidru nyoye sayasoro alamsadu binkani senfe ani Africa corso surasi duru nyoko oyada kan ko surasi do fana jagoyam nena maimuna zerbo
2: jati se koni refika kuna fonya soro lunla ka bo la kana serin do yoro abise surasi biolo flanyoma tike dara minuka chinim jatike wale nje kulufe aniko surasi bidru nyoron fana bonona unina do fana bayira ko abise o akere temna o kan ka se ke menyoma serin wala alsa alam salon binkani ko chinim kele kyo sigina kokura jura kele dara inkono lokum franken na ka dara nsege sege o ko ku dona dun yere kono yasa ka surasu yoro nyini kuna fonya bi ayira fana ko jura boda wera bika korasi jatike wale nje kulunu fe waku do yere biye munumunu na duwe nkono malike le bulo yere tunye binkanin sementinya dantika lido kono aniku ye lakana fera ubuluda binkanikela nukama wanitasi ya folo ye ninjatika wale mbinkani bike kanyesi anjura kele daga ima adotu nkera salo mekalo tili muga aniduru omise mfe surasi binani nyongoye sayasoro kakon onye binkani woro fana tunkera septembre kalo samba flani muga nsaba ani mars kalo samba flani omta ani kononton lakana ko lombaga doka jat noula ninjatike wale mbinkani uchali jura surasi darinka okundo ye draga nire joro ye mara inkonozi
0: iniche ninyafali nunu mbela jelena emali jamana kono alisa kuna fondila Abdramano kita kakiri jabi makono nendo bi na kritike la kuye san sabaka so nyangli de lanyini ke ka nyashi ama kelen juru kubendo ala ale ku jala kelen do jamana farani e kumaula bawa ku yajira ko kidala marati ya be shinim ne bulum o stratege de la akun o menena juin kalo kle konoton algeri maraba jaklu nyamgo sifi khiba naka ay jamaklu sila bamako bi soroma akumela mali maraba jaklu nyamgo general de division Abdoulaye Maiga fe pankru digisola ni tagama be ka ke mali ministri nyamogo Abdoulaye Maiga tadiko Alger omikela ni adoko kun sabanyo ye salifo sagandugo tagamay la nyini kaseka ni kurafie mali ni Algeri eche baranyo yawla
3: ko so bezie au stratégie de la sifirib ani donote me fanga nyimogo general Assimi Goïta bena nyogo nyebi jamana nyema sola abena Algeri jamana nyimogo Abdelmajid Tebboune Katchi la se Assimi Goïta ma alni kasoro dantigeli simake aselenko bisoro mabamako ani Assimi Goïta ka nyogo yin ko sifirib ni akati den kulu benata maraba haji nyemoro a général Abdoulaye général de division Abdoulaye Maiga fe wala saka kuma baranyo nya kan jamana flauche o babu benatali ke lakana ko de kan soroko jagoko danche u lakana le sabula malini Algérie be danche bo croyant fan fe jati wale ke law ka wale jugu ka cha o yoro mina kuna fo yaula baranyo nya jamana flauche abena ke si nyoro nya bunyali ani nyoro ndeme hakilina de kono wala sa jamana sikana dankare ke adoka na fa soro sirala je sifirib ka tamani bamako akera Abdoulaye Maiga tade ko urkolot le mugan ani nani Alger ka solo furku furku tumbe jamana flauche malika panklu kelnabla dronu do gusili ko Algerie fe tinza waten mars kolot le bisaba ani kelen ani Afrika kolot le folo samba flani mugan ani duru 610 FM be bajira ko baranyo nya abesira nyuma kan mali ani Algerie che
0: iniche ni nyafali nono bela jele no bene jamana kono kalandon ka kalan wulabi tenedon jamana ko do ya fan euro do la kalanso tena dayele ka kunke lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnniya la a tɛna dayɛlɛ sigida komin tan de kɔnɔ iko materi karimama ani malanvil marabagaw ma kalanso kofɔlen nunu hakɛya fɔ nga u ko fɛɛrɛ min tala o ye ko yɔrɔ wɛrɛw bena ɲini walasa u be se ka kalan kɛ lakana kɔnɔ cogo min na. Kalanden masa nunu ye kalanso nunu datuguli sɛbɛntiya. Benɛ dɔrɔn tɛ kalan wulila Côte d'Ivoire jamana fana kɔnɔ bi tɛnɛdon nga kumasi kampema sigidaladenw be ka ni wagati tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ. Olugu minw ka sow cila juɛn kalo tɛmɛlen o dɔw be lahalaya gɛlɛn kɔnɔ halisa o kudun kan k'u denw ka kalanta labɛn fana. Leila Mande tagala bɔ sigida yi kɔnɔ an ka jɛn k'a ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
4: Ɲina kalanwuli kɛlen don gɛlɛyaba ye kumasi kampema sigibaga dɔw fɛ. Olu minw ka so cila ni y'a kalo sabani kɔ ye. Kabi olon fɔ bi o tala u yɛrɛ kalifa duguma kalanso dɔ de kɔnɔ. Ni waati yi na denmasaw ni kamanagwan ani jɔrɔ de be ɲɔgɔn na. Soko gɛlɛya b'u kan wa kalanwuli fana nana dɔ fara u ka gɛlɛyaw kan. Den nan de be Jɛnɛba Kamagate bolo. An be yɔrɔ min na i ko sisan ale sela k'a ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ.
5: N kɔni tara bila guvɛrnɛmant na le. An kɔni ma foyi sɔrɔ k'a san fɔrɔ. Dɔ yɛrɛ le ka ekɔlifɛn d'an ma ten ko n y'a dɔ la a be se ka taa ekɔli la sini. An ma funuti sɔrɔ. N kɔni ka tɔgɔ kɔni sɛbɛ funuti ma sɔrɔ. Tɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen de tɔgɔ komi ale ye CPN. Tɔ nu olu be taa ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ.
4: Ɲɛfɛ dɔɔni so cila yɔrɔ min na Musa Danbele ye yiribon denin dɔ jɔ ye. Kilefɛ o kilefɛ ale n'a terecɛw be taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka baro kɛ. Den wolonfila de be Musa bolo. Ale kɔni dalen t'a la k'a na se k'a denw tɔgɔ sɛbɛ ɲina kalan wuli la.
6: Ah ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn ko yɛrɛ sigiri fɔlɔ yɛrɛ ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ t'a na yɔrɔ la. An bɛ siti san fɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnnin yɛrɛ koloko ma se ka ɲɛnabɔ. An kɔni b'o saba bɛɛ t'u jɔyɔrɔ la fɔlɔ kɔni.
4: K'a kɛɲɛ ni kalan wuli ye sunɔgɔ tɛ yen duguma kalanso in kɔnɔ. Bawo u bɛ siranna u kana na o gwɛn ka bɔ kalanso in kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sudan jamana kɔnɔ sisan FSR finitigiw ye drone binkani dɔ ɲɛsin El Damazin duguma o yɔrɔ bɛ dancɛ bɔ ni Ethiopie ye. Bi ye donba ye Nigeria jamanaden sɔrɔbatigi Aliko Dangote ka taji bayɛlɛmani cakɛda dayɛlɛla bi farafinna bɛɛ ye. Cakɛda in bilala sugu bourse kan bɛɛ bɛ se k'i i niyɔrɔ sɔrɔ san o min na. Laɲini ye Aliko Dangote bolo ka dɔ fara a ka cakɛda in taji bayɛlɛmani hakɛya kan ani ka kɛ diɲɛ taji bayɛlɛmani cakɛdabaw bɛɛ la belebele ye. RFI tolantan kibaraw la Senegal tolantan kulu jɔ kɔlɔsibaga Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal tolantan na. A ye ni kibaruya laseli kɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan kunun karidon. A ye san segi de kɛ a be tolantan kɛ ni Senegal wɔrɔw ye. A yɔrɔ bonyana Senegal tolantan kulu kɔnɔ. Mamadou Kante kunnafonidila ni farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ka jate la ni latigɛ ye balinako ye. An k'a lamɛn.
7: Kabi a na kuma ni o kɛra san ba fila ani tan ni segin fo sisan a bɛ ko ɲuman de yirala nin kulu in na. Jɔkɔlɔsila de dɔ mun y'a lɔn bi bi la n'i bɛ Senegal tariku fɔ la ani jɔnjɔn minnu y'a lɔn a taara bi dɔyɔrɔba de b'a la i n'a fɔ Sadio Mane ninnu ni Kalidou Koulibaly ninnu. Senegal tolantan tariku tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ a tɔgɔ mɛn ye a ko la. A kɛla balinayako ye ka da kan misaliya si tun bɛ di sani a kɛ sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko a bɛna a bolo bɔ baara la. A tɛ fɔ k'a dɛsɛlen de dɔn a bɛ koɲumanw de yira la. Hali Coupe du Monde mun tɛmina ten a ye koɲumanw de yira ka da o kan a ka kulub fana na a bɛ koɲuman de yira la. A tɛ fɔ fana ko a si de bonyara baw ma n'i y'a a sɛgɛsɛgɛ jɔkɔlɔsilaw bɛ yan minnu y'a lɔn u si kɛ bon ni a ta ye bi n'i ye Cape Vert ka bosiɲa ta a si kɛ bon ni Edouard Mendy ta mun y'a lɔn Edouard Mendy san bisaba ni naani dɔrɔn de b'a bolo. Donc a ko tɛ faamuya farajɛ fana a mɛnna kɛ o ko ɲumanw de kɛ a sera kɛ Ligue des Champions ta o mun ye jɔnjɔn mun y'a lɔn minnu y'a ta farafinna tariku la mɛ n caya.
0: O Ligue des Champions jɔnjɔn sɔrɔli kɔfɛ ni Chelsea ye Edouard Mendy ye jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ ni Senegal tolantankulu ye o dɔ ye san ba fila ni mugan ni kelen kan jɔnjɔn ye. O y'o sɔrɔ Egypte de ɲɛkɔrɔ. Mendy jɔyɔrɔ bonyana bawo a sela ka goyi penalti dɔw labɔ ani san ba fila ni mugan ni duuru kan jɔnjɔn Marok ɲɛkɔrɔ hali ni kafiya latigɛ ka jɔnjɔn laban di Marok ma. Farikolo ɲɛnajɛ Kristoba Tasca jaabi de be ka makɔnɔ ni wagati a jɔla jɔ la senko o biduru ni konoton Senegal kofe. Musoka basketo nyogonda jonjon sorola Etats-Unis de fer akumbe kunchela e bi konoton ni wulunfla ani bi wulunfla ni konoton kasoro Adam Lelien Francis kumbe bolo nyumakan nga abetrasi kartan sabana ma wakatimi Francis ya bolo jigi awni tien an lamelila nono rekwe an bolo ka lase awma awkana ta rosi kuna fono wetanye RFI manikan sanfe. Sangatan dala nika kanye tan flakan mande jamuna ukonala maimuna sanuwe danse
8: mzie nitle
0: mune bedakuna
8: dakuna ame kuma kurantika kujuku kanafe farafina
0: ato wala wala
8: sansa
9: kuma be aubulu
10: mai sanugo
8: aw ni tile an b'a fo ka walimadɔn teri lamɛnbagaw an b'a jigiya ko basi fosi ti aw ra ni dɔgɔkun kura in na ntɛnɛ don in na aw ka kɛnɛ fɔlɔ kuma b'a bolo kɛnɛ kan aw danse bi an bi kuma di aw ma kurantigɛ banbaliw kan an fɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnniyara mande gambi jamana na a kɛra sababu ye jamanaden dɔw ye wulikalɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ntɛnɛ na tarata wa wulikalɔ kɛlaw funu kojugu ye pinow jɛni wa u ye siraw tigɛ fana fo jamana kuntigi Adama Barrow wajibiyara ka bɔ ka hakilisigikan fɔ jamanadenw ye Moritani jamana na fana o kɔrɔsili kelen no kurantigɛ kojugu ye jamanadenw bila gwɛlɛya caaman kɔnɔ kɔsa in na Mali Burkina Faso Lagine Senegal kuma tɛ a ka lɔgɔkun tɛmɛlen dantigɛli senfɛ yɛrɛ wasadenw ɲɛma Senegal ministiri ɲɛma y'a yira ko jamana ke kow ka jamana kelen tɛ se ka lɔ n'a ka kuranko ye ni dɛmɛ ma sɔrɔ a bolo wa tile filanin na fana kurantigɛra don damani Senegal jamana fana kɔnɔ yara kurantigɛ bi aw fɛla la juman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara nin funtɛni tuma in na a ko bi se ka laɲanabɔ cogo di an bena kuma di aw ma ka caya o babulu kan nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 aw be se ka Anye Abdoulaye Karabana ni Burama Kamara soro nega jurura Abdoulaye Karabana kabo kai Mali jamana na yini yantuma koni basitira
11: Bajifuita na mwabbe amela mwabbe na jilin fuka wale yumando
8: Kabo Mali Alibi Burama Kamara idanse
12: Aba anche tani maesumo
8: Koni basitira iniche yanga wule jabi adjaranye Burama Kamara mifola ima Eko FM marabako dekan kaferetike Yasa pano soleru songo kajigi
12: Voilà, kosa wenera la ini. Mara loga pano solaire so majigi ni wati na mara gele ya be no mwati ga gri ga kube ga kede. Do se so mi se ga solaire do ga pano solaire so majigi ni wati ni kon la la. Ni bakri.
8: Na yala ni pano solaire so majigi ra jamana yere to la courant de lanso chake da olubu ke chogodi.
12: Bo olubu ke to na kumi anya mara ga fo digungu dala. Ondere ya sababu ye mo be continue ka pano sa wo be ka sababu fa we do bo we da ka consommation fa ngala bo tan on la bi se ka profiter ka o ka debu chama wili ka boy no ka continue ni pour en gotwe
8: famia la burama kamara ni che o aklina na Abdoulaye Karabana e kon be malabar marabago lo jala kit mabe e ko courant ke ko jugo yi mo got sin note no yi marabago te
11: ko so ta ndi mai aisa ko foko o bu na tike ka ta danna ni aje tinne mai ka fo mara bo de joro ba be jamana ka ku bela jilena bo kene gara na kurango ni e gam yira jade mele kai ibe lai ka fo gambi jamana dun jora ni gam ku be sabu ka damu ga kuran baraka la be kuran de firi me ni jamana dun ba san ka ba ni bulu jigna de jamana dun na wala don gola ni ma jigna ro jamana dun ni gam jade ni wado kera gambi tunye aka kas ko yele no ya ka kuran so wi kene kene tan la wi bisaba de faraka ni wa kelen ta ubeki mawulo flan ekipu ni kaspoi mali na lugo kwa kosewa ubeki mawulo flan ekipu o kema sama yiko ye jamana ta
8: jamana ta inafo
11: inafo malla ni na malla bona
8: anam
11: wala ni na malla fana ni mali jade mine mali fara kura ni wa china ni kelen na ka drume tandanda sembe ka kwa da du kurongo di dafe ibaya la kire dula ku abeta wo sugula ni u ni ka du sirata bangi yoro la a be drome tandanda ni maka kwa beta kurongo yoro dise me a sama ne masaka kurongo soka nye do ante saka jamana do zira kin ku mu ni be jamana marabawo diga kuyi me ne be saka mi fo kuma suna ina fo ambala make ni fo
8: murama kamara
11: ni si se tanu o hanu si se tanu go ku fu u fando firi ni energy mali jete mina ciza idem ni edem jete mina edem ki se ka ka to le pourdi ne te ka fo kurante mala kurame mala de me erdem de saka pourdi a produit mu ni na bora barajou la ka se ka tian kla jamana du ngonte edem de tene mo odila bon wone na tisa mo wale kana nyini ni mo tla aba tian ni slay doka di doma uko bara doka di doma uko bara nu tena so sila uga ke kum société de dou modo de rue gestion ke na vos société gestionnaire nu ukuru do yini kana wari beta ro mo ka do na tsi ka wari la mara wari beta ro mo ka do
8: ni famia afan kelen ka di kan yere barake lo ma afan kelen ka to jamana togora
11: effectivement wari an ko yore afan kelen ka du lu ma afan kelen ka to jamana togora parce que tu sais quoi ça dit mai ni mine fla bi bulo ni tsi do ko e ka do di ma beli kone ni mine na seran sor la wati ndi ka pasi di ma est ce do bi ga do ni ka mine seran sor la mais ni ni ko na am ne fla bi bulo ni ni ko si ka mine lu de tie ka sor e ma ti sor la bo wari be farafina ya anga do di do ma anyi ru ka do ta ni me di o ka koloshi ni mambulo ka koloshi ni o kereba anga ko ni me iru ka awu na fabule ni fabule tu kulika
8: abdullah karavana ka bo ka ini che wakli nana ismaila kulibali ye ala sura ka ba dakar abi che godi
10: alhamdulillah me ka bash ko tambo ara ko wala ni bara tala jibi
8: kani basitira
10: bash ko ko tena se wale ko ofne
8: e ko e fe dien bi na se yoro do ma furuba kuran chakeda olubna lo pude muna
10: bon mai ambika muluye ambika famiye kurango tabula vraiment era kone asral dan kamano bonedo parce que niya jetimine surtout senegal yore ya le kurango massif la ka bonya ni wat la banu na mai mulube ce groupe mulu bo amba yu ka dako kone ce groupe fufu tubulu le bo asiki ma ka fa wat na problème kana déclaration kele dike ka foko ulu ka minon korle do bon solte fe mono ka leje vraiment énergie et faire pendant cela nous ka leje kan no ya ke pour que moko ka sika burus kromo go duona mo go chama ga sika soro kala ka kuran du ko su ku ga su no sik tende nan tran tu tugna ta jama to no be gelam go ni fana fle ne ko inye sho ro de mai choi
8: on ni go la mai e jama na bi ka wa ga nga kuran fangati dofti fara da kuran fanga ka ya sa ka se fan fan chama fe
10: kuran ti ka ta kuran kuran ulu ga kuran wa su tu ga estration su gure mu lu ke sa senegal la fana kuran she ne fa de ka cha di ka teme kuran re mi bi ordu la fana ka fana ga fana di bon muna parce que kuran mita dibi dibila kadu ka su konter konter be ka su iba so eski nyondo be na frigo be ma ka du golu si kana e ka prizi kana ka frigo e fana churi prizi churi ka su aba ka frigo marcha ka du kono
8: to fana ka wa
10: mayo bo kada o buke o chama be jamana ngona wa su ka cha brus kono da ko sebe o su lu jaga gele kwan ya yeah, okay mofu
8: o ni cho aklina na ismaila kulibali ka bo dakar ambi taga bobo julaso se do banda ko be di
13: ama wa ça va so mo do
8: era dro khani basitira
13: be ga kene
8: ka ba la gine ah,
13: mai salo
8: e ka to mi segima ibrahima sori ni antu ma khani basitira
14: no to ma salo ndi fu
8: foli jaranye
14: an ba ke mo do fu
8: o tlobira mo shi cha mo kuma di ma Okay. Se du banda iko maralo tikera akechogora olo kama kuranko gbele ya bi jamana don ka libi
13: wala jamana nyamogo lo malo lo rona parce que ni jatimana karaka fle captain Ibrahim Traoré nana debitant de Haute Volta antu bene kuranso flale ya kelembe bobo kelembe waha bon jamana bwenana bon onana kelem faraka ka ke bobo bobo en bobo de waha dugu fana waha en waha waha de donc Ibrahim nana ni den wolon fla le sisa kita mai sanogo o nyogo den wolon fla et puis akelengelen be fanga ka boni koroma nunu ye
8: ni famia o koralo ko ni wakati na kurante ka ko jukuti Burkina Faso
13: bo abema rétablir te me kurante ka ko nuno yara an fe parce que ame wakati mina suno amate me kalo sabaka mai kurame kurante ka me tubanu fe depe ala yara ka ndama kurante ka nyogo ye mais ala barakara kuranso e kuranso wolofla Ibrahim yolo sigi anka jamana nu konaya bo dugu fana be buyana kata chogo minani fo jamana nyamogo lo kasura ora mibi janto aka kuranko mai ni kurante bi barafo itisega ke
8: jatika
13: ya ya bar e izin nu kurano bo marché bo an fe Burkina Faso a ji konta nu fe bo min dabare yare binera ko djibi munu fe uka fenga bi groupe yere bi ji kono kata yetu nu ko kuran ko gelabo olulura an yere ya me ko do fana yo ka kuran societe ni fana ta ka privatiser jamana fendo be ama wala privatisation man kenga ke jamana fendo ora jamana nyamgo ka lolor la drama isa no loro loro la ke kuran ko be noya parce que ulu ni kuran u ba fere la le o mai sano ati dira mo ma furado
8: hal
13: ni do bi yuruku yuruku kerara wala bon gazole lo bi do an ta nu dora me ni ya jati mina ka fle gazole yere bi chien ka fere jamana dora ya lo konti ko nyana mai don jamana mo ni jamana nyamo ko fana klina ko mo ko fana ka kli an mu yere bi an sitien lambda ni na fana ma kli al ni jamana nyamo ko klina a ti se ka ta ni a ko bi gele an be lo kain ka lo le be ka la lo ro la kwa no mi bla barake damina e ki jija iki jija worolay barke dan kata nyata ka sorara
8: baba ni
13: olo betane jamana nyafe o
8: baba ka dovo kuran shwena baba ni flow kwa
13: wala flow lo flow ta lo ka jugu ka
8: fabiara
13: ti songa kuran tara
8: sei do badai ni cho aklira Ibrahim sorry
14: no mo
8: eko foli jaranye eko lagine o ko kele no kuran tika kacha afoy
14: maisano la le wasi na kwa mita chuma bitata nka ka challenge san chama anti avant de gadu ni la soko kwa kwa mita soma des fois ne se vite abina fo di to be di ne ver abita wati bele donc ou ka mira na san ko ko jiti baras ko ko sal ni wati la ko san mana san ko na ta san na ta mancha o bon ko sal ni wati la ko ka so baso baras fara ko me nyanta ni ko ko baras abat mancha la ou bo television na. Donc maintenant même si dans la foi là quoi parce que on de le coup de quoi voici de la toi en tout tu vas courant de la quoi trop pour qu'on se barasse fin barre ça m'a dit plein pourquoi ne voyons là pourquoi nous au courant de barasse quoi comme mais pour ligne de transport pour le match ça va être quoi pourquoi courant ça il faut que dans barasse là qu'attend à l'entrée là pourquoi les bonnes quoi
8: courant de mesra ou le balaya tu veux courant de mesra ou les femmes au wagatira
14: voilà mais ça on le camira la télévision on quitte ba ko parasi wa c'est vrai cinq minara na akado kwa d'abord maintenant on dal de akale mais ne mon fu nyara kwa ni ni prepare wati na kwa parce que am deni barasi na jita ko anyi sabaji ko la maintenant sabaji bana climat na samba te donc mon kan ko jija sende ko prepare ka climat nya ko kwa parce que climat na sta
8: courant tire fontaine barka bo bonya courant dabo fara courant tire ka
14: Quoi faire pour entrer? Non, non, non, non, non, non, non, non, préparer car au wati quoi. Au tout la fin, voyons, madame, c'est quand même pas bien. Parce qu'à quoi ne pas tenir? On a le bateau, et qui est le bateau? Nous le courant directement. On a le courant, nous battons directement pour notre mobile courant. Donc, on va vous préparer, on a encore que préparer, on va vous faire le quoi, on vous prépare. Mais pour un simple, on va encore préparer, parce qu'on s'est bien parasé là, on parasé qui n'a pas le wati, on a un cas où on s'est bien parasé, on s'est préparé.
8: Oh, famille, Ibrahim Sori, Nicho, Aklina, Kabokanka, Ambi. Kosegi Burkina Faso Dafino wa walma bobolo a bichoko di siaka dawo
15: eh Dafino Dafino ba musole boboy
8: terena
15: vraiment mai etola amala me bobbe kuni watina
8: utlobira eko ko ele kon fe afere mi e kuran kala barani tle ba utle ka changa farafina tle baraka ka bon sa tle baraka ka bon anga farafina jamana chamana
15: mai mika kuma tiga alaka na antiga kurako manko
8: namo
15: ku alama aliga kurako man kura
8: antla biratana
15: aha kurako manko alako ni mariga tiga fimbere latanga aya na dia aleko ni bitori bunkuno adira mai are kurako manbe tori bunkuno amaje mai are kurako manbe tori bunkuno abisa nai an kuni fantan uka benche manga anai an kuna dia fana leminge ni fledi ka an kun geni ni akembe ka an toro na ambi domna kumi bi fere solala aire na nabe an nga herema muna kwa udimana dobe uye setiki uye nga utitle yeo aywa plake mi inflenye ni plake biburu kwa udimana na atise kafuinye nga anse ya plake u ni ahilaborike tashman debi paridoro amba nsako kera inapo awa kurando inapo amba kwa chukumina do neburu na afroko ambife nukwelika do anga tashman kurantika tike kura anga nsinsin plake uka plake ere somo manchao me plake wasma bodro kabati likirin soko ukura la kaba abana kurantika rao kuramatika o eko ni mika tasuma mana neburu plake u anga jija na yu sanka chaya neburu kurantika kuma miye ere bipo abebi na dabla ere
8: nga sisa mfuroba kuram mfuroba chakeda olubu ke chukodi
15: mikili mfunyina oyoro do la guruku bei aywa guruku bei ni kurantika la wa ube guruku blaka aywa kompanyi manke nga ala ni plake u sababula aywa nimbele ta guruku yere tonoto ushiratu huo ni kuranti gara dron haya tu plaki kaka barake ni plaki kaka barake dron baby nyongu mtu kudo
8: Famyara. Siaka David Dawo, ini chewa klina na ambi taka kita. Jebu, ini yantuma.
16: Ma anki, ambi rasi baragila bele jelefo.
8: Jebu, iko kita leflani na koni kurantika e nagoyara.
16: Depuis son rôle qu'on est qu'il est savant, il faut avoir
8: blague
16: d'il a. Kalo, kalo, quand il a été mis chien, qu'il est chien, flabanga, en on a la faux galabargada, en a demandé à Marabara, au Kokona.
8: Diabo Diallo, Manga Mikorodoni, Namu, Manga, net lobby rang à Mankane, Bikorodoni. Ni me sais qui m'a bon Mankan.
16: En Ningamou, depuis son rôle qu'il est savant, il faut avoir blague d'il a, en la quitte en planté à Mouara. Ni siga ya folo courant tu mette ki jogo machine flash ça va mais ça quand le client on courant gra ki ta tele machine client chien ça on ka bon bon oui ta fina ya pour mon so so mon sur bon ta fina na chama ko nbora la hay na mo banto chama ko nbora la
8: no fam yara ini chewa klina na diebu dialo ka ba
16: nema sega fin ngile fam yala
8: namo
16: allo
8: ah
16: antali manantali ni murtani ni senegal wulu kilinga kuran bon manantali le fe pe oui mali re fere me muna ko ji fla wulu ka dugula kuran sira tile chugo de fuka sin de grama fuka se jama de nga se ka boka bla de mana mara bogala na maso wulu pamya
8: da gambi ni mauritani gambi lo jama na don ye wuli ka lokke senegal kuran tike mancha yan ko jugo ya mancha tien ko jugo atu sur la bara de fe ngani iba don kuran de l'europe be abi de l'europe na ji kono be temesra ofana be gele ya se ka soro o fandora
16: ah on ya fane an chanu baraji
8: ini cho aklina na jebu dialo ambi kuma di mayanku libalima ambi tarafana mali jamana na alibi mayanko kuran bi labara chuga mina odika nga fali karangana ni ara gazal takon
17: Blasralikam mene bolo kalase anga jamana numa kurangola. Uka fereke ayelema kurani jika kurana ka gazole ka kurango intui. Pase gazole ka kurango inde ambla retarla kada munga jamana nun kuntu iretai wa kuranso mnumbe ambulo anga jamana utate. Pase iba jate mene kuranso nun klabe kunyama rabakoro utai wa fene taji mbisa ibeta sura kemekeme sara biwara de besa. Maraba koro bulu ayru tabike ka dafa walma bisigin bebe san lu bulu ayru ta klinglenu bike ka dafa ongana mbora jiga kurana sagata kilega kurana jiga kurani nyamange la malesa kuran bale matuko chama be sisa bi jie kono nu bisiga ka sababu ya ka jamano yirwa ni jite yoromina ni inerse ka kuran so bate romna ala baraka la inerse solaire no klega kurayo bisiga taga sigi oro nun chamana yen ga tafugo jamana ya kuran basigle resoro parce do ya ira kon yali nyama bisiga ira maga kuran no bisiga ke no projet bisoro jamana o jamana la kana no jamana kono nu yere ba do ka fo chena jamana ka boba la kuran jamana tai o akura jamana tai wa klega kuran fene fene go yini fene mo gom bisigo ke jamana bisigo ke ka jamana ka kuran go basigi
8: Kabo Burkina Faso nufu sanuko jama de chayara kujugu olo na nani kurantigai
18: Maisa ni wale koni kafami ya chowara kurantigai ni ajubaju bora yoro jani kana sebima pasi muna jama na wubwenye na kasoro kurantu wipurudini mine minu ye omine keringele olebe doma fara mine nufangaka bon jama na wubwenye na kase yoro miyana ya soro fola mwota etu yi kurantu utiliser biuta soro mogomi bi kuran utiliser ya bacha mogomu gaye mai kasoro barake mine mi tu kuran di mogotama bo mogona na se mogomu gama barake mine kilingire ne be don kuran di sega mogola borike et puis au be ko fe an konteru ti ordinaire ye ona na ye le makatoa ke inite minuye ni rezote fala ni rezote gera abuje kuran ma Kuranti sega fonctionner ni réseau te bibina bo réseau ere duti farafin jamana otora foloba do ne kon bolo okele ali u farafina ka oka inte konu min bi barake ni réseau ko koni mene me foloba ni aere nana aere tora suna velo sigi kanye tumana mina were balo sisan kwani fagambanga kurana ani okanga réseau ko nyi nakake aere tai
8: oka biaklina laba ona me kumadi konate maudu makabo gambi
19: Femini kuranko ya kumakacha Afrika kilijigi ya mfani nuna nafu Senegali kukweli kile Gambi imanya me nukuni mko kuranko labende maka kukama sinu nawe ulabda kama normal la kurambe tige me amangalika kameche ndadabu amangalika kwe imantani to jamana nunga ibae kurambe tige mwache manchewa bitashuru yuru dule tinyana au bu yuru labenka munu ntukulembe nyona bon wuchine kono kuran betige me ka ke meche ibo afrique di me an farfin na mu fana be kodo ke uluta cho kuran ma tige tile kelen fura saba seno ba ke green kan dondu kono ka tiyalu ke aya ku ne mun da to kuran tige ra mu asawu ya jume ni niwe dima me ke boke me ka tiyalu ke du kono kata fana ta cho ye bon
8: ke awka tuma be timinan diara sara dum yani malan sonko tube na ke karafira abese ka sigi kan la me anga bololo kuma yoro be sanfe wal mama Tommy RFI, Tommy FR, Sanfe, Yano Kiamafo, Kauye Gianto, Aoyerera.

0: au nikli ngekanye tan sabase la 600 Alger kanye klembo akia duguma Bamako au dans ces RFI manikan sans fin.
1: Zie koni
0: La kanako dakuna mali surasi bidru nyogon bonena unina alamsadon jatike wale binkani do simfe jura chamanchi anfanfe Rusi surasi Afrika korso mko durubo la seri ya ula uyafra kanko surasi do jagu ya mneno awina famia soro soni Algeri ministri nyamu wasifi khiba yaka bamako tama dabobi ka o lakanako kumato sena o yerati na fon babu ufanana avika ke drokun saba mali ministri nyamu Abdoulaye Maiga ka Alger tagamako Tulanta kibari ola Senegal tulanta kulu doko sibra Edouard Mendy ye dansi aka Senegal tulanta na kuno o latke kela banna koye jatimne ni kela do bulu obina Mamadou Kanté ka kuma konsoro soni Ankwega fo awi 600 ko Malila alamsadu binkaniko jura kele daraka mopti marakono jatike wali kelo tagala nye ko kura ni kolosilu ye kele dagan yere kono ani duguina ka surasu yoronyini dugudendo ka seriawla odo fana bajira ko surasi bidru nyoye sayasoro alamsadu binkani senfe ani Africa Corso surasi duru nyoko oyada kan ko surasi do fana jagoyam nena maimuna zerbo
2: jati se koni refika kuna fonya soro lunla ka bo lakana serin do yoro abise surasi biolo flanyoma tike dara minuka chinim jatike wale nje kulufe aniko surasi bidru nyoron fana bonona unina do fana bayira ko abise o akere temna o kan ka se kemen nyoma serin wala alsa alam salon binkani ko chinim kele chaw signa kokura jura kele dara inkono lokum franken na ka dara sege sege o ko ku dona dunire kono yasa ka surasi yoro nyini kuna fonya bi ayira fana ko jura boda wera bika korasi jatike wale nje kulunu fe waku do yere biye munumunu na duwe nkono malike le bulo yere tunye binkanin sementinya dantika lido kono aniku ye lakana fera ubuluda binkanikela nukama wanitasi ya folo ye ninjatika wale mbinkani bike kanyesi anjura kele daga ima adotu nkera salo mekalo tili muga aniduru omise mfe surasi binani nyongon ye sayasoro kakon onye binkani wara ufana tunkera septembre kalo samba flani muga nisaba ani mars kalo samba flani ta anikononton lakana ko lombaga doka jat noula ninjatike wale mbinkani ucheli jura surasi daga inka okundo ye daga nire joro ye mara inkonozi
0: iniche ninyafali nunu mbela jelena emali jamana kono alisa kuna fondila Abdramano Keita kakiri jabi makono nendo bi na kritike la kuye san sabaka so nyangli de la nyinike ka nyeshi ama kelen juru kubendo ala ale ku jala kileno jamana farani e kumaula bawa kun yajira ko kidala marati ya be hishinim ne bulum o stratege de la akun o menena juin kalo kle konoton algeri maraba jaklu nyamgo sifi khiba naka ay jamaklu sila bamako bi soroma akumela mali maraba jaklu nyamgo general de division Abdoulaye Maiga fe pankru jigisola ni tagama be ka ke mali ministri nyamogo Abdoulaye Maiga tadiko Alger omikela ni adgo kun sabanyo ye salifo sagandugo tagamay la nyini kaseka ni kurafie mali ni Algeri eche baranyo yawla
3: ko so bezie au stratégie de la sifirib ani donote me fanga nyimogo general Assimi Goïta bena nyogo nye bi jamana nyema sola abena Algeri jamana nyimogo Abdelmajib Tebboune Katchi la se Assimi Goïta ma alni kasoro dantigeli simake aselenko bisoro mabamako ani Assimi Goïta ka nyogo yin ko sifirib ni akati den kulu benata maraba haji nyemoro a général Abdoulaye général de division Abdoulaye Maiga fe wala saka kuma baranyo nya kan jamana flauche o babu benatali ke lakana ko de kan soroko jagoko danche u lakana le sabula malini Algérie be danche bo croyant fan fe jati wale ke law ka wale jugu ka cha o yoro mina kuna fo yaula baranyo nya jamana flauche abena ke si nyoro nya bunyali ani nyoro ndeme hakilina de kono wala sa jamana sikana dankare ke adoka na fa soro sirala je sifirib ka tamani bamako akera Abdoulaye Maiga tade ko urkolo tle mugan ani nani Alger ka soro furku furku tumbe jamana flauche malika panklu kelnabla dronu do gusili ko Algerie fe tinza waten mars kolo tle bisaba ani kelen ani Afrika kolo tle folo samba flani mugan ani duru 610 fembe bajira ko baranyo nya abesira nyuma kan mali ani Algerie che
0: iniche ni nyafali nono bela jele no bene jamana kono kalandon ka kalan wulabi tenedon jamana ko do ya fan euro do la kalanso tena dayele ka kunke lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnniya la a tɛna dayɛlɛ sigida komin tan de kɔnɔ iko materi karimama ani malanvila marabagaw ma kalanso kofɔlen nunu hakɛya fɔ nga u ko fɛɛrɛ min tala o ye ko yɔrɔ wɛrɛw bena ɲini walasa u be se ka kalan kɛ lakana kɔnɔ cogo min na. Kalanden masa nunu ye kalanso nunu datuguli sɛbɛntiya. Benɛ dɔrɔn tɛ kalan wulila Côte d'Ivoire jamana fana kɔnɔ bi tɛnɛdon nga kumasi kampema sigidaladenw be ka ni wagati tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ. Olugu minw ka sow cila juin kalo tɛmɛlen o dɔw be lahalaya gɛlɛn kɔnɔ halisa o kudun kan k'u denw ka kalanta labɛn fana. Leila Mande tagala bɔ sigida yi kɔnɔ an ka jɛn k'a ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
4: Ɲina kalanwuli kɛlen don gɛlɛyaba ye kumasi kampema sigibaga dɔw fɛ. Olu minw ka so cila ni y'a kalo sabani kɔ ye. Kabi olon fɔ bi o tala u yɛrɛ kalifa duguma kalanso dɔ de kɔnɔ. Ni waati yi na denmasaw ni kamanagwan ani jɔrɔ de be ɲɔgɔn na. Soko gɛlɛya b'u kan wa kalanwuli fana nana dɔ fara u ka gɛlɛyaw kan. Den nan de be Jɛnɛba Kamagate bolo. An be yɔrɔ min na i ko sisan ale sela k'a ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ.
5: N kɔni tara bila guvɛrnɛmant na le. An kɔni ma foyi sɔrɔ k'a san fɔrɔ. Dɔ yɛrɛ le ka ekɔlifɛn d'an ma ten ko n y'a dɔ la a be se ka taa ekɔli la sini. An ma funuti sɔrɔ. N kɔni ka tɔgɔ kɔni sɛbɛ funuti ma sɔrɔ. Tɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen de tɔgɔ komi ale ye CPN. Tɔ nu olu be taa ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ.
4: Ɲɛfɛ dɔɔni so cila yɔrɔ min na Musa Danbele ye yiribon denin dɔ jɔ ye. Kilefɛ o kilefɛ ale n'a terecɛw be taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka baro kɛ. Den wolonfila de be Musa bolo. Ale kɔni dalen t'a la k'a na se k'a denw tɔgɔ sɛbɛ ɲina kalan wuli la.
6: Ah ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn ko yɛrɛ sigiri fɔlɔ yɛrɛ ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ t'a na yɔrɔ la. An bɛ siti san fɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnnin yɛrɛ koloko ma se ka ɲɛnabɔ. An kɔni b'o saba bɛɛ t'u jɔyɔrɔ la fɔlɔ kɔni.
4: K'a kɛɲɛ ni kalan wuli ye sunɔgɔ tɛ yen duguma kalanso in kɔnɔ. Bawo u bɛ siranna u kana na o gwɛn ka bɔ kalanso in kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sudan jamana kɔnɔ sisan FSR finitigiw ye drone binkani dɔ ɲɛsin El Damazin duguma o yɔrɔ bɛ dancɛ bɔ ni Ethiopie ye. Bi ye donba ye Nigeria jamanaden sɔrɔbatigi Aliko Dangote ka taji bayɛlɛmani cakɛda dayɛlɛla bi farafinna bɛɛ ye. Cakɛda in bilala sugu bourse kan bɛɛ bɛ se k'i i niyɔrɔ sɔrɔ san o min na. Laɲini ye Aliko Dangote bolo ka dɔ fara a ka cakɛda taji bayɛlɛmani hakɛya kan ani ka kɛ diɲɛ taji bayɛlɛmani cakɛdabaw bɛɛ la belebele ye. RFI tolantan kibaraw la Senegal tolantan kulu jɔ kɔlɔsibaga Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal tolantan na. A ye ni kibaruya laseli kɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan kunun karidon. A ye san segi de kɛ a be tolantan kɛ ni Senegal waraw ye. A yɔrɔ bonyana Senegal tolantan kulu kɔnɔ. Mamadou Kante kunnafonidila ni farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ka jate la ni latigɛ ye balinako ye. An k'a lamɛn.
7: Kabi a na kuma ni o kɛra san ba fila ani tan ni segin fo sisan a bɛ ko ɲuman de yirala nin kulu yi na jɔkɔlɔsila de dɔ mun y'a lɔn bibi la ni bɛ Senegal tariku fɔla ani jɔnjɔn minnu y'a lɔn a taara bi dɔyɔrɔba de b'a la i n'a fɔ sajɔmane nunu ni Kalidou Koulibaly nunu Senegal tɔrɔntan tariku tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ a tɔgɔ mɛn ye a ko la. A kɛla balinayako ye ka da kan misaliya si tun bɛ di sani a kɛ sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko a bɛna a bolo bɔ baara la a tɛ fɔ k'a dɛsɛlen de dɔn a bɛ koɲumanw de yira la hali coupe du monde mun tɛmina tɛ a ye koɲumanw de yira ka da o kan a ka kulub fana na a bɛ koɲuman de yira la a tɛ fɔ fana ko a si de bonyara baw ma ni y'a a sɛgɛsɛgɛ jɔkɔlɔsilaw bɛ ya minnu y'a lɔn u si kɛ bon ni a ta ye bi ni ye Cape Vert ka bosiɲa ta a si kɛ bon ni Edouard Mendy ta mun y'a lɔn Edouard Mendy san bisaba ni naani dɔrɔn de b'a bolo. Donc a ko tɛ faamuya farajɛ fana a mɛna kɛ o ko ɲumanw de kɛ a sera kɛ Ligue des Champions ta o mun ye jɔnjɔn mun y'a lɔn minnu y'a ta farafinna tariku la mɛ n caya.
0: O Ligue des Champions jɔnjɔn sɔrɔli kɔfɛ ni Chelsea ye Edouard Mendy ye jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ ni Senegal tolantankulu ye o dɔ ye san ba fila ni mugan ni kelen kan jɔnjɔn ye o y'o sɔrɔ Egypte de ɲɛkɔrɔ. Mendy jɔyɔrɔ bonyana baw a sela ka goyi penalti dɔw labɔ ani san ba fila ni mugan ni duuru kan jɔnjɔn Marok ɲɛkɔrɔ hali ni kafiya latigɛ ka jɔnjɔn laban di Marok ma. Farikolo ɲɛnajɛ Kristoba Tasca jaabi de be ka makɔnɔ ni wagati a jɔla jɔ la senko o biduru ni konoton Senegal kofe. Musoka basketo nyogonda jonjon sorola Etats-Unis de fe akumbe kunchela e bi konoton ni wulunfla ani bi wulunfla ni konoton kasoro Adam Lelie Francis kumbe bolo nyumakan nga abitrasi kartan sabana ma wakatimi Francis ya bolo jigi au ni tien on la melila nono rekwe en bloka lase auma au kanata rosi kuna fonu wetanya RFI manikan sanfe. Sangatan dala nika kanye tan flakan mande jamono konala maimuna sanuwe danse
8: mzienitle
0: mune bedakuna
8: dakuna me kuma kurantika ko jugo kan fe farafina
0: ato wala wala
8: sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: aw ni tile an b'a fo ka walimadɔn teri lamɛnbagaw an b'a jigiya ko basi fosi ti aw ra ni dɔgɔkun kura in na ntɛnɛ don in na aw ka kɛnɛ fɔlɔ kuma b'a bolo kɛnɛ kan aw danse bi an bi kuma di aw ma kurantigɛ banbaliw kan an fɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnniyara mande gambi jamana na a kɛra sababu ye jamanaden dɔw ye wulikalɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ntɛnɛ na tarata wa wulikalɔ kɛlaw funukojugu ye pinow jɛni wa u ye siraw tigɛ fana fo jamana kuntigi Adama Barrow wajibiyara ka bɔ ka hakilisigikanw fɔ jamanadenw ye Moritani jamana na fana o kɔrɔsili kelen no kurantigɛ kojugu ye jamanadenw bila gwɛlɛya caaman kɔnɔ kɔsa in na Mali Burkina Faso Lagine Senegal kuma tɛ a ka lɔgɔkun tɛmɛlen dantigɛli senfɛ yɛrɛ wasadenw ɲɛma Senegal ministiri ɲɛma y'a yira ko jamana ke kow ka jamana kelen tɛ se ka lɔ n'a ka kuranko ye ni dɛmɛ ma sɔrɔ a bolo wa tile filanin na fana kurantigɛra don dama ni Senegal jamana fana kɔnɔ yara kurantigɛ bi aw fɛla la juman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn yara nin funtɛni tuma in na a ko bi se ka laɲanabɔ cogo di an bena kuma di aw ma ka caya o babulu kan nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 aw be se ka Anye Abdoulaye Karabana ni Burama Kamara soro nega jurura Abdoulaye Karabana kabo kai Mali jamana na yini yantuma koni basitira
11: Bajifuita na mwabbe amele mwabbe la jilin fuka wale yimando
8: Kabo Mali Alibi Burama Kamara idanse
12: Aba anche tani maesumo
8: Koni basitira iniche yanga wule jabi adjaranye Burama Kamara mifola ima Eko FM marabako dekanka feretike Yasa pano soleru songo kajigi
12: Voilà, kosa wene ga la ini ye. Maraba ga pano solaire so ma jigini wati na maro gele ya be no mo tsiga gire ga kube ga kede. Do se so mi se ga so la droga pano solaire so ma jigini wati ni kon la la.
8: Mhm.
12: Ni bakri.
8: Na yala ni pano solaire so ma jigira jamana yere to la courant de lanso chaque da olubu ke chogodi.
12: Bo olubu ke to na kumi anya mala ga fo digungu dala.
8: Mhm.
12: Ondere ya sama wi mo be continue ka pano sa wo be ka sama wi fa we do bo we da ka consumption fa ngala bo tan on la bi se ka profiter ka o ka de bon chama wi ka boy no ka continue ni pour en gotwe
8: famia la burama kamare ni che o aklina na Abdoulaye Karabana e kon be malabar marabago lo jala ki tuma be e ko courant ke ko jugo yi mo got sin note no yi marabago te
11: koso da tanti mai alisa ko fogo o buna ke ka ta danna ni aje temine mai ka fo mara bo de joro ba be jamana ka kubbe la jilena bo kene gara na kurango ni gambi ra jete mele kai ibe nai ka fo gambi jamana dun jora ni gambi kubbe sabu ka damunga kuran baraka la be kuran de firi me ni jamana dun ba sanka ba ni bulu jigna de jamana dun la wala don gola jima jigna ro jamana dun ni gambi jete ni wado kera gambi tunye aka kaspo yele no ya ka kuran so wi kene kene tan la wi bisaba de faraka ni wa kelen ta ubeki mawulo fla ne kiku ne kaspoi mali na lugo kwa kosewa ubeki mawulo fla ne kiku ko kema sama yiko ye jamana ta
8: jamana ta inafo
11: inafo malla ni na malla fala
8: anam
11: wala ni na malla fala ni mali jade mine mali fara kura ni wa china ni kelen na ka drume tandanda sembe ka kwa da du kurongo di dafe ibaya ngakire kire dula ku abeta wo sugula ni yewu ni ka du sirata bangi yoro la a be drome tandanda ni maka kwa beta kurongo yoro dise me a sa mali ma sa kurongo soka nye do ante sa jamana do zira kin ku mu ni be jamana mara bawo diga kuyi me ne be fa mi fo kuma suna ina fo ambala make mi fo
8: mura ma kamara
11: nu ti se fenu o hanu ti se fenu go ku fu u fando firi ni inez de mali jete mina ciza edem ni edem jete mina edem ti se ka ka so de purudi ne te ka fo kurante mala kurame mala de me erdem de sa ka purudi a produit est mouillé, n'a pas barrage ou la casse à qui en clé de malade ou non, et de me détenir au delà. Bon, voilà la saison, moi les canaux n'y n'y m'ont là. Aba tiens, n'y slay. Doga di doma ou bara, doga di doma ou bara. Nous tenons aussi là, ou gagne comme société de l'eau. Moi, dans le gestion, qui est là, vos sociétés gestionnaires nous. Vous nous donnez une canne, ou les bêtes à l'eau, mon cadeau. N'a pas de la mara. Lamara. Ou les bêtes à l'eau, mon cadeau.
8: N'y famille, n'y famille, afin que l'un cadi canne reye barakeloma, afin que l'un cato diamana tora.
11: Effectivement, ou la nouvelle, fangé l'un cato diamana tora. Parce que vous êtes à quoi ça dit, moi. Même une flabby boulot, une tissé d'eau, et la donne de ma belle, connaît une mine, n'a pas de sœur, la voix d'indica passé dima. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
8: que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
10: dit
8: que vous avez Eko efe diyen bina seyero doma furuba kuran chake da olubina lo kude muna
10: bo mai ambika mulu ye ambika femye kurangu tabula vraiment era kone asrael dan kamano kone do parce que ni a jete mine surtout senegal yere ya le kurangu kumasi flaka bo nyane wat laban nuna mai mulu be sikuru kulo bo amba yuka dako kone sikuru fufu tubulo le bo asiki maka ka wat na problem kana declaration kele dike ka foko ulu ka minon korole do bo solte fe mon ka laje vraiment energie e faga pandu solen mon ka laje ko ngoya ke pour que mo ka sika burus ko mo du wona mo ko chama sika soro kala ka quran du ko su ku ko su no sik tende nan tran tu tu na ta jama to no be gelam ko ni fana fle ne ko inye sho ro de mai choi
8: on ni bulla mai e jama na bi ka waga nga quran fangati dofti farada quran fanga ka ya sa ka se fan fan chama fe
10: quran ti ka ta quran ulu ka quran wa surtout ka Estrasyon sukure mbuluke sa, Senegal yada fana kuran shuene fana dika chad dika teme kuran re mimbi ordu yada fana kwa fana
8: gena
10: fana
8: di.
10: Bon, muna. Kasi kuran mi ta dibi dibi la. Kadu yi kasu. Kwanteri be kasu. Iba so eski nyondo be yon firgo be me abaka dugolu si kana. Eka prizi kana aga firgo e fana churi, prizi churi kasu abaka firgo marcha aga dukono.
8: Fana buke wa.
10: Mayo buke da. Ubuke. O chama be jamana ngona wa sutu ka chabru sukono da kosebe o sulu jaga gele kwan ya okay mofu
8: o ini chwa klinana

0: bana ti fara ko mɛ ɲinan ta nin ko bana ti a b'a camancɛ de la o y'a bɔ televisiɔn na donc maintenant mɛ ne ti da o la kuma la quoi parce que olu deli ku de quoi waati dɔ la toi an tun tun ka kuran gwɛlɛya kɔnɔ wa dɔrɔn o k'a sɔ bana ti fani ba do samaji plɛn plɛn o ka mun de fɔ a ɲɛna o kɔnɔ ko kuran bɛ bara sikɔnɔ ko mɛ ko line de transport ko le ma sabati fɔlɔ quoi ko ka kuran ta exporte ka o bara sila ka taa n'aye lentre nu la bɔ kuma le koo ni ye quoi
1: kurantɛmɛsiraw lo gwɛlɛya tun be kurantɛmɛsiraw le fan fɛ o wagati ra
0: o waati la maintenant olu ka min yira na télévision la ko ji ti ba ko barasi wa c'est vrai sanɲi min nara ɲina a ka dɔ quoi d'abord maintenant an b'a deli a ka yɛlɛma mais ne be mun fu ɲɛna quoi ni mu prépare waati nin na quoi parce que an mi deni barasi min na ji ta kɔnɔ an ye sabaji le kɔnɔ la maintenant ni sabaji bana climat nana sa an b'a teli donc mu kan k'u jija fɛn de ku préparer ka climat ɲa kɔnɔ quoi parce que ni climat nana sisan
1: kurantigɛ funtɛni barika bɛ bonya kuran dɔ bɛ fara kurantigɛ kan
0: n'u kɛra o la n'u ma n'u préparé ka o waati kɔnɔ o tɛna fɛn fɔ a ɲɛna da n bɛ se ka min faamuya parce que alfako ne ka taa nu u nana ni bato ye turki ka bato nunu n'olu kuran di lagɛlɛma u nana kɔnɔti u ka tɔli camancɛ kɔnɔti u bi kuran di donc u kan k'u préparé mun na u kan ka préparé ka ne bɛ mun fɔ ɲɛna o le kuwa u k'u préparé mais kuran san bɛɛ tuma bɛɛ u kan ka préparé parce que aw tɛ den barasi la ka ni barasi kɛra pan na waati min na ni k'a sɔrɔ fɛn t'a bolo a tɛ se ka min préparé jaman jɔ a bɛ kɛ di
1: o faamuyara Ibrahima Sori ni ce hakilina na ka bɔ kankan an bi kɔsegi Burkina Faso Dafino wa walima Bobolo a bi cogo di siya ka dawo.
2: Dafino bamuso le ye bɔbɔ ye
1: terena
2: vraiment mayi i tɔgɔ la an b'an lamɛnbaw bɛɛ ko ni waati in na
1: o tulo bira e ko ko ele kɔni fɛ a fɛrɛ ye min ye kuran ka labara ni tile baw tile ka ca an ka farafina tile baraka ka bon sa tile baraka ka bon an ka farafina jamana caman na
2: mayi mi ka kuma tigɛ ala ka n'an tigɛ
1: amina
2: yara kurakokoman ko
1: namu
2: ko ala ma ale kurakokoman kura
1: an tulo bira ta n'a ye
2: kurakokoman ko ala kɔni m'ale garijɛgɛ fɛn bɛrɛ la tan ka a y'a kunnadiya ale kɔni bɛ tɔri bon kɔnɔ a diyara maa ye ale kurakokoman bɛ tɔri bon kɔnɔ a ma diya maa ye ale kurakokoman bɛ tɔri bon kɔnɔ a bɛ sa n'a ye anw kɔni ye fantan ye u ka bɛn tiɲɛ ma nka ala ye anw kunnadiya fana tile min gɛnni filɛ nin ye ka anw kun jeni ni a kɛni bɛ ka anw tɔɔrɔ nka an bɛ don min na komi bi fɛɛrɛ sɔrɔla la a yɛrɛ nana bɛn anw ka hɛrɛ ma munna tubabu jamana dɔw bɛ yen u ye setigiw ye nka u tɛ tile ye o ayiwa plaque min filɛ nin ye ni plaque b'i bolo tubabu jamana na a tɛ se ka foyi ɲɛ nka anw fɛ yan plaque o ni a ye labɔri kɛ tasuman de bɛ pari dɔrɔn an b'an sago kɛra i n'a fɔ ayiwa kuran don i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min na donc ne bolo n'a fɔra ko anw bɛ fɛ nɔgɔyali ka don anw ka tasuman kurantigɛtigɛko la an k'an sinsin plaquew kan plaque yɛrɛ sɔngɔ man ca o ne ye wa saba bɔ dɔrɔn ka batiri kelen sɔrɔ k'u kurara ka ban a banna kuran tigɛra o kuran matigɛ o e kɔni b'i ka tasuma mana ne bolo plakew an ka jija n'an y'o san ka caya ne bolo kurantigɛ kuma min yɛrɛ bi fɔ a bɛɛ bena dabila yɛrɛ
1: nka sisan foroba kuran foroba cakɛda olu bɛ kɛ cogo di
2: n bi kelen fo ɲɛna o yɔrɔ dɔw la guruku be yen ayiwa guruku be yen ni kuran tigɛra ayiwa o be guruku bila ka ayiwa kɔnpaɲeman kɛ nka ala ni plakew sababu ra ayiwa nin bɛɛ yɛrɛ ta guruku yɛrɛ tɔnɔ t'o siratugu ni kuran tigɛra dɔrɔn a y'a to plaki k'a ka baara kɛ ni plaki y'a ka baara kɛ dɔrɔn o bɛɛ bi ɲɔn kun tugu do.
1: O faamuyara Siaka Davi Dawo i ni ce hakilina na an bi taga Kita Jebu i ni yan tuma.
3: Ma an tile an bɛ Radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo.
1: Jebu i ko Kita tile filanin na kɔni kuran tigɛ nɔgɔyara.
3: Depuis sunkalo kɔni tile saba na fo k'a bila bi la an bɛ se k'a fɔ kalo kuran tigɛra tɛmɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila kɔni kan an kɔni bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka jamana marabagaw fo o ko kɔni na.
1: Jebu Diallo mankan b'i kɔrɔ dɔɔni.
3: Wa n tulo b'i la o.
1: Naamu
3: nka man
1: ne tulo b'i la nka mankan de b'i kɔrɔ dɔɔni n'i bɛ se k'i mabɔ mankan na.
3: Awɔ ne ɲuman ko depuis sunkalo tile saba fo k'a bila bi la an kɔni ka kita kuran tigɛ a nɔgɔyara. Parce que ni sigira jɛ fɔlɔ kuran tun bɛ tigɛ kile kɔnɔ siɲɛ fila siɲɛ saba mɛ sisan kalo kelen kɔnɔ kuran tigɛra k'i ta tɛmɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila kɔni kan. Bon Bamakɔ i ta fana an ye information mun sɔrɔ Bamakɔ ta fana la caman kɔni bɔra la hali n'a ma ban pewu caman kɔni bɔra la.
1: N faamuyara i ni ce hakilina na Jebu Diallo ka bɔ.
3: Ne ma se ka fɛn kelen faamuya la.
1: Naamu.
3: Alo.
1: An tila bi la.
3: Manantali ni Murutani ni Sɛnɛgali olu kɛlen ka kuran bɔ Manantali de fɛ ni o ye Mali yɛrɛ fɛ yɛrɛ mɛ munna kɔgɔji fila bɛ olu ka dugu la kuran bɛ se ka tigɛ cogo di.

0: fo ka se degré ma, fo ka se jamanadenw ka se ka bɔ ka bila jamana marabagaw la. Ne ma se k'olu faamuya dɛ.
1: Gambie ni Mauritanie, Gambie la jamanadenw ye wuli ka lɔ kɛ, Sénégal courant tigɛ man ca yan kojugu. Mancatenkojugu a tu sɔrɔla baara de fɛ, nka ni i b'a dɔn kuran dilanyɔrɔ be a be dilanyɔrɔ mina ji kɔnɔ o be tɛmɛsiraw fana be gwɛlɛya be se ka sɔrɔ o fan dɔ ra. I ni co hakilina na Djibo Diallo. An be kuma di Maɲan Kulibali ma, an be taga fana Mali jamana na halibi. Maɲan ko kuran bi labara cogoya min na o de ka kan ka falen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ra Gwazal ta kɔnɔ.
2: Bilasiralikan min bɛ ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la, u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na, ka gazuwali ka kuranko in to yen. Parce que gazuwali ka kuranko in de anw bila retard la, ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye, wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ. Parce que i b'a jateminɛ kuranso ninnu kila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye, wa fɛnɛ taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a kɛmɛkɛmɛ sara 60 de bɛ san marabaakɔrɔw bolo, an yɛrɛ ta bɛ kɛ k'a dafa, walima 80 bɛɛ bɛ san olu bolo, an yɛrɛ ta kelen-kelenninw bɛ kɛ k'a dafa. Nka n'an bɔra ji ka kuran na sa ka taa tile ka kuran na, tile ka kuran ni ji ka kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sa, kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ, n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa. Ni ji tɛ yɔrɔ min na, ni inɛrisi ka kuransoba tɛ yɔrɔ min na, ala barika la inɛrisi solɛri n'o ye tile ka kuran ye, o bɛ se ka taa ka sigi ye o yɔrɔ ninnu caman na yanni ka taa fɔ ko jamana ye kuran basigilen yɛrɛ sɔrɔ. Parce que dɔw y'a yira ko yali ɲaman bɛ se ka yɛlɛma kɛ kuran, n'o bɛ se ka kɛ, n'o porose min bɛ sɔrɔ jamana o jamana la ka na n'o jamana kɔnɔ, n'u yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ tiɲɛna jamana ka bɔ b'a la, kuran ye jamana ta ye. Ɔ a kuran ye jamana ta ye, wa tile ka kuran fɛnɛ o fɛnɛ k'o ɲini fɛnɛ, mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ, jamana min bɛ se k'o kɛ ka jamana ka kuranko basigi.
1: Kabo Burkina Faso san nufu sanu ko jama de cayara kojugu, olu nana ni kurantigɛ ye.
3: Mayisa ne ko ne kɔni ka faamuya cogoyara kurantigɛ ni a jubaju bɔra yɔrɔ jani ka na se bi ma. Paseke munna jamana bɛ bonyana ka sɔrɔ kuran tun bɛ produit minɛ minnu ye o minɛ kelen kelenw de bɛ yen, dɔ ma fara minɛ ninnu fanga kan. Bon jamanaw dun bonyana ka se yɔrɔ min na, n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ la mɔgɔ 10 e tun ye kuran utilize, bi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ kuran utilize a ka ca mɔgɔ 20 ye. I m'a ye ka sɔrɔ baarakɛminɛ min tun bɛ kuran di mɔgɔ 10 ma, bon mɔgɔ nana se mɔgɔ 20 ma, o baarakɛminɛ kelen kelen de bɛ yen, donc kuran tɛ se ka mɔgɔ labɔli kɛ. Et puis o bɛɛ kɔfɛ an ka compteurs tun ye ordinaire ye, o nana yɛlɛma ka to ka kɛ unité minnu ye, ni réseau tɛ yen fana, ni réseau tigɛra a bɛ jouer kuran ma. Kuran tɛ se ka fonctionner ni réseau tɛ bibi na. Bon réseau yɛrɛ dun tɛ farafin jamanaw tɔgɔra fɔlɔ ba. Donc ne kɔni bolo o gɛlɛya le bɛ farafinna kan. O ka unité ko ninnu min bi baara kɛ ni réseau ko ko nɛmɛ nɛmɛ fɔlɔ ba. Ni an yɛrɛ nana an yɛrɛ tɔgɔra sunabelo sigi ka ɲɛ tumana min na, o yɛrɛ b'a lɔ sisan kɔni fanga b'an ka kuran na, ani o k'an ka réseau ko ɲɛɲini a ka kɛ an yɛrɛ ta ye.
1: Aw ka bi hakilina labanw na an bɛ kuma di Konate Maudu ma ka bɔ Gambie.
4: Fɛn min ye kuranko ye a kuma ka ca Afrique lajigi yanfan ninnu na, i n'a fɔ Sénégal ko wali kelen Gambie i m'a ɲɛ. Mais ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka k'a kuma k'a ko kama, sinɔ n'aw y'aw labɛn a kama normal la kuran bɛ tigɛ. Mais a man kan tɛ ka kɛ métier, n t'a dabila, a man kan tɛ ka ko ye, i man tɛni to jamana ninnu kan. I b'a ye kuran bɛ tigɛ, mais a cɛman cɛman bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna, aw b'o yɔrɔ labɛn kan, minnu tugulen bɛ ɲɔgɔn na. Bon o cinin kɔnɔ kuran bɛ tigɛ, mɛ ka kɛ mɛtie i b'o ye Afiriki di. Mɛ an farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo, kuran mana tigɛ kile kelen fila saba sɛnɛw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ. A y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra, a sabu y'a jumɛn ye? N'i bɛ dema min kɛ i b'o kɛ, mɛ ka tiɲɛliw kɛ dugu kɔnɔ ka taa fana ta cogo ye. Bon
1: ke aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. Sara Dumbuya ni Malansɔn ko tun bɛ nɛgɛ karafera, aw bɛ se ka segi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ, walima ma Tommy RFI Tommy FR sanfɛ. Yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Aunikle, nenga kanya tan sabase la 600 Alger kanya kelembo akia duguma Bamako au dans ces RFI manika sans fin.
1: Zie koné.
0: La kanako dakuna mali surasi bidru nyogon bonena unina alamsadon jatika wali binkani do simfe jura chamanchi anfanfe Rusi surasi Afrika korso mko durubo la seria ula uyafra kanko surasi do ujagu ya mneno awina famia soro soni Algeri ministri nyamu wasifi khiba yaka bamako tama dabobi ka u la kanako kumato sena uyerati na fon babu ufanana avika ke drokun saba mali ministri nyamu Abdoulaye Maiga ka Alger tamako Tulanta kibari ola Senegal tulanta kulu joko losibaga Edward Mendy ye dansi haka Senegal tulanta na kuno o latike kela banla kuye jatimne ni kela do bulu obina Mamadou Kanté kakuma konsoro Sony. Ankwega fo aw ye 600 ko malila alamsadu binkani ko jura kele daraka mopti marakono jatike wali kelo tagala nye ko kura ni kolosilu ye kele dagan yere kono ani duguina ka surasu yoronyini dugudendo ka seriawla odo fana bajira ko surasi bidru nyoye sayasoro alamsadu binkani senfe ani Africa corso surasi duru nyoko uyada kan ko surasi do fana jaguyam nena maimuna zerbo
2: jatise koni refika kuna fonya surulunla ka la kana serin do yoro abise surasi biolo flanyoma tike dara minuka chinim jatike wale nje klu fe aniko surasi bidru nyoro fana bonona unina do fana bayira ko abise o akere temna o kan ka se ke menyoma serian la alsa alam salon binkani ko chinim kele kyo signa ko kura jura kele dara in kono lokum franken na ka dara sege sege o ko ku dona dunye re kono ya saka surasi yoro nyini kuna fonya bi ayira fana ko jura boda wera bika kurasi jatike wale yakuluni fe wa ku do yerebiye munumunu na duin kono malikele bulo yere tunye binkani sementia dantikali do kono ani ku ye lakana fero buluda binkan kala nukama wanita si foloye ni jatika wale binkani bike kanyesi anjura kele daima adotun kera salo mekalot limuga ani duru o misen fe surasi binani nyoy saya soro ka kon onye binkan woro fana tun kera septembre kalo samba flani mugan saba ani mars kalo samba flani omta ani kononton la kana ko lombra do ka jet no la ni jet ke wale um binkanu cheli jura surasi drinka o kundo ye dranire joro ye marain konosi
0: enichi ni nyafali nunu um bela jelena e mali jamana kono alsa kuna fondila abdurahmana kita ka kri jabi makono nendo bi gina kritikela kuye sans saba kaso nyangli de lanyini ke ka nyashin ama kelen juru kubendo ala ale ku jala kelen do jamana farani e kumaula bawa kun yajira ko kidala marati ya be shinim ne bulum o stratega de la akun o menena juin kalo kle konoton algeri maraba jaklu nyamgo sifi khiba naka ay jamakulu sila bamako bi sogoma akumela mali maraba jaklu nyamgo general de division Abdoulaye Maiga fe pankuru jigisola ni tagama yembe ka ke mali ministre nyamogo Abdoulaye Maiga tadiko Alger o mikela ni adugo kun sabanyo ye salifo saganugo tagamay la nyini kaseka ni kurafie mali ni algeri eche baranyo yawla
3: ko so bezi o stratégie de la sifirib ani donote mi fanga nyimogo general Assimi Goueta bena nyogo nyebi jamana nyema sola abena algeri jamana nyimogo Abdelmajid Tebboune Katchi la se Assimi Goueta ma alni kasoro dantigeli simake aselenko bisoro mabamako ani Assimi Goueta ka nyogo yinko sifirib ni akati den kul benata maraba haji kulu nyemoro a general Abdoulaye general de division Abdoulaye Maiga fe wala saka kuma baranyo nya kan jamana flauti o babu benatali ke lakana ko de kan soroko jagoko danche ulakana le sabula malini alseri be danche bo koro enfant fe jati wale kelaw ka wale jugu ka cha o yoromina kuna fo yaula baranyo nya jamana flauti abena ke si nyoro nya bunyali ani nyoro ndeme hakilna de kono wala sa jamana si kana dankare ke adoka na fa soro sirala je sifirib ka tamani bamako a tamani bamako akira Abdoulaye Maiga tade ko urkulot le mugan ani nani Alger ka soro furku furku tumbe jamana flauche malika panklu kelna bla dronu do gusili ko Algerie fe tinza waten mars kalot le bisaba ani kelen ani Afrika lot le folo samba flani mugan ani duru 610 FM be badira ko baranyo nya abesira nyuma kan mali ani Algerie che
0: iniche ni nyafali nono bela jele no bene jamana kono kalande on ka kalan wulabi tenedon jamana ko do ya fon euro do la kalanso tena dayele ka kunke lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnniya la a tɛna dayɛlɛ sigida komin tan de kɔnɔ iko materi karimama ani malanville marabagaw ma kalanso kofɔlen nunu hakɛya fɔ nga u ko fɛɛrɛ min tala o ye ko yɔrɔ wɛrɛw bena ɲini walasa u be se ka kalan kɛ lakana kɔnɔ cogo min na. Kalanden masa nunu ye kalanso nunu datuguli sɛbɛntiya. Benɛ dɔrɔn tɛ kalan wulila Côte d'Ivoire jamana fana kɔnɔ bi tɛnɛdon nga kumasi kampema sigidaladenw be ka ni wagati tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ. Olugu minw ka sow cila juin kalo tɛmɛlen o dɔw be lahalaya gɛlɛn kɔnɔ halisa o kudun kan k'u denw ka kalanta labɛn fana. Leila Mande tagala bɔ sigida yi kɔnɔ an ka jɛn k'a ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
4: ɲina kalanwuli kɛlen do gwɛlɛyaba ye kumasi kanpema sigibaga dɔw fɛ olu minw ka so cila ni y'a kalo sabani kɔ ye. Kabi olon fɔ bi o tala u yɛrɛ kalifa duguma kalanso dɔ le kɔnɔ. Ni waati yi na denmasaw ni kamanagwan ani jɔrɔ de be ɲɔgɔn na. Soko gwɛlɛya b'u kan wa kalanwuli fana nana dɔ fara u ka gwɛlɛyaw kan. Den naani de be jɛnɛba kamagatɛ bolo. An be yɔrɔ min na i ko sisan ale sela k'a ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ.
5: N kɔni tara bila guvɛrɛnɛman na le. An kɔni ma foyi sɔrɔ ka san fɔrɔ. Dɔ yɛrɛ le ka ekɔlifɛn da ma ten ko n y'a dɔ la be se ka taa ekɔli la sini. An ma funuti sɔrɔ. N kɔni ka tɔgɔ kɔni sɛbɛ funuti ma sɔrɔ. Tɔɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen ni tɔgɔ komi ale ye CPN tɔɔ nu olu be taa ekɔli la sarata le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ.
4: Ɲɛfɛ dɔɔni so cila yɔrɔ min na Musa Danbele ye yiribon denin dɔ jɔ ye. Kile fɛ o kile fɛ ale n'a terecɛw be taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka baro kɛ. Den wolonfila de be Musa bolo. Ale kɔni dalen t'a la k'a na se k'a denw tɔgɔ sɛbɛ ɲina kalan wuli la.
6: Ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi sigiri fɔlɔ yɛrɛ ma ɲuman yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛ taa n'a yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnnin yɛrɛ kolo ko ma se ka ɲɛnabɔ an kɔni b'o saba bɛɛ t'u jɔyɔrɔ la fɔlɔ kɔni.
4: K'a kɛɲɛ ni kalan wuli ye sunɔgɔ tɛ yen duguma kalanso in kɔnɔ bawo u bɛ siranna u kana na o gwɛn ka bɔ kalanso in kɔnɔ. Leila Mande Abidjan RFI.
0: Sudan jamana kɔnɔ sisan FSR finitigiw ye drone binkani dɔ ɲɛsin El Damazin duguma o yɔrɔ bɛ dancɛ bɔ ni Ethiopie ye. Bi ye donba ye Nigeria jamanaden sɔrɔbatigi Aliko Dangote ka taji bayɛlɛmani cakɛda dayɛlɛla bi farafinna bɛɛ ye. Cakɛda in bilala sugu bourse kan bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ san o min na. Laɲini ye Aliko Dangote bolo ka dɔ fara a ka cakɛda in taji bayɛlɛmani hakɛya kan ani ka kɛ diɲɛ taji bayɛlɛmani cakɛdabaw bɛɛ la belebele.
7: RFI
0: tolantan kibaraw la Senegal tolantan kulu jɔ kɔlɔsibaga Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal tolantan na a ye ni kibaruya laseli kɛ a ka bɔlɔlɔ sira kan kunun karidon a ye san segin de kɛ a bɛ tolantan kɛ ni Senegal waraw ye a yɔrɔ bonyana Senegal tolantan kulu kɔnɔ. Mamadou Kante kunnafonidila ni farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ka jate la ni latigɛ ye balinako ye an k'a lamɛn.
8: Kabi a na kuma ni o kɛra san ba fila ani tan ni segin fo sisan a bɛ ko ɲuman de yirala nin kulu in na jɔkɔlɔsila de dɔ mun y'a lɔn bi bi la ni bɛ Senegal tariku fɔ la ani jɔnjɔn minnu y'a lɔn a taara bi dɔyɔrɔba de b'a la i n'a fɔ Sadio Mane ninnu ni Kalidou Koulibaly ninnu Senegal tolontan tariku tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ a tɔgɔ mɛn ye a ko la. A kɛla balinayako ye ka da kan misaliya si tun bɛ di sani a kɛ sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko a bɛna a bolo bɔ baara la a tɛ fɔ k'a dɛsɛlen de dɔn a bɛ koɲumanw de yira la hali coupe du monde mun tɛmina ten a ye koɲumanw de yira ka da o kan a ka club fana na a bɛ koɲuman de yira la a tɛ fɔ fana ko a si de bonyara baw ma ni y'a a sɛgɛsɛgɛ jɔkɔlɔsilaw bɛ yan minnu y'a lɔn u si kɛ bon ni a ta ye bi n'i ye Cap Vert ka bosiɲa ta a si kɛ bon ni Edouard Mendy ta mun y'a lɔn Edouard Mendy san bisaba ni naani dɔrɔn de b'a bolo donc a ko tɛ faamuya farajɛ fana a mɛnna kɛ o ko ɲumanw de kɛ a sera kɛ Ligue des Champions ta o mun ye jɔnjɔn mun y'a lɔn minnu y'a ta farafinna tariku la a mɛn caya.
0: O Ligue des Champions jɔnjɔn sɔrɔli kɔfɛ ni Chelsea ye Edouard Mendy ye jɔnjɔn wɛrɛw sɔrɔ ni Senegal tolantankulu ye o dɔ ye san ba fila ni mugan ni kelen kan jɔnjɔn ye o y'o sɔrɔ Egypte de ɲɛkɔrɔ. Mendy jɔyɔrɔ bonyana bawo a sela ka goyi penalti dɔw labɔ ani san ba fila ni mugan ni duuru kan jɔnjɔn Marok ɲɛkɔrɔ hali ni kafiya latigɛ ka jɔnjɔn laban di Marok ma. Farikolo ɲɛnajɛ Kristoba Tasca jaabi de be ka makɔnɔ ni wagati a jɔla jɔ la senko o biduru ni konoton Senegal kofe. Musoka basketo nyogonda jonjon sorola Etats-Unis de fe akumbe kunchela e bi konoton ni wulumfla ani bi wulumfla ni konoton kasoro Adam Nelien Francis kumbe bolo nyumakan nga abitrasi kartan sabana ma wakatimi Francis ya bolo jigi awnitye anlamelila nono rekwe anbolo ka lase auma awkanata rosi kuna funu wetanye RFI manika sanfe. Sangata dala nika kanye tan flaka mande jamona ukonala maimuna sanwe danse
7: zienitle
0: mune bedakuna
7: dakuna mkuma kurantika kujuku kwa mfe farafina
0: ato wala wala
7: sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
7: Aunitle amba foka walimandon teri la mebramba jigia ko basi fositi aurani doko konkuraina ntene doina auka kene folo mababulu keneka au danse bi ambi kumadi oma kunantiga bambaluka amfe farafina krenkren yara mande gambi jamana na akera sababu ye jamana dendo ye wulikalo ke doko kuntemele ntene na tarata wa wulikalo ke la ufunu ko juye pno jeni wa yo sira otige fana fo jamana kuntigi adama baro wajibi yara kaboka aklisigi kanfo jamana donye Mauritania jamana na fana okoro silikeleno kurantika kujugu ye jamana don blagbole ya chama nkono kwa saina Mali Burkina Faso la Guinea Senegal kumate a ka loko kuntemelin dantigali senfere wasadu nyema Senegal ministri nyema ya jira ko jamana ke ko ka jamana ke lentiseka lona ka kuranku ye ni deme masoro abulu watliflani na fana kurantike da donda mani Senegal jamana fana kono yara kurantike bi au fela la juma kono krenkren yara ni mfunten tumaina ako biseka lanyana bo chukodi amina kumadi au makacha ya obabuluka nega juru sraflen ye plus 221-76-644-12-79 abiseka kono Ange Abdoulaye Karabana ni Burama Kamara soro nega jurura Abdoulaye Karabana kabokai Mali jamana na yini yantuma kwa ni basitira
11: Bajifu itana mwabbe amela mwabbe la jilinfuka wale imando
7: Kaba Mali Alibi Burama Kamara idanse
12: Aba anche tani maisolo
7: Kwa ni basitira ini che yanga wule jabi adjaranye Burama Kamara mifolo ima Eko FM marabako dikanka feretike yasa pano soleru songo kajigi
12: wala kosoro so wenera la ini mara ga pano sulere samaj gini wakati na maro gele ya be na mugati ga gringa ko be kekle do se so mi se ga sura la droga pano sulere samaj gini wakati ni konla la ni bakri
7: na yala ni pano sulere samaj gira jamana yara tola kuran lanso chake da olubu ke chogodi
12: bo olubu ke to na ko mi anya mara ga fo dibungu dala Ujira ya sababu ye mwawe kwantine ka pano sa uweke sababu ye fana uwe dobo uwele ka konsumasyon fana la bo utangu wana la vise ka profite ka uka jibu nchama wili ka boye no ka kwantine ni kura yungotuwe
7: Ufamia la Burama Kamara ni che o aklina na Abdoulaye Karabana e konbe marabago lo jala ki tumabe iko kurantike ko jugo yi mwotisi note no yi marabago ote
11: kosoba tanti mai alisa ko fogo o bu na tike ka tada na ni ajite ne wai ka fo mara bo de joro ba be jama na ka kubbe la jile na bo kere gara na kuran ko ni e gam yira jete mele kai ibe na ka fo gam bi jama na dun jora ni gam kubbe sabu ka damunga kuran baraka la be kuran de firi me ni jama na dun ba sanka ba ni bulu jina te jama na dun na wala don wala ni ma jina ro jama na dun ni gam jete ne wado kera gam ni tunye aka kaspo ya le no ya kuran so wai keme keme san la wi bi saba de faraka ni wakilin ta ubeki mawulo flan da kiku ne kaso wai mali na lugu kwa ko sewa ubeki mawulo flan da kiku ko kema saba yin ko yi jamana ta
7: jamana ta ina fo
11: ah malla ni na malla fa
7: anam
11: wala aw ni na malla fa ni mali jade mine mali fa qur'an ni wakina ukele na ka drume tandanda sembe ka kwa da du qur'an ko di dafe iba ya ngakire dula ku abeta wo tugula ni wudi ka ju sirata bangi yoro la abe dro metanda ndali ma ko beta pro go yoro defe me al sama le masaka pro so ka e nye do ante saka jamana do zira kin ko mu ni be jamana mara bawo diga ko yi me ne be saka mi fo kuma so na ina fo ambala ma ke mi fo
7: mura ma kamara
11: nu ti se fe nu o ho nu ti se fe nu go u ku fu u fando firi ni e ne de mali jete mina ciza edem ni e dem jete mina edem ti se ka ka so de produit le te ka fo kurante mala kurame mala de me erdem de saka produit a produit est mouillé, n'a boire barrage ou la casse à clanquer la demande de l'union et de me détenir au delà. Bon, on est assis à moi et quand on a Doga di doma ugo bara, doga di doma ugo bara. Mute na sosi la, uga ke kumi, susete de do. Mwado de ulube jesho ke, nafo susete jeshoneri nu. Ugulu do yini kana, wari beta yoro moka do. Na utisika wari la mara, wari beta yoro moka do.
7: Ni famia, afangkele nka di kenyere ye barake loma, afangkele nka to jamana togora.
11: Efektima, wari anuga yore, afangkele nka di uluma, afangkele nka to jamana togora la. Pati utisika kora tanjimai. Ni mine fla jibulo, inti se do koro, eka do di doma veli, kone mi mine. Na serenseur la wati ndika passé dima est ce do biga dunne ka mina serenseur la mais ni ko ngam amina la de bibulo ni ko ci ka mina nunde ci ka soray ma ci serenseur la bo wori be farafna ya anga dodi doma anyi ruka dota ni me di o ka ko ci ni mambulo ka ko ci ni o kere ba ya nga ko ni me yiri boka awu na fam ni fam la tukuri
7: ka Abdullah Karabana ka bo ka ini ci wa klinana Ismail Kulibali en la sura ka ba Dakar abi ci godi
10: alhamdulillah may ka bashko ta mo ara ko wala mani mara tele
7: ki koni basitira
10: wa
7: chukwu kwetena ise wale ko fe dien bina se yoro do ma foroba kuran chakeda olubina lo kude muna
10: bo mai amika muluye amika famiye kuran go tabula vraiment era kone asral dan kamana kone do parce que niya jatimina surtout senegal yore ya le kuran ko masif la ka bonya ni wati laban nuna mai mulube si group mulu bo amba yuka dako kone si group fufu tubulu le bo asi ma ka fa wati na tobla kana declaration kene dike ka foko uluka minon korole do bon solte fe mon ka la je vraiment energie et faire pendant sole nous ka la je kan no ya ke pour que mo ka se ka bourse ko mo du wona mo ko chama ka se ka so ka la ka courant du ko so ku ka so no sik tende nan tran tu na ta je na ton be gela mo ni fana flene ko inye sho ro de mai choi on na mo de mai
7: e jamana bi ka wa ga nga courant fa nga ti dofti fara da courant fa nga ka ya sa ka se fan chama fe
10: courant ka ta courant ulu ka pour avoir surtout ka extraction sugure mu lukes sa senegal la fana courant chene fa de ka chadi ka teme courant re mbi ordu la fana ka fana ga fana di bon muna parce que courant mi tadi bidi bila kaddu ka so konter be ka so e ba so est ce nyondo be na frigo be ma ka dugol si kana e ka prizi kana ka frigo e fana churi prizi churi ka so ba ka frigo marcha ka dukono
7: to fana ka wa
10: mayo ba kada o ba ke o chama be jamana ngona ba surtout ka chabru sukono da ko sebe o suru jaga gele kwan ya okay mofu
7: o ini cho aklina na Ismaila Kulibali ka bo Dakar ambi taga bobo julaso se do banda ko be di
13: ama wai sama so mo do
7: era dro kani basitira
13: o be ka kene
7: ka ba la gine ya ka to mi segima Ibrahima Sori ni antuma ko ni basitira
14: no to ma sa rendi fu
7: foli jaranye otlobira moshicha mokuma dima sedu banda iko maralo tikera akechogora ulo kama kuranko gbele ya bi jamana don kalibi
13: wala jamana nyamogo lo malo lo rola parce que ni jatimana karaka fle captain Ibrahim Traoré nana debitant de Haute Volta antu ben kuranso flale ya kelembe bobo kelembe waha bon jamana boyana bon onana kelem faraka kake bobo en bobo de wagadugu fana wa en wa wagade donc Ibrahim nana ni den wolof la les six artisans mai sanogo on yoro den wolof la et puis a kelengelen be fanga ka boni koroma nunu ye
7: ni famia okoro loko ni wagati na kurantike ko juguti Burkina Faso
13: bon abema rétabli te mes kurantike ko nuno yara en fait parce que ame wagati mena suno amate me kalo sabaka mai kurantike mi tubanu fe depuis ala yere ka ndama kurantike nyoyi mais ala barakara kuranso de kuranso wolofla Ibrahim yolo sigi anka jamana no konaya bon dugu fana be boyana ka ta chogo minani fo jamana nyamogo lo ka soraura mibi janto aka kurango mai ni kurante bi barafo eti sega ke
7: jatika
13: ya bar e isin nu kurano bo marché bon an fe Burkina Faso a ji konta nu fe bon min dabare yere binera ko djibi munu fe ka fenga bi groupe yere bi ji kono kata yetu nu ko kuran ko gele bo olulura an yere ya me ko do fana yo ka kuran societe ni fana ta ka privatiser jamana fendo be ama wala privatisation man ka ngake jamana fendo ora jamana nyamu ko ka lolor la droma isa no no lolor la ke kuran ko be no ya parce que olu ni kuran ni u ba fere la le o maisa no ati dira mo ko mafura do al ni do be yuruku kerara wala bon gazol lo bi do anta nu dora meni ya jatimina ka fle gazol yere bi chien ka fere jamana dora yalo konti ko nyana mai don jamana mo ni jamana nyamo ko fana klina ko mo ko fana ka kli amu yere bi an sitien lambda ni non fana ma kli al ni jamana nyamo ko klina a ti se ka ta
15: mo
13: a ko bi gele am belo kain ka lo le beka la loro la kwa no emi bla barake damina iki jija iki jija worolay barke dan kata nyata ka sorara
15: baba ni
13: olo betane jamana nya fe o
15: baba ka dobo kuran shwena baba ni flow kwa
13: wala flow ta lo ka jugu ka
15: fabiara
13: ni songa kuran tara
15: sei do badai ni chua klira ra ibrahima sorry
14: no mo
15: e ko foli jaranye e ko lagine o ko kele no kuran tika kacha afoy
14: mai sono la linea wasina kurambi ta chuma bita tanka ka chani san chama anti avant de dadini de la soukou ko kurambi ta soma de fois nesse vita bina fo di to be di never abita wati bele donc ou ka mira na san ko ko jiti baras ko ko san ni wati la ko san ni mana san ko ni nta san ni ta mancha o bon ko san ni wati la ko ka so baso baras fara ko me nta ni ko ko baras abat ta mancha la ou bo television na donc maintenant même si dawo la fois là quoi parce que on gele coup de quoi voici dans la toi antum tu vas courant bela quoi watro pour ka so barasi fani mbado sama di plein pourquoi mon fanya pourquoi non ko courant de barasi quoi ko me ko ligne de transport ko le ma ça va te quoi ko ka courant ça faut que dawo barasi la kata na le entre là pour quoi le ko ni quoi
15: courant de mesrao lo bele ya to be ko courant de mesrao le fam fe o watira
14: Voilà,
15: Je suis prêt à faire un peu de temps.
16: Dafino, vamos solo, boboy.
15: Terena.
16: Vraiment, mai etola amala meba ubeku ni watina.
15: Utlovira. Eko, ele konfe afere mi e kuranka labarani tle, ba utle ka changa farafina, tle baraka kabu, sa. Tle baraka kabu, anga farafina jamana chamana.
16: Mai, mi kakumati ala kana antike.
15: Ya, mina yara.
16: Kurako komanku.
15: Namu
16: ku alama aliga kura koko man kura
15: antla biratana ya
16: aha kura koko man ko Allah kon ma riga tiga fimberla tanga aya na dia ale kon bi tori bun kuno adira mai are kura koko man bi tori bun kuno madia mai are kura koko man bi tori bun kuno abisa nai an kon ni fantam ka benche manga alai an kun na dia fana lemingen fladi ka an kun geni ni a kenbeka an toro na ambi dum na kumi bi fere sorola la aire na nabe an nga herema muna to odimna do be wi se tiku yinga uti tleyo aiwa plaque mi inflani ni plaque bi buru to odimna na ati se ka fuinye nga an se ya plaque wo ni ai labor ke tashman de bi pari doro amban sa ko kera ina po awa kwando ina po amba ka tiku mina do ne buru na afrako ambi fe no el ka do an nga tashman kurantike ke kura an nga sinsin plaque wo kan plaque yere so man chao ne pla wasra bodro ka batiri kiren so ku kurara ka ba abana kuran tigara o kuran matiga o e kon mi kata suma mana ne buru plaque o anga jija na yo sanka kya ne buru kuran tigara kuma mi yere biko abebi na dabla yere
15: na si san foroba kuran foroba chake da olubu ke chokodi
16: mi kelen funina o yoro do la guruku be aiwa guruku be ni kuran tigara wa obe guruku blaka aiwa company manke na ala ni plaque o sababura aiwa ni bere ta guruku ere tonoto shiratu wo ni kuran tigra dro aya tu plaki ka barake ni plaki ka barake dro o bebi nyon kuntu do
15: famiyara siaka david dawo ini che wa klina na ambi taka kita jebu ini yantuma
17: ba anki amera si baragila bele jenefo
15: jebu iko kita le flani na koni kurante ga no yara
17: ba depuis sungolo koni kile sama na fo abla bila ambi sa fo kolo kolo ba tina tina si kile si en flabanka angun na la fo kala barkata anga jamana maraba fo ko konna
15: Jebu Diallo manga mi korodoni namu nga man net lo biranga manka ne bi korodoni ni be se ki mabon manka
17: aha aw nengi mangu ipi sunglo kire sama fo abla dila anga kita an plante amora
15: aha
17: ni siga je fo courant metti ki jogo machine flash sama metiza kalo kire mono courant gra kita tele machine kire machine fa wonka bo bon wo ita fina yan pro mom so so mon sur bu ta fina na chama kono borala hayna mo banto chama kono borala
15: nufam yara ini chewa klina na Diebu Diallo ka bo
17: nema sega fengile famiala
15: namo
17: allo
15: ah
17: manantalini manantalini murtanini senegal ulu kilinga kurambo manantalete te uy mali refere me una koji ba koji fla ulu ka dugula kuram sega tike chugo fuka sin degere ma fuka se jama denga sega boka bla jama mara bogala nema sega ulu famiala
15: gambi ni mauritan gambi lo jama na don ye uli ka lokke senegal kuran tike mancha yan ko jugo manchati yanko jugo atu soro la bara di fe nga ni iba don kuran dlan yoro be abi dlan yoro mna jikono be temesra ufana be gwele ya bise kasoro ufandora ini chwa klina na Diebu Diallo ambi kumadi mayanku libalima ambi tarafana mali jamana na alibi mayanko kuran bi labara chuga mina odika anga fali karangana niyara gwazal takon
18: Blasralika mene bolo kalase anga jamana numa kurangola. Uka fereke ayelema kurani jika kurana ka gazole ka kurango intwe. Pase gazole ka kurango inde ambla retarla kada munga jamana nun kuntu iretaye wa kuranso mnumbe ambulo anga jamana utate. Pase iba jate mene kuranso nun klabe kunyamara bakorotaye wa fene taji mbisa ibeta sura kemekeme sara bioro de besa. Maraba koro bulu ayruta bi keka dafa walma bisik mbebe sa lu bulu ayruta klinglenu bi keka dafa ongana mbora jika kurana sakata kleka kurana kleka kurani jika kurani nyamanye la malesa kuran bale matuko chama be sisa bi jie kono nu bi sikaka sababu yaka jamana yirwa ni jite yoromina ni inerse ka kuran so bate romna ala baraka la inerse solaire no kleka kurani bi sikata ka sigi oro nu chama na yen ka tafo jamana ya kuran basikle resoro parce do ya ira ko yali nyama bi sikaka yela maga kuran no bi sikaka no projet bi soro jamana o jamana la kana no jamana kono nu yere ba do ka fo chena jamana ka boba la kurani jamana tai o akurani jamana tai wa kleka kuran fene fene ko yini fene mo ko misiko ke jamana misiko ke ka jamana ka kuran ko basiki
15: Kabo Burkina Faso san nufu sanuko jamade chayara kujugu olona nani kurantigay
19: Maisa ne wolen ko ne ka famni a chowara kurantigay ni ajubaju bora yoro jani kana sebima parce muna jamana bu boyena ka soro kurantu mi prodini mine mine o mine kerengelo le be doma faram ne nu falaka bon jamana dum boyena ka se yoro mi anaya soro folla mota etui kuran utilize bi ta soro mo mi kuran utilize ga chamo go mo bay mai ka soro barake mine mi tumi kuran di mo tama bo mo go nana se mo go mo ga mo barake mine kilingire ne be don kuran di sega mo go labori ke e pi o be ko fe an konteru ti ordinaire ye onana ye le maka to wa ke inite minu ye ni rezote fala ni rezote gera abuje kuran ma Kuranti sega fonctionne ni réseau te divina bo réseau ere duti farafin jamana to ora foloba do ne kon bolu o gele ali o farafina ka o ka inte kono min bi baraka ni réseau ko ko ne mene me foloba ni aere nana aere to ora suna velo sigi ka nye tumana mina o ere balo sisan kwani fanga banga kurana ani o ka nga réseau ko nye ina ka ke aere tai
15: au ka biakli na laba ona me kumadi kona te maudu makabo gambi
20: Femine Kuranko ya kumakacha Afrika kilejigi ya mfani nuna nafu Senegal kukwali kile Gambi imanya me nuku nuko Kuranko labende maka kukama chino nawe ulabda kama normal la kurambe tige me amangalika ka meche ndadabe amangalika kwe imantani to jamana nununka ibae kurambe tige mga chema nchema bitashuru yuru dode tinyana au bu yuru labbenka munu ntukulembe nyona bon wuchine kono kuran bitige me kake meche ibo afrique di me an farfina mo fana be kodo ke uluta cho kuran ma tige kile kile fula saba seno ba ke green kane dondu kono ko tinyaluke a ko ne munda to kuran tige ra mu asawu ya jume ni ibo dima me ke boke me ka tinyaluke du kono kata fana ta cho ye bon
15: ke au ka tuma be timinandiara saradum yani malanson ko tube na ke karafira abese ka sigi kan la ma yanga bololo kuma yoro be sanfe wal mama Tommy RFI, Tommy FR, Sanfe, Yano Chiamba Fo, Pauye Janto, Aoyerera.

0: aw nora aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Abidjan ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ jura Mali la kɛnɛ in da kunna Shirim Gatigi walekɛlaw seginna surasi daga la yen simirilon kokura u ka alemisalon benkani kɔ dugu in kɔnɔ jatew la Gatigi walekɛla Tantan Yirika ani surasi bilolu ɲɔgɔn de fagara ale kari ɲɔgɔnnaw senfɛ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Shirim ka kɔsegini kan dugu in kɔnɔ o kɔ an bɛ to Mali la ka Mali an bɛ to ni Mali kunnafoni dila sa Abdrahman Keita ye san fila ka so kɛ ɲangili bera ale min kan bi an bɛna mi fana Côte d'Ivoire ka fe karamu da minera yen kokura segena fien bo wati vacances ou ko nga mohamenu ka so tera juin karo tamni ni ula doni folo karanso do kono kumasi uni joro de ben wati na kenai la bana bena nya foli soro Yemen keleke kulu oti u oluni Yemen marabaga ken kulu ni u de memba Arabie Saoudite ka keleu kam awnura wa audience fo simili lonch nim gatige wale kala utumbe jura dugula mopti malike maya fanfe uye benkani ke dugu imi surasi daga kan alimisalon tamni gateula surasi bilolo nyohonde nitayara akosinfe mali surasi ufana siraka surasi ka gatige wale skela tantayirika nitayasa kele bulon kafola simili lonina shnim gatige wale kala usigina nuka ngine ni uye surasi daga inkna ane dugu kono maimuna zerbo ko ngine ni usinfe usiraka surasi do umine
2: RFI ka kunnafoniya sɔrɔlenw la ka bɔ lakana seeren dɔw yɔrɔ a be se surasi 70 ɲɔgɔn ma tɛgɛ dara minw kan Jinim Jatigɛ walejɛkulu fɛ ani ko surasi 50 ɲɔgɔn bɔnɔna u nin na dɔw fana b'a yira k'a be se o hakɛ yɛrɛ tɛmɛna u kan ka se 100 ɲɔgɔn ma seereyaw la halisa alamisalon binkanin kɔ Jinim kɛlɛkɛw seginna kokura jura kɛlɛdaga ɲi kɔnɔ lɔgɔkun francɛn na ka daga ɲi sɛgɛsɛgɛ o kɔ k'u donna dugu yɛrɛ kɔnɔ yaasa ka surasiw yɔrɔ ɲini kunnafoniyaw be a yira fana ko jura bɔdaw yɛrɛ be ka kɔrɔsi jatigɛ walejɛkulu nin fɛ wa k'u dɔw yɛrɛ b'i ye munumununa dugu ɲi kɔnɔ Mali kɛlɛbolo tun ye binkani sɛmɛntiya dantigɛli dɔ kɔnɔ ani k'u ye lakana fɛɛrɛw boloda binkanikɛla nu kama n ta siɲɛ fɔlɔ ye ni jatigɛwale binkani b'i kɛ ka ɲɛsin jura kɛlɛdaga ɲi ma a dɔ tun kɛra salon mɛn kalo tile 25 o min senfɛ surasi 40 ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ ka kon o ɲɛ binkani wɛrɛ fana tun kɛra sɛptanbr kalo 2023 ani mars kalo 2019 lakanako lɔnbaga dɔw ka jɛtinɔw la ni jatigɛwale binkaniw cayali jura surasi daga ɲi kan o kun ye daga nin yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mara ɲi kɔnɔ
0: ko Mali la basigi ɲɛtaga o babu yɛrɛ bɛ tabali kan Algérie ministre ɲɛma ka bi Bamako tagama senfɛ Sifi Rib sera Bamako Mali faaba ɲi na bi yaasa ka Mali ni Algérie ka baara ɲɔgɔnyaw lakuraya k'u lasinsin san caaman furukufurukuw kɔ ka kɔn a ka tagama ɲi ɲɛ Mali ministre ɲɛma de fɔlɔ tun sera Alger o ko kelen kama Mali la Alissa Abdrahman Keita ɲangira bi bɔlɔlɔkan walejuguw kɛlɛli kiriso cybercriminalité ye o ye san fila kaso kɛ ɲangili de ben a kan san kelen wɛrɛ julu donna la a ka kan fana ka alamandi sefa wari miliyɔn kelen sara jamana ye le témoin kunnafoni diso ɲɛma ɲi jalakira k'a ye jamana kɛfaralikanw ani kunnafoni korow cali san fila kaso kɛ ɲangili salif saganogo a bɛ i ko kitiso tuguna kiti tɛ la sa a bɛ i ko a tuguna jigina kiti tɛ la ka laɲiniw de kɔta
3: kosɔbɛ sarata baw jigina kitigila ka laɲini tun ye a ka ɲangi san saba kaso la san kelen kaso juru ka don a la o de file ka kɛ ten danfara be yɔrɔ min na o ye jigina kiritigila tun y'a laɲini a ka mɔnɛbɔ wari sɛfa wari miliyɔn kelen ani w5 ani 5000 sara nka sɛfa wari miliyɔn kelen de ɲangili sarali dara kan a ko sara jamana ye ni ɲangili ni ma bɛn a ka lafasalikɛlaw ma olu ka laɲini ma falɛ kabini a ka kiri tɛnɛdɔ tɛmɛna ye na o min ye a ka labila a masurumamɔgɔw do ko kiri ni jaabi ye olu dabali ban k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka jaabi ni sɔsɔ Abdrahman Keita tun jalakilen do k'a ye jamana farali kuma fɔ ni ka kunnafoni kolon cari kunnafoni di sira fɛ min be se ka dankari kɛ jamana ka basigi la o sɔrɔla grand jury jɛmukan dɔ de senfɛ juin kalo tile 4 renouveau tv jabaraniso sanfɛ jɛmukan ni senfɛ babu tun be tali kɛ lakanako de kan mali la avril kalo tile 25 jatigiwale binkani ko Abdrahman Keita ye jɛmukan nin talikɛbaga dɔ ɲini ka ko n'a y'a sɔrɔ min kɛra o t'a jira ko donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Assimi Goita dɛsɛra cɛni ye Abdrahman Keita jaabi ko ni Assimi Goita tun dɛsɛra ni waati b'a sɔrɔ a be Jinim jatigiwale kulu ɲɛmɔgɔ ba Iyad Agali ka mara kɔnɔ Abdrahman Keita ka jaabi kɛra k'ale be Iyad Agali ka mara de kɔnɔ ko bawo ale de be Kidal mara Kidal fana ye Mali fan dɔ ye nunu kumaw de kosɔn ni a ɲangira san saba kaso la san fila san kelen kaso o juru be don a la sarata
0: RFI Nigeria atunya la selike bide aliko Dangote ka chekeda da ele farafina bey kata bima fo octobre taro teletani saba dunye nan folo tigi u bela bele bele in kata gi salinga chekeda raffinerie Dangote infan action milliard nani niko da ele ni benato farafina so fekan wa farafin besi kusan kuni rosrom usani wari be damine Nigeria wari keme lolu ni moni lolu de la sefa wari binani nyorom lalai shadukure aliko Dangote kala nginiye katagi bayele mani nchakeda infanga bunya ni bara nyorom kura uka ademeye
4: sarata ni mfiri nkono noye introduction ambursuye farafina soro batiku ka dankele yin aliko Dangote befe ka sefa wari miliyar keme ulum flani kode soro ninje nyorom nyakura nkono wala sa kaka taji sanu ya chakeda in labunya ula akele ndo ka joro dode bla mko uka buluka na mafuma ku aksyon ulude sani barao damne na bitene abeto senanfu oktobro kalu tilitan sabanata aksyon miliyar nani niko ulude kanga fili tanto asonga be adamne sefa wari binani duru de la walima Nigeria wari naira keme duru ani mwani duru mko kile nka santa dogomani ukanga ke tande ula u aksyon miliyar nani niko firili ubele kanga ben sefa war miliyar keme wulon flani ko fana ma o yere de sorobatigi kafo o ye fereye sorobatigi mbolo kaka taji boro ke asagoye farafinde uluka baranyo ganya kono sarata taji sanu ya yoro in Dangote petroleum raffinerie blala sinkan kabisamba flani mugani nani Lagos abeka taji baile mabali bariko mba keme wulon flari bo kile kono ataji ye Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka aliko Dangote befe fede 600 ka dofra taji bota ka halisa kile kono la nyini ye ka taji bariko million kile niko re labo kile kono yani samba fla ani mwani shekinche uko aliko Dangote ka la nyini defana ye kasira di Nigeria jamana deungu anifara findimbe ma uwasegu siendo ni taji baraina
0: la laisha dukure kanya fali uinike kosebe ambeto Nigeria yere imamuoro diago ya minera zamfara marala similulu polisi soka fola kunu imamu ninu tumbe mobili dole kono kata seli kene dokan wati mina kemal fati uye siratige unye katani uye uko nyine ni mudabora ya saka moho diagoya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karamu damine loye segena fie bo wati vakansi uko ni karamu kera gemana fanto ula gemana kokodu genfan kunife komunitan karanso umadayele ye karande umata karanso ula kukunke lakana bali ya ye manaba uko langine ye kakarande ulakana jati gewale benkani uma minu be senka mara yinkono Ambeta Côte d'Ivoire si son yemfana karam damine rabbi nga kumasi kina Abidjan moko fole ndaga campement bi maye ye moko fole ye karam wulin la soroni jorow de ye ukabon tingani ko joen karo tamina ukyamambe moko fole ndaga ina ka fara sonye ne ukan si san koni karam mine usani u demu ye o fara la uka jorow kan lela mandesira u fe
5: Nina kalanuli kelendo gele abaye kumasi campement sibara do fe. Oluminu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfobi otala uyere kalfa duguma kalanso do rekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyona. Soko gele abukan wa kalanuli fana nana do fara uka gele ukan. De nande be jeneba kamarate bolo. Ameyora mina iko 600 ale cela kara den kelendron de torosebe.
6: Contrable la gouvernement ali angon ma foyi soro ka sanforo do rele ka ko fan da mate ko nya do la se ta ko la sin ama funtu soro ngon ka to ko ni sebe funtu ma soro tonun to ko ni ma sebe la kreni to ko ma le se peyen tonun olu be ta ko la sarata le be ko to ma sebe
5: nye fe doni so chi la yoro mina Musa Dambele ye yiri bon deni do joye Klefe o klefe, ale na atere cha obeta nyon soroye, ka baroke. De wolon vla debe Musa Bolo. Ale konin dalenta la, kanase, ka de un toro sebe, nina kalan wuli la.
7: Ah nere ma senga dimse ko ya skri ko la ma ni ma yoro yoro soro fa ni ni tana wala la me siti san bora la yoro ti barati dimse ne ko ko ma senga nyana bo ngon bo sabab betu joro la fo ngon
5: ka kenye ni kalan wuliye sunoro te du ma kalan so yin bao u be strana u kana na ogben ka bo kalan so yin kono leila mande abidjan RFI.
0: Moyen-Orient 600, États-Unis, Israël ni Iran ka kelew ye Yemen taw la wuli kokura. Yemen marabanga gen kuluni ou de membaga Arabie Saoudite oluni Yemen keleke kulun outi ou de ben nyoronata ou outi minou be Iran kokoroma domba ouye. Nilon laba mbela outi ouye mugufili ou nyesin Yemen marabanga gen kuluni Arabie Saoudite ma nga Iran ka sen fosidete ako ula. Gate ula nilokun laba mkele ouye moho keme irika de nitan ya Yemen outi ninou ye marifa ou tako kuratan san kiaman de basigi ko wa yani kelen ukou ye detroit de Bab El Mandeb mine sira minbe azini Europe ke Maimouna Sanogo inoura
8: inoula sarata
0: Yemen kele imbe yele fosan tanyo
8: Ouera lo sarata krenkren yara samba flani tan ani duruka mars kalora Arabi Saoudit ni kokan jamana do ye kele surun Yemen mo mruti lonka olokera Yemen kele walma guerre du Yemen sababui ka kon onye samba kele keme kononton ani bi kononton shiutu mo do farala ka uti walma ansar ala oka jekulu sigi oko oye lagosili chaman taka fanga segere koka marakele no kerefe den wa oye karofali chaman taka Yemen Etats-Unis ni Arabi Saoudit ka benka alliance du Yemen Etats-Unis Arabi Saoudit segere samba fla anikele samba fla kari nyogono tubuke wakati ni wakati uti mwa muruti lo ni jamana kasura suche fo samba fla anita anikele Arabu jamana uka ulika loba prenta Arab sababu yara Yemen jamana nyema Ali Abdallah Saleh bena kabo fangara uti mwa muruti lo ye fere soro sisa kakele uli ni ka jamana faba sana mne anikatila ka jamana urudu ya mfam marachama mne Arabi Saoudite danchera ni Iran ka demeye olokera sababu ye Arabi Saoudite lasrana afe ni ye Iran kokoromadon jakulu dole ye min sigile no sisa ale ka jamana dafe santan kofe kelen wulila wa samba fla ani mwa ani durudun antrop ya lase ko Etats-Unis sembi kura kosobe ni wakati ina fo kosa ina tugunu Etats-Unis Israel ni Iran ka kelen nana akola wuli ina fo ya fo chuko ya minasarata
0: Ini ke ngefoli ula Maimouna Sanogo Oliver Dansigana urafe kuna foli di kene fan folo maina nege karfe julube mala sonko bulu kofe doni sisa ambeta ali kene fan flananka nege kanye tan urombla tamenani sanye tan aniflaye boake
1: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa Aunike ula Kwa fedoni, au rangili na ukene, ambe na ufela ula me, au yeminu ira kumabe au bolo keneka, kanyasi mkuran tigali uma anka, gemana ukono uko, ambe na salif saranuru naka moho, walele umbila sira karanso siraka, sira inka, au bena masala, kenyeraye karanso uka lekwali karamo usara kwa udeka, segena fia bo, wati ula vakans, ngayano kake sisa sisa, sigida nyeta.
3: Sigida nyeta.
0: Sikroye dugudenin do de ye Côte d'Ivoire kono kilometri woron vla nyon ba yoron ni beumi ke beke marala wa kabini san lolu nyon ase kwa sikro duguden be ku kesri nyamakun senela ali ni kasron fanga baten nyamakun senela Côte d'Ivoire kono folo senekela ni nu gigiba kan ko nyamakun sene bara imbenu deme ku dayru mesron Suleiman kone serufey
9: Moro bakile ni keme flani kwa dedu la nyama kusene na Côte d'Ivoire kono. Olu chela keme keme sarala munga fra la nyongon kan kake jekulu ye. Ni asan duru ye beumi dugudeni na ase kwa sikuru moro ubo usene indike. Onfle niye oyoro la kona Constantine ka nyama kufuru kono. Aka nyama kuye furablu boda mne ni wakati ina. Usene yirede senfe muso imbaka musaka ubenyenebo. Ako nyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
10: En tout cas, la culture du jem-jem a changé beaucoup.
5: Chan-chan yere la, nyamakou sene yele mambare do, nega diana tige la. Folo, unkume plakali le fere. Unkume yorojan tahma kata kungo kono, kata barakela nini. Wati do yere la, o barakela nunte soro. Nyamakou sene sababu ya la, nyomi damne, niya sanfla e yam. Meka se, katonon, ani wari min do ala soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyamakou sene ko. Nyamakou sene yene deme yere. Sante meni, ne tonon bari surala. Nsela kanga de un toro sebe, kalanguli kumana. Nisa inafana, njigi bari waka.
10: Seta neje konson.
9: San kono Côte d'Ivoire jamana bi nyamaku ton bawolon vla de sene. Nga abito Nigeria, Cameroon ni Mali kofe nyamaku sene na. Hamed Konate inafan chama soro bara ina. Asela ka barado ula benkerefe ni aka nyamaku wariye, aka seri ya ula.
11: Nsela ka lutere, san. Ananga subati bansigi. Nyamasi, Yoroshiba, nyamaku sababula. Kalu kono kuma mbeta anshaye. Nyamaku bara.
12: ni ka taa sɛbɛ la i b'a nafan sɔrɔ.
9: Foro hectare 5 de bɛ Aliu Watara bolo ka sɛnɛ. Nin wagati in na ɲamaku kilo kelen bɛ taa 600 de la. A ko baara in bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ a sɛnɛbaga ye. Sifinnaka in yɛrɛ b'a ta dɔw feere Côte d'Ivoire dugu la ani jamana wɛrɛ mɔgɔw ma.
13: Ɲamaku kosɔn bi ka mɔgɔ ti sigi jakasi k'a fɔ ko kɔngɔ bi n la ubiyɛn n den ma taa ekɔli la. Ɲamaku bɛ fɛn caman kɛ ka di a sɛnɛbaga ma. Dɔw bɛ bɔ Gana, dɔw bɛ bɔ Mali ka na sanni kɛ yan. An b'a feere fana Abidjan, Wake. Yɔrɔ bi ye ali ɲamaku bibi mɔgɔ ni wulila ye ɲamaku sɛnɛ.
9: Ɲamaku baaralaw bɛ sɛnɛko ɲini ni cakɛda Afirika ka dɛmɛ sɔrɔ. O min bɛ se ka kɛ sababu ye ani san 2027 cɛ ka ɲamaku si suguya wɛrɛw sɔrɔ togo min na u bɛ se ka ɲamaku tɔni 20 sɛnɛ hɛkitari kelen sanfɛ. Kona Kwasi Mikael tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ nka ko kabini ale bɔra kalama ko ɲamaku sɛnɛ bɛ wari ladon k'ale yɛrɛ donna sɛnɛni na.
14: Ne yɛrɛ tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ n tagala Côte d'Ivoire kɔkɔduguyanfan na n y'a jateminɛ k'a ye ko nafaba de bɛ ɲamaku la o la n seginlen ka na dugu la yan nɔ n ye ɲamaku sɛnɛni daminɛ. Sɔmɔforow kɔnɔ ɲamaku bɛ se ka sɛnɛ a yiriw dugu ma. Ne nisɔndiyalenba de don bawo a b'a to n bɛ se ka n ka denbaya ka musakaw sɔrɔ.
9: Ɲamaku bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na ka caya Côte d'Ivoire kɔnɔ o ye Kunfao, Bongwanu, Tchassalé ani Divo. Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ dugukolo singan de k'u ka ɲamaku sɛnɛ. San kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka tɔni 7 sɛnɛ. A tun bɛ serin ko o dugukolo sɔrɔ man di ko nɔtɛ olu bɛ se ka ɲamaku caman sɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan.
15: Le problème c'est le pastel, si y a pastel seulement.
16: Mantro mɛ y'an kan yan o le dugukolo sɔrɔn ko di. N'o ye mantro yɛrɛ yɛrɛ de an kan bi. N'a tun ka sɔrɔ ko dugukolo ye sɔrɔna yan o tun di nɔ y'an ma kosɛbɛ nka a sɔrɔ ma nɔ. Ana mɔ ba mɛn fana ye yan. Olu ti sɔnna habadan an ye sɛnɛ kɛ ala dugukolo kan. N'o bɛ kɛ so la di an kan kosɛbɛ. N'o tɛ n'a ka sɔrɔ ko sɛnɛkɛ du ye sɔrɔna o tun tɛ kɛ sabu di ka an na sɔrɔ ma ka fɔ. Ni san fana bɛdɛyara sanji ɲuman li ye ji la ne tun tɛ se k'a sɔrɔ han bɔdɔ lulu n'o tɛ bɔrɔ tan.
9: Manden kɔnɔ ɲamaku jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jimafɛnw na i n'a fɔ jinmere walima ɲamaku ji ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Nin wagati in na Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ ɲamaku sɛnɛ ni daba de ye ni o ye anw ka Manden sɛnɛkɛ tagabolo kɔrɔw ye. U bɛ fɛ ka yɛlɛma don baaraw tagabolo la ka kɛ ni farajɛ mansinu ye togo min na u bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara in na. Suleman Kone anw segilen ka bɔ Ase Kwasi kuru RFI.
0: O ye Côte d'Ivoire jamana de ye aw ni kɛ o lamɛnni na sisan kɔni an bɛ taa aw hakilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara kurantigɛ banbaliw de kan minnu bɛ sen kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
17: Ne bolo anw Manden jamanaw anw kɛni bɛ ka kunnadiɲɛ dɔ sɔrɔ n'u k'u timinadiɲɛ k'u sinsin a kan kosɛbɛ nin bɛna caman caman de bɔ an ka kunko la ka taa kuranko fan fɛ. Wa e alon tile min bɛ anw fɛ yan o tɛ tubabu jamana la nka anw ka tile de kɛnɛ bɛ ka kɛ nafuru ye anw bolo an bɛ don min na komi plaki san ka filɛ bani plaki sɔngɔ man ca anw fɛ yan o don ne ye plaki sɔrɔ k'o bila i ka bon sanfɛ kuran tigɛra kuran nana o kuran ma na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn su fɛ kuran min mana e fɛ kɛ.
18: Ne kɔni ye farafinna taabolo cogoya minnu kan donc ni maa min sigira jamana kɔnɔ. Jamana ka munu ɲalon ka fo jamana ka nafabaw o bɛ ɲina ko tro ka fɛn ɲɛmu ɲalon garanti sɔrɔ la seke mansa ka ni ye mɔgɔ mun bila plasi mun napuru o ka zere o b'a ka sara lajɛ dɔrɔn ani baara kan ka respecte ɲa o t'a respecte ɲa sani i b'a lajɛ ka dɔ kelen ka bɔ i yɛrɛ i kɛ esansiyɔn kelen jɔ i yɛrɛ sisan. I b'a ye u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o garanti kɛ kuran dɔ la ka tila ka gurupu fɛnkɛ san k'a bila ye.
19: Mun ye kuranko ye a kuma ka ca Afiriki lajigi yanfan ninnu na i n'a fɔ Senegali wali kelen Gambi i m'a ɲɛ mɛ ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka k'a kuma k'a ko kama sinɔ n'aw y'aw labɛn a kama normal la kuran bɛ tigɛ mɛ a man kan tɛ ka kɛ mɛtiye n t'a dabila a man kan tɛ ka ko ye i man tɛni to jamana minnu kan i b'a ye kuran bɛ tigɛ mɛ cɛmancɛ bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna mɛ k'a kɛ mɛtiye i b'o ye Afiriki de mɛ anw farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo kuran mana tigɛ tile kelen fila saba sani aw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ a y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra a sabu y'a jumɛn ye.
20: Bilasiralikan mɛn ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na ka gazuwali ka kuranko in to yen parce que gazuwali ka kuranko in de anw bila retari la ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ parce que i b'a jateminɛ kuranso ninnu kila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye wa fɛnɛ taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a kɛmɛkɛmɛ sara 60 de bɛ san maraba koro bolo an ruta bike ka dafa walima bisikin bebe sanlu bolo an ruta klingelenu bike ka dafa ongana mbora jiga kurana sakata kleka kurana kurani nyama yele malesa kuran bale matuko chama be sisa nubi jiyo kono nubi sika kasababu ya kajamano iruwa.

0: aw nora aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Abidjan ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ jura Mali la kɛnɛ in da kunna Jim Gatige walekɛlaw seginna surasi daga la yen simirilon kokura u ka alemisalon benkani kɔ dugu in kɔnɔ Jatew la Gatige walekɛla Tantanyirika ani surasi bilolu ɲɔgɔn de fagara ale kari ɲɔgɔnnaw senfɛ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Jim ka kɔsegini kan dugu in kɔnɔ o kɔ an bɛ to Mali la ka Mali an bɛ to ni Mali kunnafoni di la sa Abdrahman Keita ye san fila kaso kɛ ɲɛngili bera ale min kan bi an bɛna tami fana Côte d'Ivoire kaw fɛ karanw daminɛra yen kokura sɛgɛnnafiɲɛ bɔ waati vakansiw kɔ nka mɔgɔ minnu ka sow tera juin kalo tamini ni u ladonnen fɔlɔ karanso dɔw kɔnɔ kumasi u ni jɔrɔ de bɛ nin waati in na kɛnɛ in labanna an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Yemen kɛlɛkɛkulu otiw olu ni Yemen marabaga jɛnkulu ni u dɛmɛba Arabi Saudite ka kɛlɛw kan aw nora wa aw danse. Fo simili lon Jim Gatige walekɛlaw tun bɛ jura dugu la Mopti Mali kɛmaya fan fɛ u ye bɛnkani kɛ dugu in min surasi daga kan alimisalon tamini Jatew la surasi bilolu ɲɔgɔn de nitanyara a ko senfɛ Mali surasiw fana sera ka surasi ka Gatige walekɛla Tantanyirika nitanya sa kɛlɛbolon ka fɔ la simili lon in na Jim Gatige walekɛlaw seginna n'u ka ɲininiw ye surasi daga in na ani dugu kɔnɔ Maimuna Zerbo ko ɲininiw senfɛ u sera ka surasi dɔw minɛ.
2: RFI ka kunnafoniya sɔrɔlenw la ka bɔ lakana seeren dɔw yɔrɔ a be se surasi 70 ɲɔgɔn ma tɛgɛ dara minw kan Jim Gatige walejɛkulu fɛ ani ko surasi 50 ɲɔgɔn bɔnɔna u nin na dɔw fana b'a yira k'a be se o hakɛ yɛrɛ tɛmɛna u kan ka se 100 ɲɔgɔn ma seereyaw la halisa alamisalon binkanin kɔ Jim kɛlɛkɛw seginna kokura jura kɛlɛdaga ɲi kɔnɔ lɔgɔkun francɛ na ka daga ɲi sɛgɛsɛgɛ o kɔ k'u donna dugu yɛrɛ kɔnɔ yaasa ka surasiw yɔrɔ ɲini kunnafoniyaw be a yira fana ko jura bɔdaw yɛrɛ be ka kɔrɔsi Gatige walejɛkulu nin fɛ wa k'u dɔw yɛrɛ b'i ye munumununa dugu ɲi kɔnɔ Mali kɛlɛbolo tun ye binkani sɛmɛntiya dantigɛli dɔ kɔnɔ ani k'u ye lakanafɛɛrɛw boloda binkanikɛla nu kama n ta siɲɛ fɔlɔ ye ni Gatige wale binkani b'i kɛ ka ɲɛsin jura kɛlɛdaga ɲi ma a dɔ tun kɛra salo mɛ kalo tile 25 o min senfɛ surasi 40 ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ binkani wɛrɛ fana tun kɛra sɛptanbr kalo 2023 ani mars kalo 2019 lakanako lɔnbaga dɔw ka jɛtunɔw la ni Gatige wale binkaniw cayali jura surasi daga ɲi kan o kun ye daga nin yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mara ɲi kɔnɔ
0: ko Mali la basigi ɲɛtaga o babu yɛrɛ bɛ tabali kan Algérie ministre ɲɛma ka bi Bamako tagama senfɛ Sifi Rib sera Bamako Mali faaba in na bi yaasa ka Mali ni Algérie ka baara ɲɔgɔnyaw lakuraya k'u lasinsin san caaman furukufurukuw kɔ ka kɔn a ka tagama ɲi ɲɛ Mali ministre ɲɛma de fɔlɔ tun sera Alger o ko kelen kama Mali la Alissa Abdrahman Keita ɲangira bi bɔlɔlɔkan walejuguw kɛlɛli kiriso cybercriminalité ye o ye san fila kaso kɛ ɲangili de ben a kan san kelen wɛrɛ juru donna la a ka kan fana ka alamandi sefa wari miliyɔn kelen sara jamana ye le témoin kunnafoni diso ɲɛma ye jalakira k'a ye jamana kɛfaralikanw ani kunnafoni korow cali san fila kaso kɛ ɲangili Salif Sanganogo a bɛ i ko kitiso tuguna kiti tɛ la sa a bɛ i ko a tuguna jigina kiti tɛ la ka laɲiniw de kɔta
3: kosɛbɛ sarata baw jigina kitigila ka laɲini tun ye a ka ɲangi 3 kaso la san kelen kaso juru ka don a la o de file ka kɛ ten danfara be yɔrɔ min na o ye jigina kiritigila tun y'a laɲini a ka mɔnɛbɔ wari sɛfa wari miliyɔn kelen ani w5 ani 5000 sara nka sɛfa wari miliyɔn kelen de ɲangili sarali dara kan a ko sara jamana ye ni ɲangili ni ma bɛn a ka lafasalikɛlaw ma olu ka laɲini ma falen kabini a ka kiri tɛnɛdɔ tɛmɛna ye na o min ye a ka labila a masurumɔgɔw do ko kiri ni jaabi ye olu dabali ban k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka jaabi ni sɔsɔ Abdurahman Keita tun jalakilen do k'a ye jamana farali kuma fɔ ni ka kunnafoni kolon cari kunnafoni di sira fɛ min be se ka dankari kɛ jamana ka basigi la o sɔrɔla grand jury jɛmukan dɔ de senfɛ juin kalo tile 4 renouveau tv jabaraniso sanfɛ jɛmukan ni senfɛ babu tun be tali kɛ lakanako de kan mali la avril kalo tile 25 Gatige wale binkanin ko Abdurahman Keita ye jɛmukan nin talikɛbaga dɔ ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ min kɛra o t'a jira ko donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Assimi Goita dɛsɛra cɛni ye Abdurahman Keita jaabi ko ni Assimi Goita tun dɛsɛra ni waati b'a sɔrɔ a be Jim Gatige wale kulu ɲɛmɔgɔ ba Yad Agali ka mara kɔnɔ Abdurahman Keita ka jaabi kɛra k'ale be Yad Agali ka mara de kɔnɔ ko bawo ale de be Kidal mara Kidal fana ye Mali fan dɔ ye nunu kumaw de kosɔ ni a ɲangira 3 kaso la 2 san kelen kaso o juru be don a la sarata
0: RFI Nigeria atunya la selike bide aliko Dangote ka chekeda da ele farafina beye kata bima fo octobre taro teletani saba dunye nan folotigi u bela bele bele yin kata gisalinya chekeda rafineri Dangote infan aksyon milyar nani niko da ele ni benato farafina soufe kan wa farafin besi kusan kuni yorosorom usani wari be damine Nigeria wari keme lolu ni moani lolu de la sefa wari binani nyorom Lalaisha dukure, aliko Dangote kala nginiye, katagi bayele mani nchakeda infanga bunya, ni bara nyohon kura uka ademeye.
4: Sarata ni mfiri nkono, nuye introduction ambursuye farafina soro batiku ka dankele yin aliko Dangote befe, ka sefa wari miliyar keme ulun flani kode soro ninje nyogonya kura nkono, wala sa kaka taji sanu ya chakeda in labunya, ula, akele ndo ka joro dode bla mko uka buluka na mafuma ku aksyon, ulude sani bara udamne na bitene abeto senanfu oktobro kalu tilitan sabanata, aksyon miliyar nani niko ulude kanga fili tanto, asonga be adamne sefa wari binani duru de la walima Nigeria wari naira keme duru ani mwani duru mwa kile nka santa dogomani ukanga ke tande ula u aksyon miliyar nani niko firili ubele kanga ben sefa wari miliyar keme ulon flani kwa fanama uwe redi soroba tigi kafo uwe fereye soroba tigi mbulu kaka taji boro ke asagwe farafinde uluka baranyoganya kono sarata taji sanu ya yoro in Dangote petroleum rafineri blala sinka kabi samba flani mwani nani Lagos abeka taji baile mabali barikomba keme wolo flaribo kile kono ataji ye Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka aliko Dangote befede sisa ka dofra taji botaka halisa kile kono la nyini ye kataji bariko milyon kile nikore labo kile kono yani samba fla animogani shekinche uko aliko Dangote ka la nyini defana ye kasira di Nigeria jamana deungu anifara findimbema uwasegu siendo ni taji baraina
0: lalaisha dukure kanya fali uinike kosebe ambeto Nigeria yere imamuoro diago ya minera zamfara marala similo polisi soka fola kunu imamuni nutumbe mombili dole kono kata seli kene dokan wati mina kemal fati uye siratige unye katani uye uko njini ni udabora ya saka moho diago ya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karamu damine lunye segena finye bo wati vakansi uko ni karamu kera gemana fantaula gemana kokodugi anfan kunife komunitan karanso umada yele ye karande umata karanso ula kukunke lakana bali ya ye maraba uko langine ye kakarande ulakana jati gewale benkani uma minu be senka mara yinkono Ambeta Côte d'Ivoire sisan yemfana karam damine rabbi nga kumasi kina Abidjan moko fole ndaga campement bi maye ye moko fole ye karam wulin la soroni jorow de ye uka bon tingani ko joen karo tamina ukyama mbé moko fole ndaga ina ka fara sonye ni ukan sisan koni karamine usani u demu ye o fara la uka jorow kan lela mande sira u fe
5: Nina kalanwili kelendo gele abaye kumasi campement sibara do fe. Oluminu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfobi otala uyere kalfa duguma kalanso do lekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyorona. Soko gele abuka wa kalanwili fana nana do fara uka gele auka. De nande be jeneba kamarate bolo. Ameyora mina iko sisa ale cela kara den kelendro ne toro sebe.
6: Contrable la gouvernement ali angon ma foyi soro ka sanforo do rele ka ko fan da mate ko nya do la se ta ko la sin ama funtu soro ngon ka to ko ni sebe funtu ma soro tonu to ko ni ma sebe la kreni to ko ma le se peyen tonu olu ta ko la sarata le be ko to ma sebe
5: nye fe doni so chi la yoro mina musa dambele ye yiri bon deni do joye Klefe o klefe, ale na terecha obeta nyon soroye, ka baroke. De wolon vla debe Musa bolo. Ale koni ndalenta la, kanase, ka de untoro sebe, nina kala nguli la.
7: Ah nere ma senga dim sen ko yeskri ko la men ma yoro yoro soro fra ni ni tana ora la me siti san bora la yoro ti barati dim sen ko ko ma senga nyana bo ngon bo sabab betu joro la fo ngon
5: ka kenye ni kala nguli e suno te du ma kala so yin kono bao u be strana u kana na ogben ka bo kala so yin kono leila mande abidjan RFI.
0: Moyen-Orient 600, États-Unis, Israël ni Iran ka kele ou ye Yemen ta ou la wuli kokura, Yemen marabanga genkulu ni ou de membaga Arabi Saoudite ou ni Yemen kele ke koulou outi ou de ben nyoronata ou outi minou be Iran kokoroma domba ou ye, ni lon laba ou bela outi ou ye mougoufili ou nyesin Yemen marabanga genkulu ni Arabi Saoudite ma, nga Iran ka sen fosidete ako ou la, gyate ou la ni lokun laba ou kele ou ye moho keme irika de nitan ya Yemen outi ni nou ye malfa ou ta kokuratan san kiaman de basigi ko wa yani kelen ukou ye Detroit de Bab El Mandeb mine siramimbe azini Europe ke Maimouna Sanogo inura
8: inula sarata
0: Yemen kelen imbe yele fosan tanyo
8: oera lo sarata kerenkeren yara samba flanitan ani duruka mars kalura Arabi Saoudit ni kokan jamana daw ye kele surun Yemen mo mruti lonka olokera Yemen kele walma guerre du Yemen sababu ka kon onye samba kele keme konanton ani bi konanton shiutu mogo do farala ka uti walma ansar ala oka jekulu sigi oko oye lagosili chaman taka fanga segere koka marakele no kerefe denye wa oye karofali chaman taka Yemen Etats-Unis Arabi Saoudite ka benka alliance du Yemen Etats-Unis Arabi Saoudite segere samba fla ani kele samba fla kari nyogono tubike wakati ni wakati uti mogo muruti lo ni jamana kasura suche fo samba fla ani tan ani kele Arabu jamana uka wulika loba prenta Arab sababu yara Yemen jamana nyema Ali Abdallah Saleh bwena kabo fangara uti moro mwagomuruti lon ye fere soro sisa kakele wuli nika jamana faba sana mne ane katila ka jamana urudu yanfa marachama mne Arabi Saoudite danchera ni Iran ka demeye olokera sababu ye Arabi Saoudite lasrana afe ni ye Iran kokoro madon jakulu dole ye min sigile no sisa ale ka jamana dafe santan kofe kele yulila wasamba fla ani mwa ani duru Donald Trump ya la seko Etats-Unis sembi kura kosobe ni wakati ina fo kosa ina tugunu Etats-Unis Israel ni Iran ka kele nana akola wuli inafo ya fo choko ya mina sarata
0: inike nye foli ula Maimouna Sanogo oleve dansigana urafe kuna foli dikene fanfolo maina nege karfe julube mala sonko bulu kofe doni sisa ambeta ali kene fanflananka nege kanye tanuromla tamenani sanga tan aniflaye boake
1: sarata kamara
0: aubeka RFI de la main alisa aunike ola kofe doni au rangilina au kene ambena au fela ola main au yeminu ira kuma be au bolo kene kan kanye sin kuran tigali uma anka gemana ukono uko ambena salif sarano rona kam moko wole le umbla sira karanso sira kan sira inka au bena masala kenyera ye karanso uka le kwali karamo usara kwa ude kan segena fia bo wati ula vakans ngayano kake sisa sisa sigida nyeta
3: Sigida nyeta.
0: Asekwa sikroye dugu deni ndode ye Côte d'Ivoire kono kilometri woron vila nyohon bayeron ni beumi ke beke marala wakabini san lolu nyohon asekwa sikro dugu deni mbeku kesri nyamakun senela alini kasron fangabate nyamakun senela Côte d'Ivoire kono folo senekela ninu gigibaka nko nyamakun senebara imbe nu deme ku dayru mesron Suleiman Kone Serufei
9: Moro bakeleni keme flani kode dula nyama kusene na Côte d'Ivoire kono. Olu chela keme keme sarala munga frala nyongonka kake jekulu ye. Ni asan duruye beumi dugudeni na ase kwa sikuru moro ubo usene indike. Onfle niye oyorola kona Constantine ka nyama kufuru kono. Aka nyama kuye furablu boda mneni wakati ina. Usene yerede senfe muso imbaka musaka ubenyenebo. Ako nyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
10: En tout cas, la culture du jem-jem a changé beaucoup.
11: Chan-chan yere la, nyamankou sene yye le mambare do, nega dianatige la. Folo, unkume plakali le fere. Unkume yoro jan tahman kata kungo kono, kata barake la nini. Wati do yere la, ou barake la nunte soro. Nyamankou sene sababu ya la, nyomi damne, niya sanflaye yam. Meka se, ka tonon, aniye wari min do ala soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyamankou sene ko. Nyamankou sene yene deme yere. Sante meni ne tonon bare sorala nsela kanga de on to sebe kalan wuli kumana ni sai na fana njigi bare baka
10: cette année je confirme
9: sans qu'on encore du vote jamana binyama ko ton bawolo vla de sene nga beto nigeria cameroun ni mali ko fe nyama ko senena hamed konate na fan chama soro bare ina asela ka barado la ben kere fe ni aka nyama ko wariye aka seria ola
12: nsela ka lutere sans Nanga suka di bansi ya masi yoshiba nyaku sababu la kalu kono kuma betanshai nyaku bara ni ka ta sebe la iba nafan soro
9: foro hektar duru de ba li watara bulo ka sene ni wagati na nyamaku kilo kelen beta keme woro de la ako barin be se ka fenche manyene bo asene bagay chifina kan yere bata do feri Côte d'Ivoire dugula ani jamana were mogoma
13: nyamaku ko son bi ga moti ski kakasi ka foko kongo bin la ou bien nde mata ikola la nyamaku be fenche make adi asene bagama do be bo gana do be bo mali kana sanike ama feri fan abidjan poake yorobie li nyamaku bibi mo ni wula ye nyamaku sene
9: nyamaku baralo be sene ko nyini ni chage d'afrika ka deme soro o mimi se ka ke sababu yan san bafla ni mwan wulon vla cheka nyamaku shisu ya wero soro togo mina o be se ka nyamaku ton mwa sene hektar kelen san fe kona kwasi mikel ku meso mo ne sene nga ko kabina le bola kala ma ko nyamaku sene be warla do kale yere do la sene na
14: mo meme se la na ka te je suje
15: ne re ku be so mo de sene ntakala ko di war ko ko du yan fana nya jate mine ka yeko na fa badi be nyamaku la o lan se gelen kana dugula yan no nye nyamaku sene ni damne so mo foro kono nyamaku be se ga sene a yiru duguma ne ni son jali mbare do bawo abatu mese ga nka de mayaka musaka utsoro
14: mo kite de ma fami
9: Nyamaku be sene yoro min na kati Côte d'Ivoire kono oyi kunfa o bongwanu chasale ani divo ase kwa sikuru mo gobe dugukolo singane ku ka nyamaku sene san kono o bebe se ka ton wulun vla sene atumbre serinko o dugukolo soromandi kono ta olube se ka nyamaku chama sene ka temeni bekan
16: le problème c'est le pastel si y a pastel seulement
17: mantro me yanka yan ole dugukolo soronko di no ye mantro erere di ankambi na tun ka soronko dugukolo yi sorona yan o tun di no ya ma ko sebe nga soromano ana mo ba men fana yan ulti sona habadan anye seneke alla du kolulka no brake sola di ankan kusebe non te naka soron ko seneke duye sorona otundi ke sabudi ka ana soroma kafo ni san fanan bede yara sanji nyuma liye jila ne tundi se ka soro han bodo lulu non te borota
9: manden kono nyamaku joro ka bun kusebe jima feona ina fo jin mere wal man nyamaku ji ani onyon na chama wero ni wakati na se kwa sikru mo obi nyamaku seneni dabadi ni oyi anka manden seneke tarabulu koroyi Ube fenka yele madu ubara utakabulu la kakeni faraje mashinu ye, togo mina ube seka nafanchama soro bara ina. Suleman Kone, ansegilen kabo ase kwa sikru RFI.
0: Oye, Côte d'Ivoire jamanade ye, aunike ulameni na sisa wkuna mbeta ukhankili na ude keneka. Okuma be, au bulo keneka mbi, au kumara kurantige bambali udeka minu besinka anka jamana ukono. Au felaw, maimuna sano goyu faranya honka.
18: Ne bolo an mande jamana o an kan be ka kuna die do so no ku timina die ku shinshin ay kan ko so be mina chama chama ne bo an ga kun kula ka ta kura ko fanfe wa yalo le mi be an fe o te tuwa jamana la nga an ga tli de kan be ka ken na furu an bro an be dum na ko mi plaque sanga flebane plaque so man cha an fe yawo so ne plaque so ko ble ka bon sanfe plante ra ku lan na o kula man na o a dan e kase ka batiri kurara dron su fe pe kurambe mana efeke
19: ne kolye forfina on tabulo chuga mununka donc ni mama sikira jona kono jamana ka mono nyalon ka fo jamana kan na fa bau ubenyi na ko tro ka ka fe nya mun nyalon garanti strala seke mazaka ni mo mun bla place mun na pro okazere oba ka sarad la jedro ani baraka nge respecte nya uta respecte nya sene bala je do kelen ke bos ire ke esa so kelen jo ire sa e bae we frege ko garanti ke crown dollar ke tla ke grupo se ke finge sa un kabila e
20: ni ne crown ko e kuma ka cha afrika ke jigi yam fanu nuna na fu sene wala ko wol kelen gambi e ma nya me no ko non ko crown ko la bende ma ka ma ka ko kama chino ne no we wala ba kama normal la crown beti me amon ka de ka meche nda dabbe amon kan daga koy montan to jamanu nun kan ibaye kuran betige mi acce man cewa bita suru luru do de tiyana me ka ke meche iboye afriki di me an farfin na mu fana be kodo ke uluta cewa kuran ma tige tile kilen fura saba sanno baka green kan e don duko ko tiyalu ke aya ko ne mun da to kuran tige da mu asawu ya jumeye
21: Blasrale kam mene bolo kalase anga jamana nu makurangola uka fereke ayelema kurani jika kurana ka gazole ka kurango intui parce gazole ka kurango inde ambla retar la kada munga jamana nu kuntu retai wa kuranso munbe ambulo anga jamana utate parce ba jata mena kuranso nu klabbe kunya maraba korotai wa fenetaji mbisa beta sura kemegame sara bioro de besa marabaakɔrɔw bolo an yɛrɛw ta bɛ kɛ k'a dafa walima bisegin bɛɛ bɛ san olu bolo an yɛrɛw ta kelen-kelenninw bɛ kɛ k'a dafa ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sa ka taa tile ka kuran na kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sa kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
1: Sarata Kamara.
0: Ne ke aw ka lolo lamɛnni na ni ne bɛ dansiya na bi kunnafoli di kɛnɛ wurafɛ kunnafoli di kɛnɛ sa fan filanan ɲi fana na nɛgɛ karafejuru bɛ malansɔnko le bolo sisan sisan karanso sira kan ne b'a faw ye kap kan bɛ sini ni ala sɔnna ma.
2: Kalanso sira kan
4: Salif Sahanoko.
22: Kalanso sira jɛmu kan lamɛnbagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila aw ka jɛmu kan mandi in kɛnɛ kan bi babu ona tali kɛ kalanfaw minnu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow la olu ka kalosarako aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ seginnafiɲɛbɔ waati de la ni a kalan tɛ kɛ olu ka musakaw bɛ jɔ a kɔrɔ cogo jumɛn u ka sara o bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛna baro kɛ o babu de kan an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ o ye profesɛr Musa Kone ye ale bɛ bɔ Mali la ale bɛ lakalani kɛ lise dɔnniya Maɲanbugu Bamako mɔgɔ welelen filanan o ye Mohamed Kamara ye ale fana bɛ lakalani kɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalanso caman na Konakiri ani olu de bɛna masala aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. An lamɛnbagaw man di n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔ welelen fila olu b'an bolo nɛgɛjuru la Professeur Musa Kone i ni ɲantuma an ka foli b'i ye.
23: N ka foli yɛrɛ bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.
22: I ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna n kan ka wele nin jaabi. Mohamed Kamara i ni ɲantuma.
24: Na foli bɛ radio RFI baarada mɔgɔw bɛɛ ye. Na foli bɛ Afrique jamana bɛɛ ye. Na foli bɛɛ ye.
22: Foli diyara n ye aw ni cɛ kosɛbɛ. Yanni an da ka se babu nin ma an ka lamɛnbagaw olu ye u ka hakilina ani ɲininkali dɔw caman an ka WhatsApp sira fɛ an b'o lamɛn an bɛ segin ka na.
25: Salamalekum RFI mandenkan kalanso sira kan Adama Sangare ka bɔ Kacɔ la Côte d'Ivoire jamana na Salif Sanogo. Kalanfa minnu bɛ privé kan ne ko n ka ye t'a la o bɛ minnu mɔnɛ bɛ mɔgɔ minnu ye olu bɛ o ta walasa ka u ka kalandenw ka u ta denw kalan sani kalan wuli cɛ o ye u ka sɔrɔ dɔ ye. Ni a nafa bɛ den ninnu kan a bɛ nafa bɛ kalanfa ninnu yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya den ninnu olu bɛ lɔnniya sɔrɔ nafa ninnu fana olu bɛ u ta musaka sɔrɔ. Nka mɛ n ta ɲininkali bɛ min ye est-ce que kalanfa ninnu ni minnu bɛ gouvernement ka bolo kan u ta saraw ye kelen ye.
22: Nin tun ye an lamɛnbaga dɔ ka ɲininkali ani hakilina de an ka WhatsApp sira fɛ nka yanni an da ka se a ka ɲininkaliw ma Professeur Musa Kone n ka ɲininkali bɛ ɲɛsin e fɔlɔ de ma i bɛ se k'a fɔ an ye mun na e y'a suganti ka kɛ kalanfa ye.
23: Jara ne yɛrɛ nin kun de ye ka kɛ école maître ye depuis n ka dɔgɔ a ka di n ye moins ça mais min dɔn n ka se ka o partager ni mɔgɔw de ɲɔgɔn cɛ pour que n yɛrɛ ka se ka contribuer fana gouvernement fana ka développement kɔnɔna la.
22: Mohamed Kamara e fana mun na i y'a suganti ka kɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ.
24: Ne ka enseignement choisi d'abord a ka di n ye a dun man ɲɛ ka enseigner. Parce que dɔ b'an kalan na n'i ka lɔnni sɔrɔ et puis se lɔnni min kɔse la kɔfɛ la k'a di mɔlu ma i la jamana den k'a dal ma o de se kɛla sabuti ka jamana lawan ɲɛ.
22: Mohamed Kamara o faamu na sisan Professeur Musa Kone bɛ lakalani min ni bɛ ka kɛ a dɔnniya Maɲanbugu kalanso sanfɛ kalanso in na yala i sera ka dɔn o kalanso in na i sera ka dɔn o yɔrɔ la cogo jumɛn a kɛra ɲɔgɔndan de concours de dɔn walima i sera ka lakalani daminɛ o yɔrɔ la cogo jumɛn.
23: D'abord pour que i ka se ka kalan kɛ sanfɛ kalanso la i yɛrɛ mɔgɔ bɛ formation dɔ de la fɔlɔ parce que minnu kan ka cours di lise niveau la a b'a fɔ o ma ko lise minnu kan ka cours di ye olu kan ka kɛ mɔgɔw de ye. Munu bagi sɔrɔlen kɔfɛ u taara ka taa université kɛ université bɛ se banyɔrɔ ma waati min na u bɛ concours dɔ kɛ ka taa sanfɛ kalanso dɔ la an b'a fɔ o ma ko école normale supérieure donc ni u taara ka taa o kalanso kɛ n'u u tilala o la en ce moment soit u bɛ taga gouvernement ka cakɛdaw la à travers le concours ou bien n'u bɛ fɛ ka taa cours du privé la ça c'est à partir des sélections de dossiers ou bien nous qu'à papier ou de sévère on dit qu'à ta qu'à ta bla école sinon on a qu'à demain nous que donc ni ou à son ou mon copé professeur monona ni ibena ou le professeur ou ma abe ouéli donc mon bon qu'à qu'il t'arrête que les dons ou ta qu'à ni tessier ou dons ou sous ou ta qu'à par voie orale ni n'égalou ni fait ou dons et rebuti et qu'à CV la j'ai qu'à parcours tu vois la j'ai ni qu'à espérance tu vois donc ou bien sur uka eruti mapa klasu uti ma au abeti falo.
22: Ufamuna professor Musa kone Mohamed Kamara kobe chuko jume la gine fana na yala abekeni ocho kilendela inafo professor Musa kone afo chuko minawa.
24: La gine fana etele ni afu kake professor di kola toi wala dossier le di do iba shela dossier di shebe diplom al dama fene mena al bikili. Iba na text yendo test pratique al dafu makuiwa lesson do prepare yena. Et bien, il y a des dispensés, le directeur de l'école, le directeur des études, il y a des membres des jurys, il y a des candidats chez Mané. À l'issue de ça, il y a des sélections. La sélection, c'est une jeune fille, on dit dans l'école, on a 1000 maritimes, on doit y repérer. Mais le nombre d'expériences également, on compte là. Ni le bras saldo, ni le cœur, ni le bras s'entend. Ça compte aussi, au final compte là.
22: Si ça, professeur Moussa Kone, anda benasi anka babu yerema, nous kalanfa mounbe, kenere kalanso la uluka kalosara, an yerebado kafoko, ambe esegna fiebo wati de la kalanteka ke, yela ni wati na, awe kalosara soro, wali ma ferewere de bolo dalembe, na obseka jo Moussaka okoro choko mina, ni segna fiebo wati la.
23: Bon, ça a couvé, tu vois, mina, école so privé ou là, à comment qu'à ta donne parce que moko, école so, sara cogoya o tɛ kelen caman be yen i be taa sɔrɔ ni ekɔliso ekɔli dala tɛ sera parce que a be depan bɛnkan min b'u ni ekɔlisow ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliso dɔw be yen fangaba tɛ minnu na kosɛbɛ olu be se ka klasi dɔ di ma bo be ɛri dɔ di ma ɛri min kan ka a exekute semaine kɔnɔ par exemple ni ɛri tan dira i ma ekɔliso i bi taa sɔrɔ ekɔli mɛtiriw be yen kuru di ekɔliso fila ɲɔgɔn na o be ekɔliso saba komi ɛri la baaraw de donc ni i kan ka ɛri min kɛ ekɔliso min na waati min na i be taa yɛyɔrɔ la i bi t'o kɛ donc e b'o baara min kɛ ɛri la a be komi i ka sara be dépend o ɛri di cogoya de fɛnɛ la donc ni sɛgɛlafiɲɛbɔ waati sera caman be yen i bi taa sɔrɔ tɛ sara sɔrɔ par contre dɔw be olu be sara hali vakansi hali n'u be se ka lafiɲɛbɔ la o be sara 12 mois sur 12 o be sara olu ye mɔgɔ minnu ni kɔntrat de be u ni ekɔliso ni ɲɔgɔn cɛ i bi taa sɔrɔ u ka kuru dili fanga ka bon ekɔliso la donc a be kɛ komi u y'u ka guvɛrɛnɛman mɔgɔw be cogo min na olu fana be kɛ o privé masinaw bolo o cogoya kelenw na
22: o faamuna professeur Musa Kone Mohamed Kamara a ko be cogo juman fana an lajinɛ
24: An fana fɛ yan dɔ ka gɛlɛ kosɛbɛ munna parce que secteur min ye a ma réglementé donc contrat min ye école karamɔgɔ ni école tɛ c'est 9 mois 9 mois min o di o le sarala donc ansi école karamɔgɔ tɛ sarala hali 9 mois min o di an bara karo kɔnɔ nɔ min école dun t'o sara doni karo seyi de sarala parce que secteur réglementé ni tɛ sinon nombre d'heures o le sarala ɛri jate ya min bɛ bolo école la o le sarala par mois. Mais vacances ba dun sara ti école karamɔgɔ ni école tɛ munna parce que o tɛ contrat dɔ min ye 10 mois sara la lajinɛ ou bien 12 mois sara la lajinɛ école belebele le o de école ka mun ka
22: oui olu ye kalanso baw minnu de
24: généralement école lolu la ni école française la pontine
22: nka sisan a y'a fɔ cogo min na alisa Mohamed Kamara karamɔgɔ minnu bɛ na ni olu tɛ sara sennafiɲɛbɔ waati la olu bɛ se ka mun de kɛ walasa u ka se ka jɔ so kɔnɔ u ka denbaya musakaw kɔrɔ u bɛ se ka baara mun u bɛ baara jumɛnw kɛ
24: vacances maintenant à cause de blessement, de l'eau, moto taxi, de l'eau lavage, de l'eau quoi le débrouiller, magasin dans la montée. En tout cas, paye 3 mois donc actinique finisha à permettre la couverture la tambi.
22: Ofamuna, professeur Musa Kone akobe choko juma mali fanana yala minute sara kalo sara soro sina fibo wati la ko chaka mundeke alla me bani ntunye dasira ko do makafo ko do bekta e kala kala undi a setigu de una ko sokono yala ofana beke nawa
23: ngawo beke ambal make ya fo choko muna donc o de do ni contrat ni école so privé ni ngonche contrat mi se ki permettez nous ki sara as di pese kala fiam bola ni itara se kala fiam bola il y a activité wéré de ke donc a dépend il y a rebisi paramina corolle parce que basro chamame depuis demsana kono obe do bara chamana sro do be material a be tasro obe fini kalanke do be tasro be souderia ke do bu se minusiala do be tasro boutique bu somoko bolo donc ni école blala obe tout ka boutique la wono te moko munu fana bolo tasro et puis c'est ka transport ke ala do be se ka kuru wéré di demsanu ma ou ka sou kono pour ne pas que demsonou fana ka tout yere ma vocation konda la do be se ka ta cour privé du be sara ou la ala mais contrat be mounou fana ni école so privé ni nopa ti ali vocation fe sara te jo sara be continuer ka
22: o famuna professeur Moussa Kone Mohamed Kamara fana mundi bi bloka ni si a kalanso wa ani a minbe kalani ke kenre kalanso la ko la hala ka bi se ka ko mo me fo ka mba kurbala
2: ka l'encourager ka ban ka fo anna jamana famali ali secteur réglementé parce que am be programme kelen de dila privé public a be programme kelen de dila et den minwa to examen ba privé ba bac ba albe wa to évaluer la programme kelen de kan donc ali secteur réglementé
22: o famuna Mohamed Camara amba foye ini che kosobe isonan kan kan nyinkalu bela jilen jabi professeur Moussa Kone amba foye fanani che kosobe isonan kan kan nyinkalu jabi
23: merci beaucoup amao erafu kosobe kosobe
22: kan so sira jemuka lame baxaw ni yoro de bina danse yi awka jemuka ina an hakili bala ka foko aye famu jonjon soro an ka babu ni kan o min tunye kenre karamoko kasarako segna fi bon wati la abse ka jemuka ni la soro ko kura an ka bololo sira fe ma tomi rfi tomi fr amina nyon soro doko kumure ni babu re awkambe.

0: Aunura Aubeka, RFI de la Mer nege kanye tan anuron vla be Abidjan ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe jura mali la kenen da kunna shim gati ga wale kala o segina sura sidaga la yin similo kokura uka ale misalon ben kanin ko dugo yin kono gate wala gati ga wale kala tanta yirika ani sura si bilolo nyonde fagara ale kari nyonna o sempe ambe na nyefoli soro shim ka ko segini kan dugo yin kono oko ambe to mali la ka mali ambe to ni mali kuna foli dilasa Abdrahman Keita yi sanfla ka so kenya ngili bira ale min kambi ambe na mi fana ko di war taw fe karamu da minera yon kokura segena fien bo wati vacances ou ko nga mo xamenu ka sauté rajoin karo tamni ni ula doni folo karanso do ko no kumasi uni joro de ben wati na kene la bana bena nya foli soro yemen keleke kulu otiu oluni yemen marabaga ken kulu ni u de memba arabie saoudite ka kelew kam awnura wa audience fo simili lo shinim gati gawale kala utumbe jura dugula mopti malike maya fanfe uye benkani ke dugu yimmi surasi daga kan alimisalon tamni gateula surasi bilolo nyohonde nitayara akosinfe mali surasi ufana siraka surasi ka gati gawale skela tantan irika nitayasa kele bulon kafola simili lo ina shinim gati gawale kala usigina nuka ngine ni uye surasi daga inkuna ani dugu kono maimuna zerbo ko ngine ni usinfe usiraka surasi domine
2: Edafika kuna fonia sorolunla kabo lakana sirindo yoro abise surasi biolo fla nyoma tega daraminuka jinim jatika walinje kulufe aniko surasi biduru nyoro mbolona unina dofana bayira kabise u akere temena ukan kase keme nyoma sirinya ula alsa alam salon binkani nuko jinim keleke o segina kokura jura kele daga inkono lorokun frankienna kadaga nsege seke oko uduna duun nyere kono yasaka surasi u yoro njini kuna fonia ubi ayira fana ko jura boda werebika korosi jatika walinje kulunfe waku do rebi ye munu munu na duin kono malike le bulotu ye binkanin sementian dantikali do kono ani ku ye lakana fere o buloda binkan kala nukama nta sien folo ye ni jatika wale binkani bi keka nye sin jura kele dagaima adotun kera salo me kalot le muganduru o mi sin fesra si binan nyon ye sayasro kakon o nye binkan wale fana tun kera septam kalo samba fla ni mugan saba ani mars kalo samba fla ni tanu kononton lakana ko lombaga do ka jet no la ni jatika wale binkanu chali jura sura si dagainka o kunye dagan yere joro ye marain kono
0: ko mali la basigi nyetara o babu yerebe tabalikan algerie ministre nyamaka bi bamako tarama simfe sifi rib sera bamako mali fa bayna bi yasaka mali ni algerie ka balani ho yam la kuraya kula sinsi sanchama furuko furuko ko kakon akatarama inge mali ministre nyama de folotun sera alger o kokelen kama mali la alissa abdrahman keita nyangira bi bololokan wale jugu kele le kristo cybercriminalité oye sanfla kaso kenyangili de bin akan sankele wara julu donala akakan fananka alamandi safa wari million kelen sara jamana ye le témoin kuna fole di sonya ma ingela kira kay jamana kefarali kaum ani kuna fone ko rom kali sanfla kaso kenyangili salif sanoro abeiko kitiso tuguna kititela sa abeiko tuguna gigina kritela ka la ngini unde kota
3: kosope sarata bawo jina kitila kala ngini tunye akan yangi san saba kaso la sankelen kaso juru kado ala ole fle ka kiten dan frabe yromina o yitina kritikila tunya la nyini aka mone bo wari sefa wari million kelen aniwa keme duru aniwa keme sara nga sefa wari million keme million kelen de nyangili sarali daraka ako sara jabara yi nyangili ni maben aka la fasali kela uma uluka la nyini mafale kabini aka kiri tenendo temena ina o minye aka labila amaso mo doko kiri ni jabi ulu dabali ban ku bina fere beke wala saka jabi ni soso Abdurrahman Keita tun jala kilendo ka jamana farali kuma fonika kuna foni kolon chari kuna foni disrafe mimse ka dankari ke jamana ka basigila osro la grand jury jemukando de senfe juin kalot le nani renouveau tv jabarani so sanfe jemukani senfe babu tumbe talike lakana ko de kan mali la avril kalot le mugan ani duru jati wale binkaninko Abdrahman Keita jemukani talike ba do nyini ka kuna ya soro mikera otajira ko donate me faga nyemo ko Asimi Goita desera cheni ni Abdrahman Keita jabi kuni Asimi Goita ton desera ni wati basoro abe jenim jati wale kulu nyemo ba yad agali ka marakono Abdrahman Keita ka jabi kera kalebe yad agali kamara de kono kubawo alidebe kidalmara kidal fananye mali fandoye nono kumo de koso ni anyangira sans saba kasola sans fla sans kelen kaso o jurube dola sarata
0: salif sarano ka nge folu RFI Nigeria atunya la selike bide aliko Dangote ka chekeda da ele farafina beye kata bima fo octobre taro teletani saba dunye nan folotigi u bela bele bele yinka tagi salinga chekeda rafineri Dangote infan aksyon milyar nani niko da ele ni benato farafina soufekan wa farafin besi kusan kuni yorosorom usani wari be damine Nigeria wari keme lolu ni moani lolu de la sefa wari binani nyorom Lalaisha Dukure, aliko Dangote kala nginiye, katagi bayale mani nchakeda infanga bunya, ni bara nyohon kura uka ademeye.
4: Sarata ni mfiri nkono, nuye introduction ambursuye farafina soro batiku ka dankele yin aliko Dangote befe, ka sefa wari miliyar keme ulun flani kode soro ninje nyokonya kura nkono, wala sa kaka taji sanu ya chakeda in labunya, ula, akele ndo ka joro dode bla mko uka buluka na mafuma ku aksyon, ulude sani bara udamne na bitene abeto senanfu oktobro kalu tilitan sabanata, aksyon miliyar nani niko ulude kanga fili tanto, asonga be adamne sefa wari binani duru de la walima Nigeria wari naira keme duru ani mugani duru mugo kilinka santa dogmani ukanga ketande ula u aksyon miliyar nani niko firili u beri kanga ben sefa wari miliyar keme ulon flani ko fanama o erede sorobatigi kafo oye fereye sorobatigi mbulu kaka taji boroke asagoye farafinde uluka baranyoganya kono sarata taji sanu ya yoroi Dangote petroleum rafineri blala sinkan kabisamba flani mugani nani Lagos abeka taji baile mabali barikomba keme wolo flare bok likono ataji ye Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka aliko Dangote befe de 600 ka dofra taji botaka halisa klikono la nyini ye kataji bariko milyon kilini kore labo klikono yani samba fla animogani shekinche uko aliko Dangote ka la nyini defana ye kasira di Nigeria jamana deungu anifara findimbema uwasegu siendo ni taji baraina
0: la laisha dukure kanya fali uinike kosebe ambeto Nigeria yere imamoro diago ya minera zamfara marala similo polisi soka fola kunu imamuni nutumbe mobile dole kono kata seli kene dokan wati mina kemal fati uye siratige unye katani uye uko nyine ni udabora ya saka moho diago ya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karamu damine lunye segena fine bo wati vakansi uko ni karamu kera gemana fantaula gemana kokodugi anfan kunife komunitan karanso umadaye leye karande umata karanso ula kukunke lakana baliaye maraba uko langine ye kakarande ulakana jati gawale benkani uma minu be senka mara yukono ambeta kwa divorce san yemfana karamu damine rabi nga kumasiki na Abidjan moko fole ndaga campement bimaye ye moko fole ye karambuli la soroni jorou de ye ukabon tingani ko joen karo tamnina ukyamambe moko fole ndaga ina ka fara sonye ni ukansi san koni karamine usani u demu ye o fara la uka jorou kan lela mandesira ufe
5: Nina kalanwuli kelendo geleaba e kumasi campement sibara do fe. Oluminu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfobi otala uyere kalfa duguma kalanso do rekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyona. Soko geleabu kan wa kalanwuli fana nana do fara uka geleau kan. De nande be jeneba kamarate bolo. Ameyora mina iko 600 ale cela kara den kelendro ne toro sebe.
6: Contrable la gouvernement ali angon ma foi sur ka sanforo do re le ka ko fan da mate ko nya do la se ta ko la sin ama funtu sur angon ka to ko ni sebe funtu ma soro tonun to ko ni ma sebe la kreni to ko ma le se peyen ton olu be ta ko la sarata le be ko to ma sebe
5: nye fe doni so chi la yoro mina Musa Dambele ye yiri bon deni do joye Klefe o klefe, ale na terecha obeta nyon soroye, ka baroke. De wolon vla debe Musa Bolo. Ale koni ndalenta la, kanase, ka de untoro sebe, nina kalan wuli la.
7: Ah nere ma senga dimse ko ya skri ko la ma ma yoro yoro soro fa ni ni tana wala la me siti san wala la yoro te barate dimse ne ko ko ma senga nyana bo ngon bo sabab betu joro la fo ngon
5: ka kenye ni kalan wuliye sunoro te du ma kalan so yiko no bawo u be strana u kana na ogben ka bo kalan so yiko no leila mande Abidjan RFI.
0: Moyen-Orient 600, États-Unis, Israël ni Iran ka kelew ye Yemen tawla wuli kokura. Yemen marabanga genkulu ni ou de membaga Arabie Saoudite ou ni Yemen keleke kulun outi ou de ben nyokonata ou outi minu be Iran kokoroma domba ou ye. Nilon laba ou bela outi ou ye mugufili ou nyesin Yemen marabanga genkulu ni Arabie Saoudite ma nga Iran ka sen fosidete ako ou la. Gyate ou la nilokun laba ou kelew ye moho keme irika de nitan ya Yemen outi ninu ye malfa ou tako kuratan san kiaman de basigi ko wa yani kelen uku ye Detroit de Bab El Mandeb mine siraminbe azini Europe ke Maimouna Sanogo inura
8: inula sarata
0: Yemen kelen be yele fosan tanyo
8: oera lo sarata kerenkeren yara samba flanitan ani duruka mars kalura Arabi Saoudit ni ko kanjamana do ye kele surun Yemen mo muruti lonka olokera Yemen kele walma guerre du Yemen sababu ka kon onye samba kelen kemen kononton ani bi kononton shiutu mo do farala ka uti walma ansar ala o ka jekulu sigi o ko o ye lagosili chaman taka fanga segere ko ka marakele no kerefe denye wa o ye korofali chaman taka Yemen États-Unis Arabi Saoudite ka benka alliance du Yemen, États-Unis, Arabie Saoudite, Segere, Sambafla, Anikele. Sambafla, Karinyorono, Tubeke, Wakati, Nwakati, Uti, Mwamuruti, Loni, Jamana, Kasura, Souche, Fo, Sambafla, Anita, Anikele, Arabu, Jamana, Uka, Wulika, Loba, Prenta, Arab, Sababuyara, Yemen, Jamana, Nyema, Ali, Abdallah, Saleh, Bwena, Kabo, Fangara, Uti, Mwamuruti, Loni, Fere, Soro, Sisa, Kakele, Wulinika, Jamana, Faba, Sana, Mne, Anikatila, Jamana, Urudwe, Enfam, Marachama, Mne, Arabie Saoudite, Danchera, Ni Iranka, Dem, Mais olokera sababu ye Arabie Saoudite lasrana afe ni ye Iran kokoromadon jakulu dole min siglen no sisa aleka jamana dafe santan ko fe kelen wulila wa samba fla ani mura ani durudunan Trump yalla se ko États-Unis sembi kura ko sabani wakatina fo ko sai na tugunu États-Unis Israel ni Iran ka kelen na akola wuli ina fo ya fo choya mina sarata
0: ini ke nye foli wula Maimouna Sanogo oliver dan sigana wura fe kuna foli di kene fan folo mayina nege karfe julu be mala sonko bulu ko fe doni sisa ambeta ale kene fan flanan kan nege kanye tanuron wula tamenani sanga tan ani flaye boake
1: sarata kamara
0: aubeka RFI de la main alisa aunike wula ko fe doni aw rangli naw kene ambe naw fela wala me aw yeminu yira kuma be aw bolo kene kan kanyasin kuran tigali uma anka gemana o kono o ko ambe na salif sahano hona kam mo ho wala le umbla sira karanso sira kan sira en kan aw bena masala kenere ye karanso kale ko li karam mo sara ko de kan segena fien bo wati ou la vacances ngayano ka ke sisa sisa sigida nyeta
3: sigida nyeta
0: sikroye dugu denin do de ye Côte d'Ivoire kono kilometri woron vla ni homba yoron ni beumi ke beke marala wa kabini san lolu nyoron ase kwa sikro dugu de mbeku kesri nyamakun senela ali ni kasron fanga baten nyamakun senela Côte d'Ivoire kono folo senekela ni nu gigiba kan ko nyamakun sene bara imbenu deme ku dayru mesron Suleiman kone serufei
9: Moro bakeleni keme flani kwa de dula nyama kusene na Côte d'Ivoire kono. Olu chela keme keme sarala munga frala nyongonka kake jekulu ye. Ni asan duruye beumi dugudeni na ase kwa sikuru moro ubo usene indike. Onfle niye oyoro la kona Constantine ka nyama kufuru kono. Aka nyama kuye furablu boda mneni wakati ina. Usene yirede senfe muso imbaka musaka ubenyene bo. Ako nyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
10: En tout cas, la culture du jeune jeune a changé beaucoup.
11: Chancha yere la, nyamaku sene yele mambare do nega diana tigela. Folo, unkume plakali le firi. Unkume yoro jantama kata kungo kono, kata barakela nini. Wati do yere la, u barakela nunte soro. Nyamaku sene sababu ya la, nyomi damne, niya sanfla ye yam. Meka se, katono, anile wari min do ala soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyamaku sene ko. Nyamaku sene ye ne deme yere. Sante meni ne tonon bare sorala nsela kanga de on to sebe kalan wuli kumana ni sai na fana njigi bare waka
10: cette année je confirme
9: sans qu'on encore du vert jemana binyama ku ton bawolo vla de sene nga beto nigeria cameroun ni mali ko fe nyama ku sene na hamed konate na fan chama soro bare ina asela ka barado la ben kere fe ni aka nyama ku wariye aka seria ula
12: nsela ka lutere sans nanga suba di bansi ya masi yoshiba nyama ku sababu la kalu kono kuma beta shay nyama ku bara ni ka ta sɛbɛ la i b'a nafa sɔrɔ.
9: Foro hectare 5 de bɛ Aliu Watara bolo ka sɛnɛ. Nin wagati in na ɲamaku kilo kelen bɛ taa 600 de la. A ko baara in bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ a sɛnɛbaga ye. Sifinnaka in yɛrɛ b'a ta dɔw feere Côte d'Ivoire dugu la ani jamana wɛrɛ mɔgɔw ma.
13: Ɲamaku kosɔn bi ka mɔgɔ ti sigi jakasi k'a fɔ ko kɔngɔ bi n la ubiyɛn n den ma taa ekɔli la. Ɲamaku bɛ fɛn caman kɛ ka di a sɛnɛbaga ma. Dɔw bɛ bɔ Gana, dɔw bɛ bɔ Mali ka na sanni kɛ yan. An b'a feere fana Abidjan, Wake, yɔrɔ bɛɛ. Hali ɲamaku bibi mɔgɔ ni wulila i ye ɲamaku sɛnɛ.
9: Ɲamaku baaralaw bɛ sɛnɛko ɲini ni cakɛda Afirika ka dɛmɛ sɔrɔ. O min bɛ se ka kɛ sababu ye ani san 2027 cɛ ka ɲamaku si suguya wɛrɛw sɔrɔ togo min na u bɛ se ka ɲamaku tɔni 20 sɛnɛ hɛkitari kelen sanfɛ. Kona Kwasi Mikael tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ nka ko kabini ale bɔra kalama ko ɲamaku sɛnɛ bɛ wari ladon k'ale yɛrɛ donna sɛnɛni na.
14: Ne yɛrɛ tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ. N tagala Côte d'Ivoire kɔkɔduguyanfan na n y'a jateminɛ k'a ye ko nafaba de bɛ ɲamaku la. O la n seginnen ka na dugu la yan nɔ n ye ɲamaku sɛnɛni daminɛ. Sɔmɔforow kɔnɔ ɲamaku bɛ se ka sɛnɛ a yiriw duguma. Ne nisɔndiyalenba de don bawo a b'a to n bɛ se ka n ka denbaya ka musakaw sɔrɔ.
9: Ɲamaku bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na ka caya Côte d'Ivoire kɔnɔ o ye Kunfao, Bongwanu, Tchassalé ani Divo. Ase Kwasi Kuru mɔgɔw bɛ dugukolo singan de k'u ka ɲamaku sɛnɛ. San kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka tɔni 7 sɛnɛ. A tun bɛ Serin ko o dugukolo sɔrɔ man di ko nɔtɛ olu bɛ se ka ɲamaku caman sɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan.
15: Le problème c'est le pastel, si y a pastel seulement.
16: Mantrɔ mɛ y'an kan yan o le dugukolo sɔrɔn ko di. N'o ye mantrɔ yɛrɛ yɛrɛ de an kan bi. N'a tun ka sɔrɔ ko dugukolo ye sɔrɔ na yan o tun di nɔya'n ma kosɛbɛ nka a sɔrɔ ma nɔ. Ana mɔba mɛn fana ye yan. Olu ti sɔnna habadan an ye sɛnɛ kɛ a la dugukolo kan. N'o bɛ kɛ so la di an kan kosɛbɛ. N'o tɛ n'a ka sɔrɔ ko sɛnɛkɛ du ye sɔrɔ na, o tun tɛ kɛ sabu di ka an na sɔrɔ ma ka fɔ. Ni san fana bɛdɛyara, sanji ɲuman ye ji la, ne tun tɛ se k'a sɔrɔ han bɔdɔ lulu, n'o tɛ bɔrɔ tan.
9: Manden kɔnɔ ɲamaku jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jimafɛnw na i n'a fɔ jinmere walima ɲamaku ji ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Nin wagati in na Ase Kwasi Kuru mɔgɔw bɛ ɲamaku sɛnɛ ni daba de ye ni o ye anw ka Manden sɛnɛkɛ tagabolo kɔrɔw ye. U bɛ fɛ ka yɛlɛma don baaraw tagabolo la ka kɛ ni farajɛ mansinu ye togo min na u bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara in na. Suleman Kone, anw segilen ka bɔ Ase Kwasi Kuru RFI.
0: O ye Côte d'Ivoire jamana de ye aw ni kɛ o lamɛnni na sisan kɔni an bɛ taa aw hakilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumana kurantigɛ banbaliw de kan minnu bɛ sen kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛlaw Maimuna Sano Goyu fara ɲɔgɔn kan.
17: Ne bolo anw Manden jamanaw anw kɛni bɛ ka kunnadiɲɛ dɔ sɔrɔ n'u k'u timinadiɲɛ k'u sinsin a kan kosɛbɛ n bɛna caman caman ne bɔ an ka kunko la ka taa kuranko fan fɛ. Wa y'a lɔn tile min bɛ anw fɛ yan o tɛ tubabu jamana la nka anw ka tile de kɛnɛ bɛ ka kɛ nafolo ye anw bolo an bɛ don min na komi plaki san ka filɛ bani plaki sɔngɔ man ca anw fɛ yan o bon ne ye plaki sɔrɔ k'o bila i ka bon sanfɛ kuran tigɛra kuran nana o kuran ma na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn su fɛ kuran min mana e fɛ kɛ.
18: Ne kɔni ye farafinna taabolo cogoya minnu kan donc ni maa min sigira jamana kɔnɔ. Jamanaw ka minnu y'a lɔn k'a fɔ jamana ka nafabaw u bɛ ɲin'a kɔ tro k'a ka fɛn ɲɛmu y'a lɔn garanti sɔrɔ a la seke mansa ka n'i ye mɔgɔ mun bila plasi mun na puru o k'a zere o b'a ka sara lajɛ dɔrɔn ani baara kan ka respɛkte ɲa u t'a respɛkte ɲa sɛnɛ i b'a lajɛ ka dɔ kelen kɛ bɔ i yɛrɛ i kɛ esansiyɔn kelen jɔ i yɛrɛ sisan. I b'a ye u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o garanti kɛ kuran dɔ la ka tila ka gurupu sɛgirifɛn kɛ san k'a bila ye.
19: Mun ye kuranko ye a kuma ka ca Afiriki tilejigi yanfan ninnu na i n'a fɔ Senegali wali kelen Gambi i m'a ɲɛ mɛ ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka k'a kuma k'a ko kama sinɔ n'aw y'aw labɛn a kama nɔrɔmali la kuran bɛ tigɛ mɛ a man kan tɛ ka kɛ mɛtiye n t'a dabila a man kan tɛ ka ko ye i man tɛni to jamana ninnu kan i b'a ye kuran bɛ tigɛ mɛ cɛman cɛman bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna mɛ k'a kɛ mɛtiye i b'o ye Afiriki de mɛ anw farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo kuran b'a tigɛ tile kelen fila saba sani aw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ a y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra a sabu y'a jumɛn ye.
20: Bilasiralikan mɛn ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na ka gazuwali ka kuranko in to yen parce que gazuwali ka kuranko in de anw bila retard la ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ parce que i b'a jateminɛ kuranso ninnu kila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye wa fɛnɛ taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a 100-100 sara 60 de bɛ san marabaakɔrɔw bolo an yɛrɛw ta bɛ kɛ k'a dafa walima bisegin bɛɛ bɛ san olu bolo an yɛrɛw ta kelen-kelenninw bɛ kɛ k'a dafa ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sa ka taa tile ka kuran na kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sa kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
1: Sarata Kamara.
0: Ne ke au ka lon lo lameni nani ne vedansi ana bi kuna fole di kene ura fe kuna fole di kene sa fan flana in fanana nege kara fe jube malan son ko le bolo 600 40 siraka ne ba fa wi kap kam bestini ni ala sonama.
2: Kalanso siraka
21: salif sahanoko
22: kalanso sira jemuka la me bako an ka foli kren kren ni be au bela jilenye au bismillah au ka jemuka mandi kene kan bi babu onatali ke kalanfo mini be kere kalanso la uluka kalosarako au re bado ka foko ambe segna fi bo wati de la ni akalante ke uluka musaka ubi ajo akoro choko jume u ka sara ubi ke choko jume amena baroki o babu de kan an ka mugo le le follow o ye professeur Moussa Koneye ale be bo malila ale be la clinique lycée donia manyambugu.